такі схожі міста, такі різні картини. Хтось зранку п'є каву, хтось миє вітрини, хтось кудись поспішає, хтось чекає на когось, хтось дивиться в очі, комусь не до того.

Навчіться говорити «ні». Я прославив тебе. Євангелія від Івана, 17 глава, 4 вірш. Щоб сказати «так» Божій волі, вам доведеться сказати «ні» іншим речам. Деяким людям це не сподобається, особливо, якщо вони звикли робити все по-своєму. Люди будуть висувати до вас вимоги, виходячи зі своїх потреб, і не звертатимуть уваги на ваші потреби або не дбатимуть про них. Отже, у вас є вибір – бути керованим Богом або іншими людьми. Ніхто не був зайнятий більше, ніж Ісус, і ніхто не мав більшого завдання. Проте ми читаємо: «І знайшовши Його, вони кажуть Йому: усі шукають Тебе, а Він промовляє до них: ходім в інше місце, до сіл та околишніх міст, щоб і там проповідувати, бо на те я прийшов». Євангелія від Марка, 1 глава, 37-38 вірші. Чи відмовлявся Ісус задовольняти деякі потреби інших людей? Так, Він знав, які у Нього пріоритети, і залишався зосередженим. Таким чином, наприкінці свого життя Він міг сказати своєму Небесному Отцю: «Я прославив Тебе на землі, довершив Я те діло, що Ти дав мені виконати». Євангелія від Івана, 17 глава, 4 вірш. Якщо вам важко сказати «ні», зупиніться і уявіть собі, що, на вашу думку, станеться, коли ви скажете «ні». Єдиний спосіб подолати свій страх або невпевненість у цій сфері – почати робити невеликі кроки, поки ви нарешті не відчуєте себе комфортно, даючи тверду відмову. Коли людина залазить у борги через необдумані витрати, ви не робите їй послугу, погоджуючись витягнути її з цієї ситуації. Ви лише сприяєте її поведінці. Погоджуючись допомогти людині, яка відмовляється навчитися новим навичкам, на які вона здатна, ви сприяєте розвитку безпорадності. Тому навчіться говорити «ні».

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: a te ritmusodra hangolva.
1: Pulzus FM.
2: Це Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
3: Привіт, це Гросу.

legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.

0: Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.
1: Lassulni való a füleknek a szürke hétköznapokon.
2: FM 92.1 Pulzus Rádió.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – Центр здоров'я «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії – терапевт, кардіолог, дерматолог, гастроентеролог, фізіотерапевт, реабілітолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 112. Оздоровчий комплекс «Жайворонок». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2923 від 30.12.2021 року.
3: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja, és ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségközpont. Beregszázban modern orvosi központ a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, bőrgyógyász, gastroenterológus, fizioterapeuta, rehabilitációs szakember, valamint orvosi végzettségű professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalomcsillapításban és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű OneLab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Telefon 099-637-9206. Cím Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenko utca 112. Pacsirta Wellness Komplexum. Az öngyógyítás ártalmas az egészségre. Licenszkód UKN Egészségügyi Minisztérium, numero 2923, 2021, 12-30.
4: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні. У нас ви отримуєте бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса: Берегівський район, село Косонь. Телефон 097-966-02-50. 097-966-02-50.
5: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszázból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím Beregszázi járás, Kaszony, telefonszám 097-966-02-50, 097-966-02-50.
6: Вікно 5000, двері десь 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
7: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066-206-1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066-206-1602. Шукай нас у Facebook.
8: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány, háló, roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
9: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066-206-1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066-206-1602. Keress a Facebookon.
10: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
5: «Гелікон» готель és étterem Яноші – egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, bézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. «Helikon Hotel és étterem Jánosi», ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
7: Рекламу хвилювання.

Поради для лідера. Випереджайте один одного пошаною, у ревності не лінуйтеся. Послання до Римлян, 12 глава, 10-11 вірші. Експерт з лідерства каже, більшість лідерів зосереджуються на двох речах – баченні та кінцевому результаті. Бачення зазвичай захоплює нас найбільше, а турбота про кінцевий результат дозволяє нам залишатися в постійній зайнятості. Але між баченням і кінцевим результатом знаходяться люди, які працюють у вашій організації. Якщо ви ігноруєте людей і приділяєте увагу лише цим двом речам, ви втратите і людей, і бачення. А з часом, ймовірно, і кінцевий результат. Але якщо ви зосередитеся на людях, у вас буде потенціал, щоб завоювати людей, втілювати свої бачення і досягти кінцевого результату. Цікаво, що Біблія поєднує ці дві речі. Випереджайте один одного пошаною, у ревності не лінуйтеся. Коли бізнес-консультант Джим Колінз вивчав досвід великих компаній, він виявив лідерів п'ятого рівня. Він каже, що ці лідери відмовлялися брати на себе заслуги за досягнення своєї організації. Натомість вони скромно віддавали заслуги своїм співробітникам. Багато лідерів кажуть, що цінують своїх людей і клієнтів. Це популярна фраза, і її може сказати будь-хто. Але якщо ви хочете дізнатися, чи дійсно ваша організація дотримується цих цінностей, поговоріть з людьми, які добре знають вашу організацію, але не працюють у вас. Що вони скажуть? Їхні відповіді дадуть вам найточніше уявлення. Оскільки ви знаєте своє серце краще за будь-кого іншого, все починається з вас. Запитайте себе, чи ціную я людей? Якщо так, це буде проявлятися у вашому ставленні до них. Якщо ви ставитиметеся до них правильно, Бог благословить ваші зусилля. А Біблія каже, благословення Господнє, воно збагачає. Книга Приповісті, 10 глава, 22 вірш.

0: FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай, Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
1: Ай, порив наші загуби всі береги.

0: Студентів. Після 19 років педагогічної діяльності змінив напрямок своєї кар'єри. Був запрошений очолити симфонічний оркестр Закарпатської обласної філармонії та стати художнім керівником камерного оркестру. Об'єднавши навколо себе талановитих музикантів разом із колективом, здійснив чисельні гастрольні тури, виступаючи у багатьох містах за кордоном. Оркестр неодноразово давав концерти в тодішній Чехословаччині та Угорщині. Професіоналізм Гарча Йосипа був високо оцінений, і він отримав почесне звання «Заслуженого артиста України». Через 2 роки після виходу на пенсію у 1989 році Гарча Йосип помер в Ужгороді у 56-річному віці.
1: Культурчеппек című рубрикункат hallották.
2: Ви чули рубрику «Краплини культури».
3: Реклама на Радіо Пульс FM.
4: Реклама.
5: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
6: У нас ви отримуєте
5: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
6: Берегівський район,
5: село Косонь. Телефон 097 966 02 50.
6: 097 966 02 50.
7: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
5: Ваш улюбленець розкуйовджений? Час на оновлення. Глумер. Грумінг для домашніх тварин. Місто Берегове. Вулиця Богдана Хмельницького, 47. Стиль. Доглянутість. Щасливий господар. Попередній запис за номером телефону 075 960 81 Грумінг Салон. 075 960 81 09.
8: Kócosak kedvencet? Ideje a frissítésnek! Glumer házi állatfodrászat. Beregszász, Bogdán Khmelnyicki út 47. Stílus, ápoltság, boldog gazdi. Időpontfoglalás telefonon 075 960 8109. Glumer. Professzionális kis állatkozmetika. 075 960 8109.
9: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
11: Дянгейн Лат. Окарпатайой Сен Мікросебесети Кеспонт. Ексимер лазерес латаш коррекціот кінал. Legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievics refraktív sebész végzi. Ungvár Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
12: Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium numero 507 2015. augusztus 13-a.
0: У вересні ваша дитина йде до 6 класу, вона допитлива, натхненна та завжди прагне нових знань, тоді їй саме місце серед учасників програми для юних талантів «Матіас Корвінус Колегіум». Понад 40 захопливих безкоштовних курсів чекають на тих школярів, які дивляться на світ відкритими очима. Кінцевий термін подачі заявок – 30 червня. Подайте заявку зараз, нехай ваша дитина стане талантом майбутнього. Деталі про програму FIT на сайті fit.mcc.hu. Берегівська філія навчального центру Матіас Корвінус Колегіум. Освіта, що відкриває можливості.
13: Szeptemberben 6-os lesz a gyermeke. Kíváncsi, lelkes és mindig új tudásra szomjazik. Akkor itt a helye a Matthias Corvinus Kollégium fiatal tehetségprogramjában. Több mint 40 izgalmas, ingyenes kurzus várja azokat a diákokat, akik nyitott szemmel figyelik a világot. A jelentkezési határidő június 30-a. Jelentkezzen most, és legyen gyermeke a jövő tehetsége. Részletek a FIT programról a fit.mcc.hu oldalon. Matthias Corvinus Kollégium, Beregszászi Képzési Központ. A tudás, ami irányt mutat.

0: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
1: Двічі на тиждень
0: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
2: Alextrans. A megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok. Kárpátalja-Budapest. Kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer. Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alextrans-szal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
0: Ювелірна мережа Aurum – це твоя вигода. Знижки до 75%. Ювелірні прикраси за цінами, які приємно дивують. Твоє бажання – золото. Золото – це Aurum. Акція діє з 1 травня до 31 серпня.
3: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
4: Рекламу, пожалуйста.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Köszöntjük a rádióhallgatókat május 21-én csütörtökön, híreink következnek. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
3: Радіослухачам вітання. Сьогодні 21 травня, четвер. В ефірі новини. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
2: Ростислав Прицák, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás helyettes vezetője kibővített értekezletet tartott az autóbuszos személyszállítás megszervezésének kérdéseiről. A megbeszélés középpontjában elsősorban az illegális személyszállítás elleni fellépés állt a megye helyközi és elővárosi útvonalain, valamint az autóbuszos személyszállítás ellenőrzésének végrehajtása. Az év eleje óta az UGTRANS BESZPK szakemberei 382 szabálysértést tártak fel a személyszállítás területén. Emellett 30 illegális fuvarozói tevékenységet is regisztráltak, ami az egyik legmagasabb mutató Ukrajnában. Az ügyek jelenleg bírósági eljárás alatt állnak, a lehetséges bírságok és kártérítések összege pedig meghaladja a 500 000 hrivnyát, közölte a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás.
3: Ростислав Прицак, заступник голови Закарпатської обласної військової адміністрації, провів розширену нараду з питань організації перевезень автомобільним транспортом. Насамперед у фокусі уваги протидія нелегальним пасажирським перевезенням на міжнародних та приміських маршрутах в області, а також виконання заходів контролю на автомобільному пасажирському транспорті. Від початку року фахівці Укртрансбезпеки виявили 382 порушення у сфері пасажирських перевезень, зафіксували і 30 випадків діяльності нелегальних перевізників, що є одним із найвищих показників в Україні. За всіма фактами зараз тривають судові розгляди, а сума потенційного відшкодування становить понад 500 000 гривень. Про це інформує Закарпатська обласна військова адміністрація.
2: Az ukrán biztonsági szolgálat arról számolt be, hogy az orosz titkosszolgálatok megpróbálják beszervezni Kárpátalja lakosait Starlink terminálok regisztrálására az orosz hadsereg érdekében. A tájékoztatás szerint a megszállók interneten keresztül vagy ukrán katonáknak kiadva magukat pénzt ajánlanak az állampolgároknak azért, hogy a berendezéseket a közigazgatási szolgáltató központokban regisztrálják. Az SBU hangsúlyozza, az ilyen együttműködés államárulásnak minősül, amely hadi állapot idején akár életfogyasztás, fogytiglani szabadságvesztéssel és vagyonelkobzással is büntethető. A biztonsági szolgálat arra kéri Kárpátalja lakosait, hogy legyenek éberek és ne dőljenek be az ehhez hasonló provokációknak.
3: Служба безпеки України повідомляє про спроби російських спецслужб завербувати жителів Закарпаття для реєстрації терміналів Starlink в інтересах армії Російської Федерації. За даними спецслужби, окупанти через інтернет або під виглядом українських військових пропонують громадянам гроші за реєстрацію обладнання у ЦНАПах. У СБУ наголошують, що така співпраця кваліфікується як державна зрада та передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. СБУ закликає мешканців Закарпатської області бути пильними і не піддаватися на подібні провокації.
2: Magyar Péter, Magyarország új miniszterelnöke kijelentette, Ukrajnának joga van minden rendelkezésére álló eszközzel megvédeni magát az agresszorral szemben, valamint erős biztonsági garanciákra van szüksége, nem olyanokra, mint amelyeket az 1994-es Budapest memorandum biztosított. A politikus erről Varsóban beszélt közös sajtótájékoztatón Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel. Hangsúlyozta, mielőbb szükség lenne egy hosszabb tűzszünetre, mivel a konfliktusban már rengeteg ember vesztett élet, köztük civilek is. Magyar Péter kiemelte, hogy mindig egyértelmű álláspontot képviselt Ukrajna ügyében. Emlékeztetett arra is, hogy 2024 nyarán ő volt az első európai parlamenti képviselő, aki Kijevbe látogatott azután, hogy Oroszország lebombázta az Okmatid gyermekkórházat. A magyar miniszterelnök ugyanakkor megjegyezte, vannak eltérő vélemények arról, miként lehetne elérni a békét, illetve milyen lépések vezethetnek esetleges eszkalációhoz. Hozzátette, hogy az Európai Unió tagállamai saját döntésük és állampolgáraik akaratának megfelelően támogatják Ukrajnát. Magyar Péter a sajtótájékoztatón azt is bejelentette, hogy tervei szerint Kárpátaljára utazik, ahol találkozót szeretne egyeztetni Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel. A politikus elmondása szerint a találkozót Beregszászban szeretné megtartani június elején.
3: Новий глава угорського уряду Пейтер Мадяр заявив, що Україна має право захищатися від агресора усіма доступними методами і отримати міцні гарантії безпеки, не такі, як це передбачав Будапештський меморандум 1994 року. Про це він заявив під час спільної прес-конференції в середу у Варшаві з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском, пише «Укрінформ». Він закликав якнайшвидше домогтися паузи у війні, оскільки з російського боку загинуло понад мільйон осіб, з українського також багато людей, зокрема і цивільних. Пейтер Мадяр підкреслив, що в нього завжди була чітка позиція з приводу ситуації в Україні. Він зауважив, що влітку 2024 року він був першим євродепутатом, який поїхав до Києва після того, як Росія розбомбила найбільшу дитячу лікарню в Європі – Охмадит. Угорський прем'єр зауважив, що існують певні розбіжності в поглядах щодо того, як це зробити, який спосіб є найкращим і чи це може призвести до ескалації. За його словами, кожна країна ЄС допомагає Україні так, як сама вирішить, і як вважають правильним її громадяни. Також на прес-конференції Пейтер Мадяр заявив, що він збирається приїхати до Закарпаття на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Він хоче зустрітися у Берегові на початку червня.
2: A Beregszászi járásban új biztonsági osztály kezdte meg működését, ahol a diákok játékos és interaktív formában tanulhatják meg, hogyan kell helyesen reagálni veszélyhelyzetekben. Az új biztonsági tanterem a Szőlősegresi iskolában nyílt meg, és nem csupán egy felújított tanterem, hanem egy olyan oktatási tér, ahol a gyermekek a mindennapi biztonság alapvető szabályait sajátíthatják el. Az első foglalkozáson 5. osztályos tanulók vettek részt, akiket a katasztrófavédelem szakemberei vezettek be a tűzvédelmi szabályokba, valamint abba, hogyan kell viselkedni vészhelyzetek, otthoni, utcai vagy iskolai veszélyek esetén. A programról a DSNS kárpátaljai kirendeltsége számolt be.
3: На Берегівщині рятувальники провели перший урок у новому класі безпеки. Новий безпековий інтерактивний простір запрацював в Олешинській школі. Це не просто оновлена навчальна кімната, а місце, де учні навчатимуться правильно реагувати на різні види небезпек. Першими до класу безпеки завітали школярі 5 класу, для яких надзвичайники провели пізнавальний урок. Офіцер рятувальник громади нагадав дітям основні правила пожежної безпеки, алгоритм дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій, а також правила поведінки вдома, на вулиці та у школі. Про це інформує ДСНС Закарпаття.
2: A szakemberek szerint nem mindegy, mikor indítjuk be a fűnyírót. A túl korai vagy rossz időpontban végzett fűnyírás nem csak a pázsitnak árthat, hanem a beporzó rovarokat és a kert élővilágát is veszélyeztetheti. A legideálisabb időszak általában a késő délelőtt vagy a kora esti órák, amikor a fű már felszárad, de még nincs nagy hőség. A nedves gyep nyírása ugyanis károsíthatja a fűszálakat és a talajt is, ugyanis a nedves fű könnyen összetapad a fűnyíró alatt, ami egyrészt a nyírás hatékonyságát csökkenti. Másrészt a gombás betegségek kialakulásának is kedvez. A szakértők arra is felhívják a figyelmet, hogy érdemes kerülni a túl rövidre vágott gyepet, mert az könnyebben kiszárad a nyári melegben. A természetbarát kertápolás részeként egyre többen hagynak meg kisebb, vadvirágos részeket is a kertben, ezzel segítve a méheket és más hasznos rovarokat.
3: Фахівці наголошують, дуже важливо, коли саме ми вмикаємо газонокосарку. Надто раннє або невдало обране косіння може зашкодити не лише газону, а й запилювачам та всій екосистемі саду. Найкращим часом для косіння вважають пізній ранок або ранній вечір, коли трава вже висохла, але спека ще не надто сильна. Косіння вологого газону може пошкодити траву та ґрунт, адже мокра трава легко залипає під газонокосаркою. Це не лише знижує ефективність косіння, а й сприяє розвитку грибкових захворювань. Експерти також радять уникати надто короткого підстригання трави, оскільки влітку такий газон швидше пересихає через спеку. У межах природоорієнтованого догляду за садом дедалі більше людей залишають на своїх ділянках невеликі зони з дикими квітами, підтримуючи таким чином бджіл та інших корисних комах.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
2: Ma változékony időjárásban lesz részünk, de főként derült lesz az idő. A hőmérséklet délelőtt 17-23 fok között alakul, ami a délutáni órákban 25 fokig is emelkedhet.
3: Сьогодні спостерігатиметься мінлива, переважно ясна погода. Температура повітря у першій половині дня становитиме від плюс 17 до плюс 23. Денний максимум сьогодні очікується на рівні плюс 25 градусів.
2: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
3: Ви почули новини, дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спортхірек következне.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthíreinkkel folytatjuk. Mitányi rádió szlugacsám, do vašoj uvahy noviny sportov. Isztambulban rendezték meg az Európa Liga döntőit, amelyben az Aston Villa magabiztosan 3-0-ra legyőzte a Freiburgot. Az angol csapat az első félidő végén döntött el a mérkőzést. A 41. percben Tielemans szerezte meg a vezetést, majd a hosszabbításban Buendia megduplázta az előnyt. A szünet után a Freiburg próbálta átvenni az irányítást, de a Villa hatékonyan kontrázott, és Rodgers találatával végleg eldöntötte a finálét. A siker különösen emlékezetes Unai Emery számára, aki pályafutása során immár 5-ször hódított el az Európa Ligát. A győzelem egyben biztosította az Aston Villa számára a jövő évi Bajnokok Ligája szereplést, valamint lehetőséget ad arra, hogy a csapat az UEFA szuperkupáért is megküzdjön. Stambuli vidbúcsi finali Európai Kom Aston Villa в первом переграла Фрайбург з рахунком 3-0. Англійці зробили вирішальний ривок наприкінці першого тайму. На 41-й хвилині відзначився Тілеманс, а у компенсований час Буендія подвоїв перевагу. Після перерви Фрайбург намагався перехопити ініціативу, однак Віла грамотно зіграла на контратаках, і Роджерс довів рахунок до розгрому. Для Унай Емері це вже п'ятий трофей Ліги Європи в кар'єрі. Перемога забезпечила Астон Віллі пряму путівку до Ліги Чемпіонів наступного сезону, а також шанс грати за суперкубок УЄФА. Mint ismerte, az Arsenal megszakította 22 éves hallgatását és megnyerte a 2025-26-os angol bajnokságot. Az ágyúsok ezzel történetük 14. bajnoki címét szerezték meg. A rekord bajnoki címek tekintetében két csapat áll az élen, a Manchester United és a Liverpool 20-20 elsőséggel. Érdekesség, hogy a Manchester United legfényesebb időszaka a modern Premier League korszakára tehető, amelyben 13 bajnoki címet gyűjtött, bár az utolsó már elég régen volt, a 2012-13-as idényben. A Manchester City pedig új fejezetet nyitott az angol futballban, hiszen elsőként ért el a négyszeres címvédést. Összességében eddig 24 különböző klub nyerte meg az angol Premier League-et. Як відомо, Арсенал перервав 22-річне мовчання та став чемпіоном Англії сезону 25-26. Для канонірів це 14-й титул в історії. Тим часом в Англії є два клуби, які можуть назвати себе найтитулованішими. По 20 разів звання чемпіонів Англії завойовували Манчестер Юнайтед і Ліверпуль. Цікаво, що золота ера Манчестер Юнайтед припадає на сучасний період Прем'єр-ліги, протягом якого Юнайтед виборов 13 титулів. Щоправда, останні вже досить давно, у сезоні 2012-13. А Манчестер Сіті став першою командою, якій вдалося стати чемпіоном 4 рази поспіль. Загалом же титул завойовували 24 клуби. Az újabb világbajnoki selejtezős kudarc és Gennaro Gattuso távozása után az olasz válogatott továbbra is vezetőedző nélkül maradt. A csapat irányítását ideiglenesen az U21-es szövetségi kapitány Silvio Baldini vette át, de csak átmeneti megoldás. A Gazzetta dello Sport három fő jelöltet emelt ki a posztra. A legnagyobb esélyesnek Antonio Conte számít, a Napoli jelenlegi edzője már bizonyította válogatottnál a 2016-os Európa-bajnokságon, és a szezon végén távozik a klubjától, így kinevezése logikus lépés lehet. Roberto Mancini szintén képben van. A szakember 2021-ben Európa bajnoki címet szerzett az Azzurrival. Jól ismeri a rendszert, és visszatérése opció lehet, ha Contéval nem sikerül megállapodni. A legmerészebb név Pep Guardiola, akit a szövetség a hírek szerint felvett a jelöltek közé a Manchester Citytől való esetleges távozása miatt. Ugyanakkor a katalán szakember leigazolása egyelőre inkább álomszerű, mint reális opció.
5: Та відставки Дженаро Гаттузо збірна Італії залишається без головного тренера. Тимчасово команду очолює наставник U21 Сільвіо Бальдіні. Однак його роль розглядається лише як перехідна. За даними Газета Дело Спорт, на посаду головного тренера претендують три ключові фігури. Антоніо Конте – головний фаворит. Поточний тренер Наполі вже працював збірною на Євро-2016, а після завершення сезону залишає клуб, що робить його кандидатуру найбільш реалістичною. Роберто Манчіні – ще один варіант. Тренер, який привів Італію до тріумфу на Євро-2021 і добре знає систему зсередини і може повернутися у разі невдачі переговорів із Конте. Пеп Гвардіола – найгучніше ім'я у списку. На тлі чуток про його можливий відхід із Манчестер Сіті федерація включила каталонця до переліку кандидатів. Хоча цей сценарій наразі виглядає малоймовірним.
0: Sporthírünket hallották, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorlatilag szóval hozzá lesz egy Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
0: Спортхіреньке холлоттак.
1: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
0: Реклама. Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймаємо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні. У нас ви отримуєте бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса: Берегівський район, село Косонь. Телефон 097 966 02 50. 097 966 02 50.
6: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
7: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу: 099-737-69-09.
8: Halotti tor és megemlékezés terem Beregszász. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
9: Хочете більший вибір будівельних матеріалів у Берегово? Для вас центр видачі замовлень від «Епіцентр Експрес». Це новий рівень онлайн-шопінгу. Замовили і вже забираєте. Хочете перевірити? Будь ласка. Потрібна порада? Наші спеціалісти поруч. І навіть більше. Оформлюйте нові покупки прямо тут. Все швидко, все просто, все для вас. Чекаємо за адресою: місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23.
10: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою, вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки, можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності, можливість обрати з понад 20 спеціальностей, місця провадження освітньої діяльності. Місто Берегове, село Велика Добронь, селище Велок, село Пейтерфолово, село Малі Геївці, місто Виноградів, селище Вишково. Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua до 22 серпня. За інформацією звертайтесь за мобільним телефоном 050-782-65-73. 050-782-65-73.
11: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050 78 26 573. 050 78 26 573.
12: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський.
13: Громовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон
14: 095-183-83-32.
15: Tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovszky tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095-183-83-32.
16: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
17: Рекламу хвалю.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантовані.

0: Україна, виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
1: A Technika Ukrajina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
2: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
3: У нас ви отримуєте
2: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
3: Берегівський район,
2: село Косонь. Телефон 097 966 02 50.
3: 097 966 02 50.
4: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám 097 966 02 50. 097 966 02 50.
0: Випускний, конфірмація. Обери подарунок, що залишиться назавжди. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Особливі біблії, подарунки з біблійними цитатами та сюрпризи, які супроводжуватимуть усе життя. Не просто даруй подарунок, даруй духовний, дороговказ. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Коли подарунок справді має значення. Адреса: місто Берегове, площа Кошута, 4.
5: Ballagás, konfirmálás. Idén adj valami igazán maradandót. A Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt kínálatában különleges bibliák, igés ajándékok és szívhez szóló meglepetések várnak. Olyan értékek, amelyek egy életen át elkísérnek. Ne csak egy ajándékot adj, adj útravalót. Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt, amikor az ajándék valóban jelent valami. Cím: Beregszász, Kossuth tér 4.
6: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кройове гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
1: Тетőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
2: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря.

0: Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-400-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу.

0: Згідно з указом президента України від 16 березня 2023 року, в Україні щоранку о 9-й годині за київським часом оголошується хвилина мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.
1: Ukrajna elnökének 2022. március 16-án aláírt rendelete alapján minden reggel kijevi idő szerint 9 órakor országos néma csendet hirdetnek az Orosz Föderáció Ukrajna elleni fegyveres agressziójában elhunytak emlékére.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Köszöntjük a rádió hallgatókat május 21-én csütörtökön, híreink következnek. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
3: Радіослухачам вітання. Сьогодні 21 травня, четвер. В ефірі новини. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
2: Rosztislav Pricák, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás helyettes vezetője kibővített értekezletet tartott az autóbuszos személyszállítás megszervezésének kérdéseiről. A megbeszélés középpontjában elsősorban az illegális személyszállítás elleni fellépés állt a megye helyközi és elővárosi útvonalain, valamint az autóbuszos személyszállítás ellenőrzésének végrehajtása. Az év eleje óta az UGTRANS BESZPK szakemberei 382 szabásértést tártak fel a személyszállítás területén. Emellett 30 illegális fuvarozói tevékenységet is regisztráltak, ami az egyik legmagasabb mutató Ukrajnában. Az ügyek jelenleg bírósági eljárás alatt állnak, a lehetséges bírságok és kártérítések összege pedig meghaladja a 500 000 hrivnyát, közölte a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás.
3: Ростислав Пріцак, заступник голови Закарпатської обласної військової адміністрації, провів розширену нараду з питань організації перевезень автомобільним транспортом. Насамперед у фокусі уваги протидія нелегальним пасажирським перевезенням на міжнародних та приміських маршрутах в області, а також виконання заходів контролю на автомобільному пасажирському транспорті. Від початку року фахівці Укртрансбезпеки виявили 382 порушення у сфері пасажирських перевезень. Зафіксували і 30 випадків діяльності нелегальних перевізників, що є одним із найвищих показників в Україні. За всіма фактами зараз тривають судові розгляди, а сума потенційного відшкодування становить понад 500 000 гривень. Про це інформує Закарпатська обласна військова адміністрація.
2: Az ukrán biztonsági szolgálat arról számolt be, hogy az orosz titkos szolgálatok megpróbálják beszervezni Kárpátalja lakosait Starlink terminálok regisztrálására az orosz hadsereg érdekében. A tájékoztatás szerint a megszállók interneten keresztül vagy ukrán katonáknak kiadva magukat pénzt ajánlanak az állampolgároknak azért, hogy a berendezéseket a közigazgatási szolgáltató központokban regisztrálják. Az SBU hangsúlyozza, az ilyen együttműködés államárulásnak minősül, amely hadi állapot idején akár életfogytiglani szabadságvesztéssel és vagyonelkobzással is büntethető. A biztonsági szolgálat arra kéri Kárpátalja lakosait, hogy legyenek éberek és ne dőljenek be az ehhez hasonló provokációknak.
3: Служба безпеки України повідомляє про спроби російських спецслужб завербувати жителів Закарпаття для реєстрації терміналів Starlink в інтересах армії Російської Федерації. За даними спецслужби, окупанти через інтернет або під виглядом українських військових пропонують громадянам гроші за реєстрацію обладнання у ЦНАПах. У СБУ наголошують, що така співпраця кваліфікується як державна зрада та передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. СБУ закликає мешканців Закарпатської області бути пильними і не піддаватися на подібні провокації.
2: Magyar Péter, Magyarország új miniszterelnöke kijelentette, Ukrajnának joga van minden rendelkezésére álló eszközzel megvédeni magát az agresszorral szemben, valamint erős biztonsági garanciákra van szüksége, nem olyanokra, mint amelyeket az 1994-es Budapest memorandum biztosított. A politikus erről Varsóban beszélt közös sajtótájékoztatón Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel. Hangsúlyozta, mielőbb szükség lenne egy hosszabb tűzszünetre, mivel a konfliktusban már rengeteg ember vesztett élet, köztük civilek is. Magyar Péter kiemelte, hogy mindig egyértelmű álláspontot képviselt Ukrajna ügyében. Emlékeztetett arra is, hogy 2024 nyarán ő volt az első európai parlamenti képviselő, aki Kijevbe látogatott azután, hogy Oroszország lebombázta az Okmatit gyermekkórházat. A magyar miniszterelnök ugyanakkor megjegyezte, vannak eltérő vélemények arról, miként lehetne elérni a békét, illetve milyen lépések vezethetnek esetleges eszkalációhoz. Hozzátette, hogy az Európai Unió államai saját döntésük és állampolgáraik akaratának megfelelően támogatják Ukrajnát. Magyar Péter a sajtótájékoztatón azt is bejelentette, hogy tervei szerint Kárpátaljára utazik, ahol találkozót szeretne egyeztetni Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel. A politikus elmondása szerint a találkozót Beregszászban szeretné megtartani június elején.
3: Новий глава угорського уряду Пейтер Мадяр заявив, що Україна має право захищатися від агресора усіма доступними методами і отримати міцні гарантії безпеки, не такі, як це передбачав Будапештський меморандум 1994 року. Про це він заявив під час спільної прес-конференції в середу у Варшаві з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском, пише «Укрінформ». Він закликав якнайшвидше домогтися паузи у війні, оскільки з російського боку загинуло понад мільйон осіб, з українського також багато людей, зокрема і цивільних. Пейтер Мадяр підкреслив, що в нього завжди була чітка позиція з приводу ситуації в Україні. Він зауважив, що влітку 2024 року він був першим євродепутатом, який поїхав до Києва після того, як Росія розбомбила найбільшу дитячу лікарню в Європі – Охмадит. Угорський прем'єр зауважив, що існують певні розбіжності в поглядах щодо того, як це зробити, який спосіб є найкращим і чи це може призвести до ескалації. За його словами, кожна країна ЄС допомагає Україні так, як сама вирішить, і як вважають правильним її громадяни. Також на прес-конференції Пейтер Мадяр заявив, що він збирається приїхати до Закарпаття на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Він хоче зустрітися у Берегові на початку червня.
2: A Beregszászi járásban új biztonsági osztály kezdte meg működését, ahol a diákok játékos és interaktív formában tanulhatják meg, hogyan kell helyesen reagálni veszélyhelyzetekben. Az új biztonsági tanterem a Szőlősegresi iskolában nyílt meg, és nem csupán egy felújított tanterem, hanem egy olyan oktatási tér, ahol a gyermekek a mindennapi biztonság alapvető szabályait sajátíthatják el. Az első foglalkozáson 5. osztályos tanulók vettek részt, akiket a katasztrófavédelem szakemberei vezettek be a tűzvédelmi szabályokba, valamint abba, hogyan kell viselkedni vészhelyzetek, otthoni, utcai vagy iskolai veszélyek esetén. A programról a DSNS kárpátaljai kirendeltsége számolt be.
3: На Берегівщині рятувальники провели перший урок у новому класі безпеки. Новий безпековий інтерактивний простір запрацював в Олешинській школі. Це не просто оновлена навчальна кімната, а місце, де учні навчатимуться правильно реагувати на різні види небезпек. Першими до класу безпеки завітали школярі 5 класу, для яких надзвичайники провели пізнавальний урок. Офіцер-рятувальник громади нагадав дітям основні правила пожежної безпеки, алгоритм дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій, а також правила поведінки вдома, на вулиці та у школі. Про це інформує ДСНС Закарпаття.
2: A szakemberek szerint nem mindegy, mikor indítjuk be a fűnyírót. A túl korai vagy rossz időpontban végzett fűnyírás nem csak a pázsitnak árthat, hanem a beporzó rovarokat és a kert élővilágát is veszélyeztetheti. A legideálisabb időszak általában a késő délelőtt vagy a kora esti órák, amikor a fű már felszárad, de még nincs nagy hőség. A nedves gyep nyírása ugyanis károsíthatja a fűszálakat és a talajt is, ugyanis a nedves fű könnyen összetapad a fűnyíró alatt, ami egyrészt a nyírás hatékonyságát csökkenti, másrészt a gombás betegségek kialakulásának is kedvez. A szakértők arra is felhívják a figyelmet, hogy érdemes kerülni a túl rövidre vágott gyepet, mert az könnyebben kiszárad a nyári melegben. A természetbarát kertápolás részeként egyre többen hagynak meg kisebb, vadvirágos részeket is a kertben, ezzel segítve a méheket és más hasznos rovarokat.
3: Фахівці наголошують, дуже важливо, коли саме ми вмикаємо газонокосарку. Надто раннє або невдало обране косіння може зашкодити не лише газону, а й запилювачам та всій екосистемі саду. Найкращим часом для косіння вважають пізній ранок або ранній вечір, коли трава вже висохла, але спека ще не надто сильна. Косіння вологого газону може пошкодити траву та ґрунт, адже мокра трава легко залипає під газонокосаркою. Це не лише знижує ефективність косіння, а й сприяє розвитку грибкових захворювань. Експерти також радять уникати надто короткого підстригання трави, оскільки влітку такий газон швидше пересихає через спеку. У межах природоорієнтованого догляду за садом дедалі більше людей залишають на своїх ділянках невеликі зони з дикими квітами, підтримуючи таким чином бджіл та інших корисних комах.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
2: Ma változékony időjárásban lesz részünk, de főként derült lesz az idő. A hőmérséklet délelőtt 17-23 fok között alakul, ami a délutáni órákban 25 fokig is emelkedhet.
3: Сьогодні спостерігатиметься мінлива, переважно ясна погода. Температура повітря у першій половині дня становитиме від плюс 17 до плюс 23. Денний максимум сьогодні очікується на рівні плюс 25 градусів.
2: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
3: Ви почули новини, дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спорт-хірек következне.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthíreinkkel folytatjuk. Mitányi Rádió szlugacsán, do vašo juvájnom in sportov. A fiatal kárpátaljai sportoló Román Málcev országos bajnok lett a 16-17 éves juniorok mezőnyében a Mountain Bike páros többnapos kerékpárversenyen. A megvérettetést Csernyivciben rendezték meg, amelyen az ország különböző régióiból érkező legerősebb fiatal sportolók gyűltek össze. A szoros és kiélezett küzdelemben Román magas szintű felkészültségről, kitartásról és igazi sportember jellemről tett tanú bizonyságot, amivel kiérdemelte az első helyet. Junior sportsman in Zakarpattia Роман Мальцев став чемпіоном України з велоспорту Mountain Bike парній багатоденній гонці серед юніорів 16-17 років. Всеукраїнські змагання проходили у Чернівцях та зібрали найсильніших молодих спортсменів з різних регіонів України. У напруженій боротьбі Роман Мальцев продемонстрував високий рівень підготовки, витривалість і спортивний характер, виборовши перше місце. А Карпатові Магіор Нагчаладошук Едяшулете Гармадик Алкалумал Тартотта Мегчаладі Спортнапят а Пітер Фалвай Református Ліцеум Удваран, ahol több mint 100 résztvevő érkezett 13 településről. A stafeita játékok ügyességi, gyorsasági és erőnléti feladatokkal várták a gyermekeket és felnőtteket, a nap egyik csúcspontja pedig a nagy népszerűségnek örvendő kötélhúzás volt. Emellett pingpong, csocsó és dáma játék is színesítette a sportnapot. Громадська організація «Спілка багатодітних сімей Закарпаття» вже втретє провела свій сімейний спортивний день на подвір'ї Пітер-Фолдвівського реформатського ліцею, куди з'їхалися понад 100 учасників із 13 населених пунктів. Естафети з завданнями на спритність, швидкість та витривалість чекали як на дітей, так і на дорослих. А однієвість кульмінації дня стало надзвичайно популярне перетягування канату. Окрім цього, спортивне свято урізноманітнили настільний теніс, кікер та шашки. A karpátai veterán sportolók sikeresen szerepeltek az első Strongman Európa bajnokságon, amelyet a grúziai Csátubóban rendeztek meg. Erről az Adaptív Sportok Szövetsége számolt be. A nemzetközi versenyen az ország különböző régióiból érkező veteránok vettek részt. A karpátaljai színeket Mikita Karálné és Konstantin Kasula képviselte a válogatottban, és mindketten éremmel tértek haza. Mikita Karálné egy arany és egy ezüstérmet szerzett, míg Konstantin Kasula két ezüstérmet nyerte a kontinens viadalon. Az utazás megszervezését az Adaptív Sportok Szövetsége biztosította. Veterani z Zakarpattia u складі збірної України успішно виступили на першому чемпіонаті Європи з богатирського багатоборства, який відбувся у грузинському місті Салтубо. Про це повідомляє Федерація адаптивних видів спорту. У міжнародних змаганнях взяли участь ветерани та ветеранки з різних регіонів країни. Закарпатську область у складі національної збірної представляли Микита Каральний та Костянтин Кашула. За результатами турніру спортсмени повернулися додому з нагородами. Микита Каральний здобув золото та срібну медалі, а Костянтин Кашула виборов дві срібні нагороди. Організацію поїздки забезпечила Федерація адаптивних видів спорту. Спортхіреньки hallották, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
0: Спортхіреньки hallották.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
0: Реклама.
5: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні. У нас ви отримуєте бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса: Берегівський район, село Косонь. Телефон 097 966 02 50. 097 966 02 50.
6: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszázból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszázi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
3: Найсмачніші моменти літа в одній кульці. Ілошвої – крафтове морозиво. Свіже, ніжне, створене з любов'ю. Справжня насолода
7: для дітей
3: і дорослих. Класичні та оригінальні смаки. Справжня крафтова якість. Можна із собою. Ілошвої – крафтове морозиво.
7: Мені, будь ласка, три кульки.
3: Місто Берегове, площа Кошута, біля кав'ярні Форнетті. Ми відкриті з 10 до 16 за київським часом.
8: A nyár legfinomabb pillanatai egy gombócban. Ilosvai kézműves fagylalt. Friss, krémes, szeretettel készül, igazi élmény nyújt. Kicsiknek és nagyoknak. Klasszikus, különleges ízek, egy kézműves minőség, akár elvitelre is. Ilosvai kézműves fagylalt.
7: Én három gombócot kérek.
8: Beregszáz, Kossuth tér, a Fornetti kávézó előtt. Nyitvatartás 9-től 15 óráig.
9: Бадохцентр Берегово. Якісна жерстяна продукція, широкий вибір покрівельних матеріалів, алюмінієві водостічні системи, підвіконня, матеріали для профнастилу, металочерепиця, ремонт даху, кваліфіковані фахівці. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8.00 до 18.00 за київським часом. Місто Берегово, вулиця Радана Балажа, 1, в районі Бучі, на повороті до села Мочола. Телефон 098 564 37 795 та 095 705 38 13. Бадохцентр Берегово.
6: Бадохцентр Берегszáz. Минуючи бадогос термікек, тетюфедуаньок, сіліш фаластигман, алюмініум ерес чаторна ренцерек, облакпарканьок, корцолт тетюфедишес сюкшегеш алапаньогок, метал череп, тетюфелуїташ, хозяєрту сакемберекел. Нітватарташ 7-től péntekig, 7 órától 17 óráig. Cím Berekszáz, Radán Balázs út 1. Búcsú a Macsolai úti letérőnél. Telefonszám 098 564 37 95 vagy 095 705 38 13. Bádogcenter Berekszáz, mert akkor jó, ha nem csöpög.
3: У клініці Астрамед ми знаємо, ваше здоров'я найцінніше. Якщо турбують грижі, жовчно-кам'яна хвороба, фімоз, водянка яєчка у дітей, довіртесь кращим в клініці Астрамед. Лікар-хірург, дитячий хірург Балістовський Дюрд Юрійович проводить операції як лапаротомним, так і лапароскопічним методом. За деталями звертайтесь. Місто Ужгород, вулиця Капушанська, 21. Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Az Astramed клінікан tudjuk, az önegészsége a legnagyobb kincs. Ha az alábbiak aggasztják, sérv, epekő, fimózis, herevízsérv gyermekeknél, bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Balistovski György Júliovics, sebész, gyermeksebész. A műtéteket laparotómiás és laparoszkópos módszerrel is végzi. További részletekért forduljon hozzánk. Ungvár, Kapusánszka utca 21. Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-as számú rendelete 2019. április 14. Az öngyógyítás káros lehet az egészségére.
9: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
6: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím Berekszáz, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
11: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
12: Рекламу hallottok.

0: Felhívás. Oholosnye.
1: Május 27-én, szerdán reggel 8 órától víradási akciót szerveznek Beregszászban, a Beregkábelgyár épületében, a megyei vérátömlesztő állomás kihelyezett csapatának részvételével. Ez kiváló lehetőség arra, hogy jót tegyünk és segítsünk azoknak, akiknek erre a legnagyobb szükségük van. Az önök vére életeket menthet.
2: У середу 27 травня о 9 за київським часом в Берегові на базі приміщень заводу Берегкабель відбудеться забір крові виїзною бригадою обласної станції переливання крові. Це чудова можливість зробити добру справу та допомогти тим, хто цього найбільше потребує. Ваша кров може врятувати життя. З 1 травня Держпраці розпочала інформаційну кампанію «Трудовий договір. Твій пасок безпеки у світі праці». Особливо зараз, коли кожен з нас хоче стабільності. Офіційна робота – це не про податки, це про вашу повагу до себе. Тож, працюємо відповідально. Роботодавці, оформлюйте людей, будуйте чесний бізнес. Працівники, не бійтеся запитувати за договір. Пам'ятайте, безпека починається з підпису. У темну пору доби важливо пам'ятати про обов'язкове використання пішоходами та велосипедистами світловідбиваючих жилетів та флікерів. Вони допомагають водіям вчасно помітити людей на дорозі та запобігти аварійним ситуаціям. Будьте видимими, це просто, але рятує життя.
1: Sötétben nagyon fontos, hogy a gyalogosok és kerékpárosok kötelezően használjanak fényvisszaverő mellényt vagy fényvisszaverő elemeket. Ezek segítenek a járművezetőknek időben észlelni az úton közlekedőket és megelőzni a balesetveszélyes helyzeteket. Legyenek láthatóak, egy egyszerű lépés, amely életet menthet.
0: Felhívást hallottak.
3: Ви почули оголошення?

0: fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, kaszony, telefonszám 097 966 02 50 097 966 02 50.
1: Ваш улюбленець розкуйовджений. Час на оновлення. Глумер. Грумінг для домашніх тварин. Місто Берегове. Вулиця Богдана Хмельницького, 47. Стиль. Доглянутість. Щасливий господар. Попередній запис за номером телефону 075 960 81 Грумінг Салон. 075 960 81 09.
2: Kócos a kedvenced? Ideje a frissítésnek! Glumer házi állatfodrászat, Beregszász, Bogdán Khmelnyicki út 47. Stílus, ápoltság, boldog gazdi. Időpontfoglalás telefonon 075 960 8109. Glumer, professzionális kis állatkozmetika 075 960 8109.
1: Гарний двір і доглянутий сад – у нас є все необхідне в одному місці. У магазині «Будівельник» представлений широкий асортимент бензинових, акумуляторних та електричних газонокосарок, поливальних шлангів із сучасних систем крапельного поливу. Оприскування? Без проблем. У нас є великий вибір ручних та акумуляторних оприскувачів. Водопостачання? Ми подбаємо і про це. Насоси для будь-яких потреб. Садові, глибинні насоси, а також бензинові мотори. Помпи. Обирайте надійне рішення в одному місці. Магазин «Будівельник». Усе для саду та поливу. Адреса: Берегове, вулиця Мужайська, 52, дріб Б.
2: Ha szép udvart, gondozott kertet szeretnél, nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Az Építész Kft. Kínálatában benzines, akkumulátoros és elektromos fűnyírók, locsolócsövek és modern csepegtetőrendszerek várnak. Permetezés? Semmi gond! Kézi és akkumulátoros permetezők széles választéka segíti a munkát. Vízellátás? Megoldjuk! Szivattyúk minden igényre. Kerti, mélybúvár, sőt benzinmotoros szivattyúk is elérhető. Ne bajlódj! Válaszd a megbízható megoldást. Sokat egy helyről. Építész Kft. Minden, ami kert és öntözés. Cím: Beregszász, Muzsai út 52B.
1: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Януші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Януші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050 260 35 91.
0: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050 260 35 91.
3: Команда, якій можна довіряти. «Екодрайв таксі». Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. «Екодрайв таксі». 075-123-88-88.
2: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
4: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
5: Рекламу хвилювали.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: A Vodokánál Kárpát-Visz Kft. Tájékoztatja a lakosságot, hogy ma a sürgősségi munkálatok miatt délelőtt 9 órától ideiglenesen korlátozzák a vízellátást a Tamás Mihály utcában. A vízszolgáltatás a munkálatok befejezése után áll helyre.
3: ТОВ «Водоканал Карпатвіз» повідомляє, що сьогодні у зв'язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт з 10-ї за київським часом тимчасово обмежено водопостачання в Береговій на вулиці Томаша Мігая. Водопостачання буде відновлено після завершення робіт.
2: Köszöntjük a rádió hallgatókat május 21-én csütörtökön. Híreink következnek. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
3: Радіослухачам вітання. Сьогодні 21 травня, четвер. В ефірі новини. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
2: Babják Zoltán polgármester közölte, hogy Budapesten találkozott Karácsony Gergely főpolgármesterrel és Baranyi Krisztina Ferencváros polgármesterével. A találkozón részt vett Fegyér Sándor Ukrajna rendkívüli és meghatalmazott magyarországi nagykövete, valamint Szücs Ildikó a Budapest Gyógyfürdője és Hévizei ZRT vezérigazgatója is. A megbeszélés célja az volt, hogy bemutassák partnereinknek a Beregszászi kistérség területén megvalósítani tervezett rehabilitációs központ átfogó építési tervét. A polgármester hangsúlyozta, a projekt jelenleg különösen időszerű, ezért összehangolt együttműködésre van szükség annak érdekében, hogy a tervezési munkák mielőbb megkezdődhessenek. A tervek szerint Európai Uniós és más nemzetközi támogatások bevonásával egy korszerű rehabilitációs központ épülne, amely minden modern követelménynek megfelelne. Babják Zoltán tájékoztatása szerint a budapesti vezetők kedvezően fogadták a kezdeményezést, és a közeljövőben várhatóan megérkezik az az együttműködés. Működési keretrendszer is, amely alapot adhat a további közös munkához. Hozzátette, kiemelten fontos Budapest tapasztalata, mint Európa termálvíz fővárosa, hiszen az ott alkalmazott szakmai megoldások és bevált gyakorlatok jelentős segítséget nyújthatnak a modern rehabilitációs központ kialakításában, közölte Babják Zoltán a Beregszászi kistérség polgármestere Facebook oldalán.
3: Голова Берегівської територіальної громади Золтан Бабяк повідомив, що в Будапешті провів зустріч з генеральним мером Гергієм Карачунем та міським головою Ференцвароша Крістіною Барані. Саме ці міста є побратимами Берегова. У зустрічі також взяв участь надзвичайний і повноважний посол України в Угорщині Федір Шандор та генеральний директор будапештської компанії термальних купалень Ілдіко Сюч. Метою зустрічі було ознайомлення партнерів із комплексним планом будівництва реабілітаційного центру на території Берегів. Київської територіальної громади. Сьогодні ця тема є абсолютно актуальною і потребує концентрації зусиль з усіх боків, аби якнайшвидше знайти можливість для замовлення проєктних робіт. У повідомленні йдеться, що за рахунок європейських грантів та грантів інших держав планують побудувати сучасний реабілітаційний комплекс, який відповідатиме всім вимогам сьогодення. Також голова Берегівської територіальної громади зазначив, що міські голови дуже позитивно сприйняли цю ініціативу. Уже найближчими днями буде отримано відповідну схему, за якою можна буде передбачити подальшу співпрацю. Також Золтан Бабяк додав, для нас є важливим досвід Будапешта як столиці термальних вод Європи. Використання їхніх напрацювань під час будівництва сучасного центру дасть можливість врахувати всі необхідні елементи та сучасні стандарти реабілітації.
2: Rosztislav Pricák, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás helyettes vezetője kibővített értekezletet tartott az autóbuszos személyszállítás megszervezésének kérdéseiről. A megbeszélés középpontjában elsősorban az illegális személyszállítás elleni fellépés állt a megye helyközi és elővárosi útvonalain, valamint az autóbuszos személyszállítás ellenőrzésének végrehajtása. Az év elejé óta az UGTRANSZ BESZPEKÁ szakemberei 382 szabálysértést tártak fel a személyszállítás területén. Emellett 30 illegális fuvarozói tevékenységet is regisztráltak, ami az egyik legmagasabb mutató Ukrajnában. Az ügyek jelenleg bírósági eljárás alatt állnak, a lehetséges bírságok és kártérítések összege pedig meghaladja a 500 000 hrivnyát, közölte a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás.
3: Ростислав Пріцак, заступник голови Закарпатської обласної військової адміністрації, провів розширену нараду з питань організації перевезень автомобільним транспортом. Насамперед, у фокусі уваги протидія нелегальним пасажирським перевезенням на міжміських та приміських маршрутах в межах області, а також виконання заходів контролю на автомобільному пасажирському транспорті. Від початку року фахівці Укртрансбезпеки виявили 382 порушення у сфері пасажирських перевезень. Зафіксували і 30 випадків діяльності нелегальних перевізень. співвітчизників, що є одним із найвищих показників в Україні. За всіма фактами зараз тривають судові розгляди, а сума потенційного відшкодування становить понад півмільйона гривень. Про це інформує Закарпатська обласна військова адміністрація.
2: Az ukrán biztonsági szolgálat arról számolt be, hogy az orosz titkos szolgálatok megpróbálják beszervezni kárpátalja lakosait Starlink terminálok regisztrálására az orosz hadsereg érdekében. A tájékoztatás szerint a megszállók interneten keresztül vagy ukrán katonáknak kiadva magukat pénzt ajánlanak az állampolgároknak azért, hogy a berendezéseket a közigazgatási szolgáltató központokban regisztrálják. Az SBU hangsúlyozza, az ilyen együttműködés államárulásnak minősül, amely hadi állapot idején akár élet fogytiglani szabadságvesztéssel és vagyonelkobzással is büntethető. A biztonsági szolgálat arra kéri kárpátalja lakosait, hogy legyenek éberek és ne dőljenek be az ehhez hasonló provokációknak.
3: Служба безпеки України повідомляє про спроби російських спецслужб завербувати жителів Закарпаття для реєстрації терміналів Starlink в інтересах армії Російської Федерації. За даними спецслужби, окупанти через інтернет або під виглядом українських військових пропонують громадянам гроші за реєстрацію обладнання у ЦНАПах. У СБУ наголошують, що така співпраця кваліфікується як державна зрада та передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. СБУ закликає мешканців Закарпатської області бути пильними і не піддаватися на подібні провокації.
2: A Beregszászi járásban új biztonsági osztály kezdte meg működését, ahol a diákok játékos és interaktív formában tanulhatják meg, hogyan kell helyesen reagálni veszélyhelyzetekben. Az új biztonsági tanterem a Szőlősegresi iskolában nyílt meg, és nem csupán egy felújított tanterem, hanem egy olyan oktatási tér, ahol a gyermekek a mindennapi biztonság alapvető szabályait sajátíthatják el. Az első foglalkozáson 5. osztályos tanulók vettek részt, akiket a katasztrófavédelem szakemberei vezettek be a tűzvédelmi szabályokba, valamint abba, hogyan kell viselkedni vészhelyzetek, otthoni, utcai vagy iskolai veszélyek esetén. A programról a DSNS kárpátaljai kirendeltsége számolt be.
3: На Берегівщині рятувальники провели перший урок у новому класі безпеки. Новий безпековий інтерактивний простір запрацював в Олешинській школі. Це не просто оновлена навчальна кімната, а місце, де учні навчатимуться правильно реагувати на різні види небезпек. Першими до класу безпеки завітали школярі 5 класу, для яких надзвичайники провели пізнавальний урок. Офіцер-рятувальник громади нагадав дітям основні правила пожежної безпеки, алгоритм дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій, а також правила поведінки вдома, на вулиці та у школі. Про це інформує ДСНС Закарпаття.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
2: Ma változékony időjárásban lesz részünk, de főként derült lesz az idő. A hőmérséklet délelőtt 17-23 fok között alakul, ami a délutáni órákban 25 fokig is emelkedhet.
3: Сьогодні спостерігатиметься мінлива, переважно ясна погода. Температура повітря у першій половині дня становитиме від плюс 17 до плюс 23. Денний максимум сьогодні очікується на рівні плюс 25 градусів.
2: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
3: Ви почули новини, дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спорт-хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthíreinkkel folytatjuk. Vitányára gyorszlók a Csándovásról, Vájnom in the Sportó. A fiatal kárpátai sportoló Román Málcev országos bajnok lett a 16-17 éves juniorok mezőnyében a Mountain Bike páros többnapos kerékpárversenyen. A megvérettetést Csernyivciben rendezték meg, amelyen az ország különböző régióiból érkező legerősebb fiatal sportolók gyűltek össze. A szoros és kiélezett küzdelemben Román magas szintű felkészültségről, kitartásról és igazi sportember jellemről tett tanú bizonyságot, amivel kiérdemelte az első helyet. Juni sportsman in Zakarpattia Roman Malcev stal čempionom Ukrajiny z velosportu mountain bike парні багато денні гонці серед юніорів 16-17 років. Це українські змагання проходили у Чернівцях та зібрали найсильніших молодих спортсменів з різних регіонів України. У напруженій боротьбі Роман Мальцев продемонстрував високий рівень підготовки, витривалість і спортивний характер, виборовши перше місце. A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete harmadik alkalommal tartotta meg családi sportnapját a Péterfalvai Református Líceum udvarán, ahol több mint 100 résztvevő érkezett 13 településről. A stafétajátékok ügyességi, gyorsasági és erőnléti feladatokkal várták a gyermekeket és felnőtteket, a nap egyik csúcspontja pedig a nagy népszerűségnek örvendő kötélhúzás volt. Emellett pingpong, csocsó és dámajáték is színesítette a sportnapot. Громадська організація «Спілка багатодітних сімей Закарпаття» вже втретє провела свій сімейний спортивний день на подвір'ї Пітерфолдівського реформатського ліцею, куди з'їхалися понад 100 учасників із 13 населених пунктів. Естафети з завданнями на спритність, швидкість та витривалість чекали як на дітей, так і на дорослих. А одневість кульмінації дня стало надзвичайно популярне перетягування канату. Окрім цього, спортивне свято урізноманітнили настільний теніс, кікер та шашки. A kárpátaljai veterán sportolók sikeresen szerepeltek az első Strongman Európa bajnokságon, amelyet a grúziai Csáltubóban rendeztek meg. Erről az Adaptív Sportok Szövetsége számolt be. A nemzetközi versenyen az ország különböző régióiból érkező veteránok vettek részt. A kárpátaljai színeket Mikita Karálné és Konstantin Kasula képviselte a válogatottban, és mindketten éremmel tértek haza. Mikita Karálné egy arany és egy ezüstérmet szerzett, míg Konstantin Kasula két ezüstérmet nyert a kontinens viadalon. Az utazás megszervezését az Adaptív Sportok Szövetsége biztosította. Veterány из Закарпаття у складі збірної України успішно виступили на першому чемпіонаті Європи з богатирського багатоборства, який відбувся у грузинському місті Салтубо. Про це повідомляє Федерація адаптивних видів спорту. У міжнародних змаганнях взяли участь ветерани та ветеранки з різних регіонів країни. Закарпатську область у складі національної збірної представляли Микита Каральний та Костянтин Кашула. За результатами турніру спортсмени повернулися додому з нагородами. Микита Каральний здобув золото та срібну медалі, а Костянтин Кашула виборов дві срібні нагороди. Організацію поїздки забезпечила Федерація адаптивних видів спорту. Спортхіреньки Талоттек, Марадянок Товабра і Швелюнг. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньки Талоттек.

0: Краси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
1: Нярі шлагерек о столична ювелірна фабрика кінелатабон. Мар 5000 гривнятол. Вашарольон іксерекет кедвезően, черіє рігі іксерейт уякра, фізешен різлетекбен і шкапйон гарантат кешбекет. Столична ювелірна фабрика. A luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe, Berek 100, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
2: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
3: Halotti tor és megemlékezés terem Berek 100. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Berek 100, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
4: Хочете більший вибір будівельних матеріалів у Берегово? Для вас центр видачі замовлень від «Епіцентр Експрес». Це новий рівень онлайн-шопінгу. Замовили і вже забираєте. Хочете перевірити? Будь ласка. Потрібна порада? Наші спеціалісти поруч. І навіть більше. Оформлюйте нові покупки прямо тут. Все швидко, все просто, все для вас. Чекаємо за адресою: місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23. Випускний, конфірмація. Обери подарунок, що залишиться назавжди. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Особливі біблії, подарунки з біблійними цитатами та сюрпризи, які супроводжуватимуть усе життя. Не просто даруй подарунок, даруй духовний, дороговказ. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Коли подарунок справді має значення. Адреса: місто Берегове, площа Кошута, 4.
5: Ballagás, konfirmálás. Idén adj valami igazán maradandót. A Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt kínálatában különleges bibliák, igés ajándékok és szívhez szóló meglepetések várnak. Olyan értékek, amelyek egy életen át elkísérnek. Ne csak egy ajándékot adj, adj útravalót. Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt, amikor az ajándék valóban jelent valami. Cím: Beregszász, Kossuth tér 4.
6: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
3: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg. Szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099-020-39-51.
7: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
8: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, velux

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Вы слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Ma ünnepeljük a Visivánka, vagyis a Himzet Ukráning napját. Ezekben a percekben Beregszász központjában jótékonysági rendezvény veszi kezdetét az ukrán fegyveres erők támogatására. A Szeretem a Visivánkát elnevezésű esemény főhelyszíne a Budapest Park, ahol színes programok várják az érdeklődőket. A résztvevők koncertműsort, jótékonysági vását, profi fotózást, fotózónát és arcfestést is találhatnak a programok között.
3: Сьогодні день вишиванки. У ці хвилини в Берегові розпочинається благодійний захід на підтримку Збройних сил України. Я люблю вишиванку. Основна локація проведення заходу – парк Будапешт. Завітавших на подію чекає концертна програма, благодійний ярмарок, професійний фотограф, фотозона «Аквагрим».
2: Köszöntjük a rádió hallgatókat május 21-én csütörtökön. Híreink következnek. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
3: Радіослухачам вітання. Сьогодні 21 травня, четвер. В ефірі новини. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
2: Babják Zoltán polgármester közölte, hogy Budapesten találkozott Karácsony Gergely főpolgármesterrel és Baranyi Krisztina Ferencváros polgármesterével. A találkozón részt vett Fegyér Sándor Ukrajna rendkívüli és meghatalmazott magyarországi nagykövete, valamint Szűcs Ildikó a Budapest Gyógyfürdője és Hévizei ZRT vezérigazgatója is. A megbeszélés célja az volt, hogy bemutassák partnereinknek a Beregszászi kistérség területén megvalósítani tervezett rehabilitációs központ átfogó építési tervét. A polgármester hangsúlyozta, a projekt jelenleg különösen időszerű, ezért összehangolt együttműködésre van szükség annak érdekében, hogy a tervezési munkák mielőbb megkezdődhessenek. A tervek szerint Európai Uniós és más nemzetközi támogatások bevonásával egy korszerű rehabilitációs központ épülne, amely minden modern követelménynek megfelelne. Babják Zoltán tájékoztatása szerint a budapesti vezetők kedvezően fogadták a kezdeményezést, és a közeljövőben várhatóan megérkezik az az együttműködési keretrendszer is, amely alapot adhat a további közös munkához. Hozzátette, kiemelten fontos Budapest tapasztalata, mint Európa termálvíz fővárosa, hiszen az ott alkalmazott szakmai megoldások és bevált gyakorlatok jelentős segítséget nyújthatnak a modern rehabilitációs központ kialakításában, közölte Babják Zoltán a Beregszászi kistérség polgármestere Facebook oldalán.
3: Голова Берегівської територіальної громади Золтан Бабяк повідомив, що в Будапешті провів зустріч з генеральним мером Гергієм Карачунем та міським головою Ференцвароша Крістіною Барані. Саме ці міста є побратимами Берегова. У зустрічі також взяв участь надзвичайний і повноважний посол України в Угорщині Федір Шандор та генеральний директор будапештської компанії термальних купалень Ілдіко Сюч. Метою зустрічі було ознайомлення партнерів із комплексним планом будівництва реабілітаційного центру на території Берегів. Київської територіальної громади. Сьогодні ця тема є абсолютно актуальною і потребує концентрації зусиль з усіх боків, аби якнайшвидше знайти можливість для замовлення проєктних робіт. У повідомленні йдеться, що за рахунок європейських грантів та грантів інших держав планують побудувати сучасний реабілітаційний комплекс, який відповідатиме всім вимогам сьогодення. Також голова Берегівської територіальної громади зазначив, що міські голови дуже позитивно сприйняли цю ініціативу. Уже найближчими днями буде отримано відповідну схему, за якою можна буде передбачити подальшу співпрацю. Також Золтан Бабяк додав, для нас є важливим досвід Будапешта як столиці термальних вод Європи. Використання їхніх напрацювань під час будівництва сучасного центру дасть можливість врахувати всі необхідні елементи та сучасні стандарти реабілітації.
2: Ukrajnában jelenleg is zajlik a munkakönyvek digitalizálása, azaz elektromos nyilvántartásba vétele. Mint erről korábban tájékoztattunk, ennek kapcsán a polgároknak azt javasolják, hogy 2026. június 10-éig digitalizálják a munkakönyveiket, hogy elkerüljék a jövőbeni problémákat a szolgálati időigazolásával kapcsolatban. Sokan aggódnak, elveszlik-e a munkaviszonyuk, szolgálati idejük, ha nem sikerül időben elektronikus formába átültetni a dokumentumot. A nyugdíj alap közölte, nem. A digitalizálás elsősorban a 2004 előtti munkaviszonyra vonatkozik, mivel ezek az adatok gyakran nem szerepelnek az elektronikus nyilvántartásokban, és csak papíralapú dokumentumokkal igazolhatók. A munkakönyv digitalizálásának elmulasztásáért jelenleg nem írnak elő bírságot. Ugyanakkor a digitalizált adatok hiánya nehézséget okozhat a nyugdíj igénylésekor vagy a munkaviszony igazolásakor. A szakértők azt javasolják, hogy ne halogassák az iratok benyújtását, hogy hiba vagy hiányzó bejegyzések esetén legyen elegendő idő azok javítására, közölte a kiszó.net.
3: В Україні триває процес цифровізації трудових книжок, тобто внесення їх до електронного реєстру. Як повідомлялося раніше, громадянам рекомендують до 10 червня 2026 року оцифрувати свої трудові книжки, щоб уникнути можливих проблем у майбутньому з підтвердженням трудового стажу. Багато людей хвилюються, чи не втратять вони трудовий стаж або право на його зарахування, якщо не встигнуть вчасно перенести документ в електронну форму. У пенсійному фонді запевнили, що ні. Цифровізація насамперед стосується трудового стажу до 2004 року, оскільки ці дані часто відсутні в електронних реєстрах і можуть бути підтверджені лише паперовими документами. Наразі за неоцифрування трудової книжки штрафи не передбачені. Водночас відсутність цифрових даних може створити труднощі під час оформлення пенсії або підтвердження трудового стажу. Фахівці радять не відкладати подання документів, щоб у разі помилок або відсутніх записів було достатньо часу для їх виправлення.
2: Ukrajna megyeibe több mint 42 ezer adag veszettség elleni vakcina érkezett, amelyeket már át is adtak a megyei járványügyi és betegségmegelőzési központnak. A vakcinákat ezt követően azok között az egészségügyi intézmények között osztják szét, amelyek veszettség elleni ellátást biztosítanak. Erről az Ukrán Egészségügyi Minisztérium számolt be. A tájékoztatás szerint a veszettség halálos betegség, ugyanakkor időben megkezdett orvosi ellátással és védőoltással teljes mértékben megelőzhető. A megelőzés alapja a veszettség elleni vakcina. A szakemberek arra figyelmeztetnek, ha valakit megharap vagy megnyal egy állat, fontos, hogy az érintett területet 10-15 percen át alaposan mossák le szappanos vízzel, ezután fertőtlenítsék a sebet, helyezzenek rá steril kötést, majd mielőbb forduljanak orvoshoz.
3: Понад 42 тисячі доз вакцини проти сказу доставлено до регіонів країни і вже передано до обласних центрів контролю та профілактики хвороб. Далі вакцину розподілять між медзакладами, які надають антирабічну допомогу в областях. Сказ – смертельно небезпечне захворювання, однак його можна повністю попередити за умови своєчасного звернення по медичну допомогу та проведення вакцинації. Основою профілактики сказу є саме вакцина проти сказу. Якщо вас окусила чи ослинила тварина, ретельно промийте місце ураження водою з милом протягом 10-15 хвилин. Обробіть рану та накладіть стерильну пов'язку. Якнайшвидше зверніться до лікаря. Про це інформує Міністерство охорони здоров'я України.
2: Az ukrán biztonsági szolgálat arról számolt be, hogy az orosz titkos szolgálatok megpróbálják beszervezni kárpátalja lakosait Starlink terminálok regisztrálására az orosz hadsereg érdekében. A tájékoztatás szerint a megszállók interneten keresztül vagy ukrán katonáknak kiadva magukat pénzt ajánlanak az állampolgároknak azért, hogy a berendezéseket a közigazgatási szolgáltató központokban regisztrálják. Az SBU hangsúlyozza, az ilyen együttműködés államárulásnak minősül, amely hadi állapot idején akár életfogyasztás, fogytiglani szabadságvesztéssel és vagyonelkobzással is büntethető. A biztonsági szolgálat arra kéri kárpátalja lakosait, hogy legyenek éberek, és ne dőljenek be az ehhez hasonló provokációknak.
3: Служба безпеки України повідомляє про спроби російських спецслужб завербувати жителів Закарпаття для реєстрації терміналів Starlink в інтересах армії Російської Федерації. За даними спецслужби, окупанти через інтернет або під виглядом українських військових пропонують громадянам гроші за реєстрацію обладнання у ЦНАПах. У СБУ наголошують, що така співпраця кваліфікується як державна зрада та передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. СБУ закликає мешканців Закарпатської області бути пильними і не піддаватися на подібні провокації.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
2: Ma változékony időjárásban lesz részünk, de főként derült lesz az idő. A hőmérséklet délelőtt 17-23 fok között alakul, ami a délutáni órákban 25 fokig is emelkedhet.
3: Сьогодні спостерігатиметься мінлива, переважно ясна погода. Температура повітря у першій половині дня становитиме від плюс 17 до плюс 23. Денний максимум сьогодні очікується на рівні плюс 25 градусів.
2: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
3: Ви почули новини, дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottok a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спорт-хірек következnek.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
3: У нас ви отримуєте
2: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
3: Берегівський район,
2: село Косонь. Телефон 097-966-02-50.
3: 097-966-02-50.
4: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097-966-0250. 097-966-0250.
5: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 066-956-06-30. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
4: Te is a finom pizza és a pasta rajongója vagy? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába! Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon, és mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyen a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
6: Бадох Центр Берегово. Якісна жерстяна продукція, широкий вибір покрівельних матеріалів, алюмінієві водостічні системи, підвіконня, матеріали для профнастилу, металочерепиця, ремонт даху, кваліфіковані фахівці. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8.00 до 18.00 за київським часом. Місто Берегово, вулиця Радана Балажа, 1, в районі Бучі, на повороті до села Мочола. Телефон 098-564-37. 795 та 095 705 38 13. Бадох Центр Берегово.
4: Бадох Центр Берегсас. Minőségi bádogos termékek, tetőfedőanyagok, széles választékban, alumínium ereszt csatorna rendszerek, ablakpárkányok, korcolt tetőfedéshez szükséges alapanyagok, metálcserép, tetőfelújítás, hozzáértő szakemberekkel. Nyitvatartás hétfőtől péntekig, 7 órától 17 óráig. Cím: Beregszász, Radán Balázs út 1. Búcsú: a Macsolai úti letérőnél. Telefonszám 098 564 37 95 vagy 095 705 38 13. Bádog Center, Beregszász, mert akkor jó, ha nem csöpög.
7: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
4: Tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovszki tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovszki tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovszki tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095-183-83-32.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвалю.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні. У нас ви отримуєте бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса: Берегівський район, село Косонь, телефон 097 966 02 50. 097 966 02 50.
3: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony, telefonszám 097 966 02 50. 097 966 02 50.
4: Найсмачніші моменти літа в одній кульці. Ілошвої – крафтове морозиво. Свіже, ніжне, створене з любов'ю. Справжня насолода.
5: Для дітей
4: і дорослих. Класичні та оригінальні смаки. Справжня крафтова якість. Можна із собою. Ілошвої – крафтове морозиво.
5: Мені, будь ласка, три кульки.
4: Місто Берегове, площа Кошута, біля кав'ярні Форнетті. Ми відкриті з 10 до 16 за київським часом.
6: A nyár legfinomabb pillanatai egy gombócban. Ilosvai kézműves fagylalt. Friss, krémes, szeretettel készül, igazi élmény nyújt.
5: Kicsiknek
6: és nagyoknak. Klasszikus, különleges ízek, egy kézműves minőség, akár elvitelre is. Ilosvai kézműves fagylalt.
5: Én 3 gombócot kérek.
6: Beregszász, Kossuth tér, a Fornetti kávézó előtt. Nyitvatartás 9-től 15 óráig.
7: Ще одна машина перед нами і вже переїдемо цей кордон.
8: Добрий день. Ваші документи?
9: Угу. А тихогляд?
7: Немає.
9: Не маєте? Тоді, на жаль, вам доведеться повернутися назад.
7: Та ні.
2: А ви знали, що для в'їзду в деякі європейські країни, навіть транзитом чи після проходження митного контролю, потрібен технічний огляд? Наприклад, в Угорщину чи Румунію ми маємо для цього рішення. Центр технічного огляду у селі Дейда. Пройдіть техогляд свого автомобіля вже зараз. Швидкий та надійний техогляд для будь-якого транспорту. Всього за 45 хвилин і ви отримуєте готові документи. Легкові авто, мотоцикли, вантажівки, шкільні автобуси. Графік роботи з 9.00 до 18.00 за київським часом. Адреса: село Дейда. Телефон 050 782 61-29.
10: Ай, на már csak egy autó áll előttünk, és határt lépünk.
8: Jó napot kívánok. Okmányok? Műszaki vizsga?
10: Az nincs.
8: Nincs. Akkor sajnos vissza kell fordulnia.
10: Na, ne már!
3: Nem tudta, hogy egyes európai országokba való belépéskor, akár tranzitban is, vagy a vámvizsgálat után is, műszaki vizsgával kell rendelkeznie? Például Magyarország, Románia.
10: Mi tudunk erre megoldást? Dédai Műszaki Vizsga Központ. Végeztesse el most gépjárműve műszaki vizsgálatát.
11: Gyors, megbízható ügyintézés minden járműre, és mindössze 45 perc alatt már a papírokkal a kezében távozhat.
10: Személyautó, motor, teherautó, iskolás busz. Nyitvatartás 8-tól 17-ig. Cím: Bereg Déda, Árpád köz 2. Telefonszám 050-782-6129.
2: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
11: Тетőмегoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető és építőanyag, határok nélkül.
3: Telefonszám 095 183 83 32.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.
12: Kereken 11 óra, 1 perc van. Hölgyeim és önmének a legfrissebb 11-es hírek itt az FM 92.1 műsorán.
13: Maradjanak velünk a második órába is, hiszen egy picit a magas vérnyomás világnapja volt május 17-én. Ezzel fogunk foglalkozni dr. Vackó László belgyógyász doktorral. Beszélgetünk majd.
2: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
0: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
14: Köszöntjük a rádió hallgatókat május 21-én csütörtökön, híreink következnek. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
15: Радіослухачам вітання. Сьогодні 21 травня, четвер. В ефірі новини. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
14: Babják Zoltán polgármester közölte, hogy Budapesten találkozott Karácsony Gergely főpolgármesterrel és Baranyi Krisztina Ferencváros polgármesterével. A találkozón részt vett Fegyér Sándor Ukrajna rendkívüli és meghatalmazott magyarországi nagykövete, valamint Szücs Ildikó a Budapest Gyógyfürdője és Hévizei ZRT vezérigazgatója is. A megbeszélés célja az volt, hogy bemutassák partnereinknek a Beregszászi kistérség területén megvalósítani tervezett rehabilitációs központ átfogó építési terv. A polgármester hangsúlyozta, a projekt jelenleg különösen időszerű, ezért összehangolt együttműködésre van szükség annak érdekében, hogy a tervezési munkák mielőbb megkezdődhessenek. A tervek szerint Európai Uniós és más nemzetközi támogatások bevonásával egy korszerű rehabilitációs központ épülne, amely minden modern követelménynek megfelelne. Babják Zoltán tájékoztatása szerint a budapesti vezetők kedvezően fogadták a kezdeményezést, és a közeljövőben várhatóan megérkezik az az együttműködés. Működési keretrendszer is, amely alapot adhat a további közös munkához. Hozzátette, kiemelten fontos Budapest tapasztalata, mint Európa termálvíz fővárosa, hiszen az ott alkalmazott szakmai megoldások és bevált gyakorlatok jelentős segítséget nyújthatnak a modern rehabilitációs központ kialakításában, közölte Babják Zoltán a Beregszászi kistérség polgármestere Facebook oldalán.
15: Голова Берегівської територіальної громади Золтан Бабяк повідомив, що в Будапешті провів зустріч з генеральним мером Гергієм Карачунем та міським головою Ференцвароша Крістіною Барані. Саме ці міста є побратимами Берегова. У зустрічі також взяв участь надзвичайний і повноважний посол України в Угорщині Федір Шандор та генеральний директор будапештської компанії термальних купалень Ildikó Szücs. Метою зустрічі було ознайомлення партнерів із комплексним планом будівництва реабілітаційного центру на території Берегів. Гівської територіальної громади. Сьогодні ця тема є абсолютно актуальною і потребує концентрації зусиль з усіх боків, аби якнайшвидше знайти можливість для замовлення проєктних робіт. У повідомленні йдеться, що за рахунок європейських грантів та грантів інших держав планують побудувати сучасний реабілітаційний комплекс, який відповідатиме всім вимогам сьогодення. Також голова Берегівської територіальної громади зазначив, що міські голови дуже позитивно сприйняли цю ініціативу. Уже найближчими днями буде отримано відповідну схему, за якою можна буде передбачити подальшу співпрацю. Також Золтан Бабяк додав, для нас є важливим досвід Будапешта як столиці термальних вод Європи. Використання їхніх напрацювань під час будівництва сучасного центру дасть можливість врахувати всі необхідні елементи та сучасні стандарти реабілітації.
14: Ukrajnában jelenleg is zajlik a munkakönyvek digitalizálása, azaz elektromos nyilvántartásba vétele. Mint erről korábban tájékoztattunk, ennek kapcsán a polgároknak azt javasolják, hogy 2026. június 10-éig digitalizálják a munkakönyveiket, hogy elkerüljék a jövőbeni problémákat a szolgálati időigazolásával kapcsolatban. Sokan aggódnak, elveszlik-e a munkaviszonyuk, szolgálati idejük, ha nem sikerül időben elektronikus formába átültetni a dokumentumot. A nyugdíj alap közölte, nem. A digitalizálás elsősorban a 2004 előtti munkaviszonyra vonatkozik, mivel ezek az adatok gyakran nem szerepelnek az elektronikus nyilvántartásokban, és csak papíralapú dokumentumokkal igazolhatók. A munkakönyv digitalizálásának elmulasztásáért jelenleg nem írnak elő bírságot. Ugyanakkor a digitalizált adatok hiánya nehézséget okozhat a nyugdíj igénylésekor vagy a munkaviszony igazolásakor. A szakértők azt javasolják, hogy ne halogassák az iratok benyújtását, hogy hiba vagy hiányzó bejegyzések esetén legyen elegendő idő azok javítására, közölte a kiszó.net.
15: В Україні триває процес цифровізації трудових книжок, тобто внесення їх до електронного реєстру. Як повідомлялося раніше, громадянам рекомендують до 10 червня 2026 року оцифрувати свої трудові книжки, щоб уникнути можливих проблем у майбутньому з підтвердженням трудового стажу. Багато людей хвилюються, чи не втратять вони трудовий стаж або право на його зарахування, якщо не встигнуть вчасно перенести документ в електронну форму. У пенсійному фонді запевнили, що ні. Цифровізація насамперед стосується трудового стажу до 2004 року, оскільки ці дані часто відсутні в електронних реєстрах і можуть бути підтверджені лише паперовими документами. Наразі за неоцифрування трудової книжки штрафи не передбачені. Водночас відсутність цифрових даних може створити труднощі під час оформлення пенсії або підтвердження трудового стажу. Фахівці радять не відкладати подання документів, щоб у разі помилок або відсутніх записів було достатньо часу для їх виправлення.
14: Ukrajna megyeibe több mint 42 ezer adag veszettség elleni vakcina érkezett, amelyeket már át is adtak a megyei járványügyi és betegségmegelőzési központnak. A vakcinákat ezt követően azok között az egészségügyi intézmények között osztják szét, amelyek veszettség elleni ellátást biztosítanak. Erről az ukrán egészségügyi minisztérium számolt be. A tájékoztatás szerint a veszettség halálos betegség, ugyanakkor időben megkezdett orvosi ellátással és védőoltással teljes mértékben megelőzhető. A megelőzés alapja a veszettség elleni vakcina. A szakemberek arra figyelmeztetnek, ha valakit megharap vagy megnyal egy állat, fontos, hogy az érintett területet 10-15 percen át alaposan mossák le szappanos vízzel, ezután fertőtlenítsék a sebet, helyezzenek rá steril kötést, majd mielőbb forduljanak orvoshoz.
15: Понад 42 тисячі доз вакцини проти сказу доставлено до регіонів країни і вже передано до обласних центрів контролю та профілактики хвороб. Далі вакцину розподілять між медзакладами, які надають антирабічну допомогу в областях. Сказ – смертельно небезпечне захворювання, однак його можна повністю попередити за умови своєчасного звернення по медичну допомогу та проведення вакцинації. Основою профілактики сказу є саме вакцина проти сказу. Якщо вас окусила чи ослинила тварина, ретельно промийте місце ураження водою з милом протягом 10-15 хвилин. Обробіть рану та накладіть стерильну пов'язку. Якнайшвидше зверніться до лікаря. Про це інформує Міністерство охорони здоров'я України.
14: Az ukrán biztonsági szolgálat arról számolt be, hogy az orosz titkosszolgálatok megpróbálják beszervezni kárpátalja lakosait Starlink terminálok regisztrálására az orosz hadsereg érdekében. A tájékoztatás szerint a megszállók interneten keresztül vagy ukrán katonáknak kiadva magukat pénzt ajánlanak az állampolgároknak azért, hogy a berendezéseket a közigazgatási szolgáltató központokban regisztrálják. Az SBU hangsúlyozza, az ilyen együttműködés államárulásnak minősül, amely hadi állapot idején akár élet fogytiglani szabadságvesztéssel és vagyonelkobzással is büntethető. A biztonsági szolgálat arra kéri kárpátalja lakosait, hogy legyenek éberek, és ne dőljenek be az ehhez hasonló provokációknak.
15: Служба безпеки України повідомляє про спроби російських спецслужб завербувати жителів Закарпаття для реєстрації терміналів Starlink в інтересах армії Російської Федерації. За даними спецслужби, окупанти через інтернет або під виглядом українських військових пропонують громадянам гроші за реєстрацію обладнання у ЦНАПах. У СБУ наголошують, що така співпраця кваліфікується як державна зрада та передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. СБУ закликає мешканців Закарпатської області бути пильними і не піддаватися на подібні провокації.
0: Прогноз погоди.
2: Az időjárásról.
14: Ma változékony időjárásban lesz részünk, de főként derült lesz az idő. A hőmérséklet délelőtt 17-23 fok között alakul, ami a délutáni órákban 25 fokig is emelkedhet.
15: Сьогодні спостерігатиметься мінлива, переважно ясна погода. Температура повітря у першій половині дня становитиме від плюс 17 до плюс 23. Денний максимум сьогодні очікується на рівні плюс 25 градусів.
14: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
15: Ви почули новини, дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
0: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
2: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmuson.
0: Спортивні новини.
2: Спорт-хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthíreinket folytatjuk. Vitányára gyorszlók a Csándovásolyú Vájnomön Sportó. A fiatal kárpátaljai sportoló Román Málcev országos bajnok lett a 16-17 éves juniorok mezőnyében a Mountain Bike páros többnapos kerékpárversenyen. A megvérettetést Csernyivciben rendezték meg, amelyen az ország különböző régióiból érkező legerősebb fiatal sportolók gyűltek össze. A szoros és kiélezett küzdelemben Román magas szintű felkészültségről, kitartásról és igazi sportember jellemről tett tanú bizonyságot, amivel kiérdemelte az első helyet. Junior sportsman in Zakarpátja Roman Malcev stal čempionom Ukrajiny z velosportu mountain bike парні багатоденні гонці серед юніорів 16-17 років. Це українські змагання проходили у Чернівцях та зібрали найсильніших молодих спортсменів з різних регіонів України. У напруженій боротьбі Роман Мальцев продемонстрував високий рівень підготовки, витривалість і спортивний характер, виборовши перше місце. A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete harmadik alkalommal tartotta meg családi sportnapját a Péterfalvai Református Líceum udvarán, ahol több mint 100 résztvevő érkezett 13 településről. A stafeita játékok ügyességi, gyorsasági és erőnléti feladatokkal várták a gyermekeket és felnőtteket, a nap egyik csúcspontja pedig a nagy népszerűségnek örvendő kötélhúzás volt. Emellett pingpong, csocsó és dáma játék is színesítette a sportnapot. Сімей Закарпаття вже втретє провела свій сімейний спортивний день на подвір'ї Пітерфолдівського реформатського ліцею, куди з'їхалися понад 100 учасників із 13 населених пунктів. Естафети з завданнями на спритність, швидкість та витривалість чекали як на дітей, так і на дорослих. А однієвість кульмінації дня стало надзвичайно популярне перетягування канату. Окрім цього, спортивне свято урізноманітнили настільний теніс, кікер та шашки. A kárpátaljai veterán sportolók sikeresen szerepeltek az első Strongman Európa bajnokságon, amelyet a grúziai Csáltubóban rendeztek meg. Erről az Adaptív Sportok Szövetsége számolt be. A nemzetközi versenyen az ország különböző régióiból érkező veteránok vettek részt. A kárpátaljai színeket Mikita Karálné és Konstantin Kasula képviselte a válogatottban, és mindketten éremmel tértek haza. Mikita Karálné egy arany és egy ezüstérmet szerzett, míg Konstantin Kasula két ezüstérmet nyert a kontinens viadalon. Az utazás megszervezését az Adaptív Sportok Szövetsége biztosította. Veterány Закарпаття у складі збірної України успішно виступили на першому чемпіонаті Європи з богатирського багатоборства, який відбувся у грузинському місті Салтубо. Про це повідомляє Федерація адаптивних видів спорту. У міжнародних змаганнях взяли участь ветерани та ветеранки з різних регіонів країни. Закарпатську область у складі національної збірної представляли Микита Каральний та Костянтин Кашула. За результатами турніру спортсмени повернулися додому. З нагородами. Микита Каральний здобув золото та срібну медалі, а Костянтин Кашула виборов дві срібні нагороди. Організацію поїздки забезпечила Федерація адаптивних видів спорту. Спортхіреньки hallották, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньки hallották.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймаємо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
3: У нас ви отримуєте
2: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
3: Берегівський район,
2: село Косонь. Телефон 097-966-02-50.
3: 097-966-02-50.
4: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097-966-0250. 097-966-0250.
2: Ваш улюбленець розкуйовджений? Час на оновлення. Глумер. Грумінг для домашніх тварин. Місто Берегове. Вулиця Богдана Хмельницького, 47. Стиль. Доглянутість. Щасливий господар. Попередній запис за номером телефону 075-960-81. Грумінг салон. 075-960-81-09.
5: Kócosa kedvenced? Ideje a frissítésnek! Glumer házi állatfodrászat. Beregszász, Bogdán Khmelnyicki út 47. Stílus, ápolcsár, boldog gazdi. Időpontfoglalás telefonon 075-960-8109. Glumer. Professzionális kis állatkozmetika. 075-960-8109.
6: Випускний, конфірмація. Обери подарунок, що залишиться назавжди. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Особливі біблії, подарунки з біблійними цитатами та сюрпризи, які супроводжуватимуть усе життя. Не просто даруй подарунок, даруй духовний, дороговказ. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Коли подарунок справді має значення. Адреса: місто Берегове, площа Кошута, 4.
7: Ballagás, konfirmálás. Idén adj valami igazán maradandót. A Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt kínálatában különleges bibliák, igés ajándékok és szívhez szóló meglepetések várnak. Olyan értékek, amelyek egy életen át elkísérnek. Ne csak egy ajándékot adj, adj útravalót. Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt, amikor az ajándék valóban jelent valamit. Cím: Beregszász, Kossuth tér 4.
8: Будуєш дах? Робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кройове гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
9: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 FM 780 32 72.
10: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування, без болю та рубців, швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Астрамед. На Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
12: Gyötri a viszér vagy a sérv? Bízza magát az Astrameth klinika legjobb szakembereire. Modern, kíméletes kezelési módszerek fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Sebész dr. Varga Lajos Lajosovics. Cím: Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095-102-03-31. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségre.
1: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
13: Ювелірна мережа Аурум – це твоя вигода. Знижки до 75%. Ювелірні прикраси за цінами, які приємно дивують. Твоє бажання – золото. Золото – це Аурум. Акція діє з 1 травня до 31 серпня.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
14: Рекламу пожалуйста.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні. У нас ви отримуєте бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
1: Берегівський район,
2: село Косонь. Телефон 097 966 02 50.
1: 097 966 02 50.
3: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám 097 966 02 50

0: 097 966 02 50.
1: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
2: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszázban található. A cég sportcipő gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarenden. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
3: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою. Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності. Можливість обрати з понад 20 спеціальностей. Місця провадження освітньої діяльності. Місто Берегове, село Велика Добронь, селище Велок, село Пейтерфолово, село Малі Геївці, місто Виноградів, селище Вишково. Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua до 22 серпня. За інформацією звертайтесь за мобільним телефоном 050 782 65 73. 050 782 65 73.
4: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050 78 26 573. 050 78 26 573.
3: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
5: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyító rendszerek, árnyékolás technika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
6: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
7: Рекламу хвалю.

0: Önök a Külön Kiadás című élőadásunkat hallották. Tartsanak velünk minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1-en. Búcsúznak a műsorvezetők, Birta Zoltán és a Rajkó Balázs.
1: Ви слухали передачу «Спеціальний випуск» у прямому ефірі на радіо «Пульс FM». Приєднуйтесь до нас у будні дні з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. З вами були ведучі Бірта Золтан та Ройко Балаш. Залишайтеся з нами!
2: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
3: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
4: Köszöntjük a rádió hallgatókat május 21-én csütörtökön, híreink következnek. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
5: Радіослухачам вітання. Сьогодні 21 травня, четвер. В ефірі новини, з вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
4: Az éjjel folyamán május 21-ére víradóra Oroszország egy Iskander M ballisztikus rakétával és 116 drónnal támadta Ukrajnát. A légvédelem 109 ellenséges drónt lelőtt vagy zavaró rendszerekkel semlegesített. A hatóságok 5 helyszínen találtak becsapódást egy ballisztikus rakéta és 5 csapásmérő drón részéről, további 4 helyszínen pedig lelőtt drónok törmelékei okoztak károkat. A jelentések szerint az egyik támadás a Csernyihív megye egyik járásában történt, ahol egy mezőgazdasági vállalat területén kigyulladt egy jármű és egy raktárépület. A támadás következtében egy ember életét vesztette, ketten megsérültek. Reggel a támadások Dnyipro városát is elérték, ahol egy 58 éves nő megsérült. A találat egy 5. emeleti lakást, valamint a környező épületeket is megrongálta, közölte a korrespondent.net.
5: У ніч проти 21 травня Росія атакувала Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» із 116 безпілотними літальними апаратами. Протиповітряною обороною збито або подавлено 109 ворожих дронів. Зафіксовано влучання балістичної ракети та 5 ударних безпілотних літальних апаратів на 5 локаціях, а також падіння збитих на 4 локаціях. Як відомо, російські війська завдали дронового удару по одному з районів Чернігівської області. Загорівся автомобіль та складська будівля на території агропідприємства. Підприємства. Внаслідок російського удару одна людина загинула, ще двоє постраждали. Вранці ворог атакував Дніпро, внаслідок чого постраждала 58-річна жінка. Пошкоджено квартиру на 5-му поверсі та сусідні будинки, пише кореспондент.net.
4: Az SBAO és az ukrán védelmi erők megerősített biztonsági intézkedéseket hajtanak végre Ukrajna északi megyéiben, közölte az SBAO. A tájékoztatás szerint az intézkedések az ukrán elnök Volodymyr Zelenszkij döntésének megfelelően történnek. Az SBAO és a védelmi erők más egységei komplex biztonsági műveleteket végeznek az ország északi megyéiben. A közlemény szerint ezek az intézkedések példátlanok a bevont erők és eszközök számát tekintve az Oroszországgal és Belarusszal határos területeken, és céljuk az ellenség esetleges agresszív tevékenységeinek vagy műveleteinek elrettentése. A komplex műveletek kiterjedt megelőző lépéseket tartalmaznak az elhárítás és szabotázs ellenes védelem területén Csernyihív, Kijev, Zsitomir, Volinj és Rivne megyékben. Továbbá az ukrán elnök korábban azt is közölte, hogy Ukrajna felkészül egy esetleges orosz offenzívára Csernyihív-Kijev irányban.
5: Служба безпеки України та сили оборони проводять посилені безпекові заходи у північних регіонах України. Про це повідомили в СБУ. На виконання рішення Ставки Верховного Головнокомандувача Президента України Володимира Зеленського Служба безпеки України та інші підрозділи сил оборони проводять комплекс посилених заходів безпеки в північних областях нашої держави, йдеться в повідомленні. Вказано, що ці заходи є безпрецедентними за кількістю залучених сил та засобів на територіях, що межують з Росією та Білорусією. Русю і будуть дієвим стримуючим фактором на будь-які агресивні дії чи операції ворога та його союзника. Комплексні заходи передбачають масштабні дії на випередження у сферах контррозвідувального і контрдиверсійного захисту на території Чернігівської, Київської, Житомирської, Волинської та Рівненської областей, пояснили в СБУ. Додамо, вчора президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна готується до можливого наступу Російської Федерації на Чернігівсько-Київському напрямку.
4: Jelentősen növekedtek Kárpátalja helyi költségvetési bevételei 2026 4 hónapjában. A Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás pénzügyi elemzése szerint a térség önkormányzatai összesen több mint 4,5 milliárd hrivnya bevételhez jutottak, ami 27,3%-os emelkedést jelent az előző év azonos időszakához képest. A növekedés legfőbb motorja továbbra is a személyi jövedelemadó, amelyből a kárpátaljai lakosok összesen 2,6 milliárd hrivnyát fizettek be. Ez csak nem egyharmaddal haladja meg a tavalyi adatokat. A leglátványosabb növekedést több kisebb kistérség produkálta. A szarvasházai kistérség bevételei 2,5-szeresére emelkedtek, míg a királymezői kistérség bevételei 2,4-szeresére nőttek. A növekvő bevételekkel együtt a kiadások is emelkedtek, a közösségek összesen 6,7 milliárd hrivnyát fordítottak működésre és fejlesztésekre, ami több mint 33%-os növekedést jelent tavalyhoz képest. A legtöbb pénzt továbbra is oktatásra költötték, a megyei pénzügyi elemzés egy új mutatót is bevezetett. Azt vizsgálták, hogy egy lakosra vetítve mekkora bevétel jut az egyes közösségekben. Kárpátalja átlaga jelenleg 3546 hrivnya fejenként. A Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás jelezte, a jövőben havi rendszerességgel készülnek majd hasonló pénzügyi elemzések a térség önkormányzatairól, közölte a kiszó.net.
6: Упродовж перших чотирьох місяців 2026 року місцеві бюджети Закарпаття суттєво зросли. За даними фінансового аналізу Закарпатської обласної військової адміністрації, громади області загалом отримали понад 4,5 мільярда гривень доходів, що на 27,3% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Головним джерелом зростання надходжень і надалі залишається податок на доходи фізичних осіб. Жителі Закарпаття сплатили до бюджетів 2,6 мільярда гривень податку на доходи фізичних осіб, що майже на третину перевищує минулорічні показники. Найбільш помітне зростання продемонстрували кілька менших громад. Доходи Ясінянської громади збільшилися у 2,5 рази, а доходи Міжгірської громади – у 2,4 рази. Разом із доходами зросли і видатки. Громади області спрямували 6,7 мільярда гривень на функціонування та розвиток, що більше ніж на 33% перевищує показники минулого року. Найбільше коштів традиційно витратили на сферу освіти. У фінансовому аналізі області також запровадили новий показник – обсяг доходів у розрахунку на одного жителя громади. Середній показник по Закарпаттю наразі становить 3546 гривень на особу. У Закарпатській обласній військовій адміністрації повідомили, що надалі подібні фінансові аналітичні звіти щодо громад області готуватимуть щомісяця.
4: A Kárpátaljai Katasztrófavédelem munkácsi járási kirendeltsége új munkatársakat keres a speciális mentő alakulat állományába. A meghirdetett állások között szerepel többek között targonca vezető, gépjárművezető, villanyszerelő, műszaki szakember, aknamentesítő, felcser, hegyi mentő, kotrógépkezelő és vegyvédelmi gépjárművezetői pozíció is. A jelentkezőkkel szembeni alapkövetelmény a betöltött 18. életév, a teljes középfokú végzettség, valamint a megfelelő egészségi, szakmai és erkölcsi alkalmazás. Külön pályázatot hirdettek a pirotechnikai munkálatok részlegvezetői posztjára is. Ehhez felsőfokú végzettség szükséges, többek között műszaki, gépészeti, építőmérnöki, energetikai, közlekedési vagy katonai szakterületen. A katasztrófa védelem elsősorban 18 és 35 év közötti fiatalok jelentkezését várja. Az érdeklődők további információt Ungváron a Volonteri utca 18 szám alatt, illetve a 050 279 21 49-es telefonszámon kaphatnak.
6: На Закарпатті Мукачівський районний підрозділ ДСНС оголосив набір нових працівників до складу спеціального рятувального загону. Серед відкритих вакансій – водій навантажувача, водій електрик, технік, сапер, фельдшер, рятувальник гірський, водій навантажувача, водій екскаваторник, водій хімік, технік. Основними вимогами до кандидатів є вік від 18 років, повна загальна середня освіта, а також належний стан здоров'я, професійна підготовка та відповідність моральним вимогам служби. Окремо оголошено конкурс на посаду керівника відділення піротехнічних робіт. Для цієї вакансії необхідна вища освіта за технічним, машинобудівним, будівельним, енергетичним, транспортним або військовим напрямком. У ДСНС зазначають, що насамперед очікують на заявки від молоді віком від 18 до 35 років. Детальнішу інформацію можна отримати в Ужгороді за адресою вулиця Волонтерів 18 або за телефоном 050 279 21 49.
3: Прогноз погоди.
2: Оз ідуярашрул.
4: A nap további részében főként derült lesz az idő, néhol fátyol felhők takarhatják el a napsütést. A nappali maximum hőmérséklet 25 fok körül alakul, ami estére 21 fokig csökken. A következő napokban folyamatosan emelkedni fog a nappali hőmérséklet. Jövő héten már 28 fokot is mérhetünk, igazi nyárias időre számíthatunk.
6: У наступні години протримається малохмарна, переважно ясна погода. Температурний максимум становитиме на рівні плюс 25 градусів. Ввечері стовпчики термометра опустяться до плюс 21. У наступні дні денна температура повітря поступово підніматиметься і вже на наступному тижні сягатиме плюс 28 градусів.
4: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
6: Ви почули новини, дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
3: Ви слухали новини на Радіо Пульс ФМ.
2: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
3: Спортивні новини.
2: Спорт-хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthíreinket folytatjuk. Vitányára gyorsuk a csámdovásról, Vájnom in the Sportov. Isztambulban rendezték meg az Európa Liga döntőit, amelyben az Aston Villa magabiztosan 3-0-ra legyőzte a Freiburgot. Az angol csapat az első félidő végén döntött el a mérkőzést. A 41. percben Tielemans szerezte meg a vezetést, majd a hosszabbításban Buendia megduplázta az előnyt. A szünet után a Freiburg próbálta átvenni az irányítást, de a Villa hatékonyan kontrázott, és Rodgers találatával végleg eldöntötte a finálét. A siker különösen emlékezetes Unai Emery számára, aki pályafutása során immár 5-5-ször hódított el az Európa Ligát. A győzelem egyben biztosította az Aston Villa számára a jövő évi Bajnokok Ligája szereplést, valamint lehetőséget ad arra, hogy a csapat az UEFA szuperkupáért is megküzdjön. Stambuli vidbúcsi finálli Evropuje komu Aston Villa vpevnono prehrala Freiburg s rhunkom 3-0. Anglici zrobili vyrišajný rivok na prkinci першo tajmu. Na 41. hvolini vyznažився Tielemans, a u kompensovaný čas Buendia podvojil prvahu. Після перерви Freiburg намагався перехопити ініціативу, однак Villa грамотно зіграла на контратаках, і Роджерс довів рахунок до розгромного. Для Унай Емері це вже п'ятий трофей Ліги Європи в кар'єрі. Перемога забезпечила Астон Віллі пряму путівку до Ліги Чемпіонів наступного сезону, а також шансі грати за суперкубок УЄФА. Mint ismerte, az Arsenal megszakította 22 éves hallgatását és megnyerte a 2025-26-os angol bajnokságot. Az ágyúsok ezzel történetük 14. bajnoki címét szerezték meg. A rekord bajnoki címek tekintetében két csapat áll az élen, a Manchester United és a Liverpool 20-20 elsőséggel. Érdekesség, hogy a Manchester United legfényesebb időszaka a modern Premier League korszakára tehető, amelyben 13 bajnoki címet gyűjtött, bár az utolsó már elég régen volt, a 2012-13-as idény. A Manchester City pedig új fejezetet nyitott az angol futballban, hiszen elsőként érte el a négyszeres címvédést. Összességében eddig 24 különböző klub nyerte meg az angol Premier League-et. Jak відомо, Арсенал перервав 22-річне мовчання та став чемпіоном Англії сезону 25-26. Для канонірів це 14-й титул в історії. Тим часом в Англії є два клуби, які можуть назвати себе найтитулованішими. По 20 разів звання чемпіонів Англії завойовували Manchester United і Liverpool. Цікаво, що золота ера Манчестер Юнайтед припадає на сучасний період прем'єр-ліги, протягом якого Юнайтед виборов 13 титулів. Щоправда, останні вже досить давно, у сезоні 2012-13. А Манчестер Сіті став першою командою, якій вдалося стати чемпіоном 4 рази поспіль. Загалом же титул завойовували 24 клуби. Az újabb világbajnoki selejtezős kudarc és Gennaro Gattuso távozása után az olasz válogatott továbbra is vezetőedző nélkül maradt. A csapat irányítását ideiglenesen az U21-es szövetségi kapitány Silvio Baldini vette át, de csak átmeneti megoldás. A Gazzetta dello Sport három fő jelöltet emelt ki a posztra. A legnagyobb esélyesnek Antonio Conte számít, a Napoli jelenlegi edzője már bizonyított a válogatottnál a 2016-os Európa-bajnokságon, és a szezon végén távozik a klubjától, így kinevezése logikus lépés lehet. Roberto Mancini szintén képben van. A szakember 2021-ben Európa bajnoki címet szerzett az Azzurrival. Jól ismeri a rendszert, és visszatérése opció lehet, ha Contéval nem sikerül megállapodni. A legmerészebb név Pep Guardiola, akit a szövetség a hírek szerint felvett a jelöltek közé a Manchester City-től való esetleges távozása miatt. Ugyanakkor a katalán szakember leigazolása egyelőre inkább álomszerű, mint reális opció. Visszacserhovó próbáló Vidborini Championa Svitu та відставки Дженаро Гаттузо збірна Італії залишається без головного тренера. Тимчасово команду очолює наставник U21 Сільвіо Бальдіні, однак його роль розглядається лише як перехідна. За даними газета Dello Sport, на посаду головного тренера претендують три ключові фігури. Антоніо Конте – головний фаворит, поточний тренер Наполі вже працював збірною на Євро-2016, а після завершення сезону залишає клуб, що робить його кандидатуру найбільш реалістичною. Роберто Манчині – ще один варіант. Тренер, який привів Італію до тріумфу на Євро-2021 і добре знає систему зсередини і може повернутись у разі невдачі переговорів із Конте. Пеп Гвардіола – найгучніше ім'я у списку. На тлі чуток про його можливий відхід із Манчестер Сіті федерація включила каталонця до переліку кандидатів. Хоча цей сценарій наразі виглядає малоймовірним. Sporthírinket hallották, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához alasájtés Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Sporthírinket hallották.
1: Реклама на Radio Pulse FM.
2: Реклам.
3: Ще одна машина перед нами і вже переїдемо цей кордон.
4: Добрий день. Ваші документи? Угу.
5: А техогляд?
3: Немає.
5: Не маєте?
6: Тоді, на жаль, вам доведеться повернутися назад.
3: Та ні.
7: А ви знали, що для в'їзду в деякі європейські країни, навіть транзитом чи після проходження митного контролю, потрібен технічний огляд? Наприклад, в Угорщину чи Румунію ми маємо для цього рішення. Центр технічного огляду у селі Дейда. Пройдіть техогляд свого автомобіля вже зараз. Швидкий та надійний техогляд для будь-якого транспорту. Всього за 45 хвилин і ви отримуєте готові документи. Легкові авто, мотоцикли, вантажівки, шкільні автобуси. Графік роботи з 9.00 до 18.00 за київським часом. Адреса: село Дейда. Телефон 050 782 61-29.
8: Ай, на már csak egy autó áll előttünk, és határt lépünk.
4: Jó napot kívánok. Okmányok? Uh-huh. Műszaki vizsga?
8: Az nincs.
4: Nincs. Akkor sajnos vissza kell fordulnia.
8: Na, ne már.
9: Nem tudta, hogy egyes európai országokba való belépéskor, akár tranzitban is, vagy a vámvizsgálat után is, műszaki vizsgával kell rendelkeznie? Például Magyarország, Románia.
10: Mi tudunk erre megoldást? Dédai Műszaki Vizsga Központ. Végeztesse el most gépjárműve műszaki vizsgálatát.
11: Gyors, megbízható ügyintézés minden járműre, és mindössze 45 perc alatt már a papírokkal a kezében távozhat.
10: Személyautó, motor, teherautó, iskolás busz. Nyitvatartás 8-tól 17-ig. Cím: Berek Déda, Árpád köz 2. Telefonszám 050-782-6129.
12: Хочете більший вибір будівельних матеріалів у Берегово? Для вас центр видачі замовлень від Епіцентр Експрес. Це новий рівень онлайн-шопінгу. Замовили і вже забираєте. Хочете перевірити? Будь ласка. Потрібна порада? Наші спеціалісти поруч. І навіть більше. Оформлюйте нові покупки прямо тут. Все швидко, все просто, все для вас. Чекаємо за адресою: місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23.
7: Гарний двір і доглянутий сад – у нас є все необхідне в одному місці. У магазині «Будівельник» представлений широкий асортимент бензинових, акумуляторних та електричних газонокосарок, поливальних шлангів із сучасних систем крапельного поливу. Оприскування? Без проблем. У нас є великий вибір ручних та акумуляторних оприскувачів. Водопостачання? Ми подбаємо і про це. Насоси для будь-яких потреб. Садові, глибинні насоси, а також бензинові мотопомпи. Обирайте надійне рішення в одному місці. Магазин «Будівельник». Усе для саду та поливу. Адреса: Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
13: A Szép Udvart gondozott kertet szeretnél? Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Az Építész Kft. Kínálatában benzines, akkumulátoros és elektromos fűnyírók, locsolócsövek és modern csepegtetőrendszerek várnak. Permetezés? Semmi gond! Kézi és akkumulátoros permetezők széles választéka segíti a munkát. Vízellátás? Megoldjuk! Szivattyúk minden igényre. Kerti, mélybúvár, sőt benzinmotoros szivattyúk is elérhető. Ne bajlódj! Válaszd a megbízható megoldást egy helyről. Építész Kft. Minden, ami kert és öntözés. Cím: Beregszász, Muzsai út 52B.
7: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
13: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg. Szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099-020-39-51.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвилювали.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Puls. Dimjanosto 2. Jodin FM.
2: Привіт, я Анна Данч. Слухайте на Радіо Пульс пісню «Шампейн».

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Pulzus FM. Це Радіо Пульс. 92 і 1 FM. And we go.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
3: Nyári slágerek a Столична ювелірна фабрика кінлотában. Már 5000

0: Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 066 956 0630. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
1: Te is a finom pizza és a pasta rajongója vagy? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába! Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyen a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
2: Ваш улюбленець розкуйовджений? Час на оновлення. Глумер. Грумінг для домашніх тварин. Місто Берегове. Вулиця Богдана Хмельницького, 47. Стиль. Доглянутість. Щасливий господар. Попередній запис за номером телефону 075-960-81 Грумінг Салон. 075-960-81-09.
3: Kócos a kedvenced? Ideje a frissítésnek! Glumer házi állatfodrászat. Beregszász, Bogdán Khmelnyicki út 47. Stílus, ápolcsák, boldog gazdi. Időpontfoglalás telefonon 075 960 8109. Glumer. Professzionális kis állatkozmetika. 075 960 8109.
4: Бадох Центр Берегово. Якісна жерстяна продукція, широкий вибір покрівельних матеріалів, алюмінієві водостічні системи, підвіконня, матеріали для профнастилу, металочерепиця, ремонт даху, кваліфіковані фахівці. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 18:00 за київським часом. Місто Берегово, вулиця Радана Балажа, 1, в районі Бучі, на повороті до села Мочола. Телефон 098 564 37 95 та 095 705 38 13. Бадох Центр Берегово.
1: Бадох Центр Берегсас. Minőségi bádogos termékek, tetőfedőanyagok, széles választékban, alumínium ereszt csatorna rendszerek, ablakpárkányok, korcolt tetőfedéshez szükséges alapanyagok, metálcserép, tetőfelújítás, hozzáértő szakemberekkel. Nyitvatartás hétfőtől péntekig, 7 órától 17 óráig. Cím: Beregszász, Radán Balázs út 1. Búcsú: a Macsolai úti letérőnél. Telefonszám 098 564 37 95 vagy 095 705 38 13. Bádogh Center, Beregszász, mert akkor jó, ha nem csöpög.
5: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жабоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
8: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitroch Nagyjovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056 94 0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
9: Ліцензкод Украин Егешегюди Министериум номер 507, 2015, августу 13.
10: Ювелірна мережа Аурум – це твоя вигода. Знижки до 75%. Ювелірні прикраси за цінами, які приємно дивують. Твоє бажання – золото. Золото – це Аурум. Акція діє з 1 травня до 31 серпня.
11: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
12: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
13: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
14: Рекламу хвилювали.

0: Чеппек.
1: Краплини культури.
2: Батizi Sándor. Batizi Sándor vívómester, három nemzeti válogatottnak vezetőedzője. Batizi Sándor 1935. márciusában született a kárpátaljai Técsőn, négy gyermekes családban. Édesapja gazdálkodó és szígyártó volt. A helyi foci csapat kapusaként került be a Lembergi testnevelési főiskolára, ahol hamar felismerték vívó tehetségét, hamarosan válogatott kardvívó lett. 1955-ben egy nemzetközi versenyen már a döntőben szerepel. Már versenyzőként is dolgozott vívómesterként. 1969-től a hazai kardválogatott edzőjének nevezték ki. Batizi Sándor nem csak kiváló vívómester volt, de a legkiválóbb pedagógusok egyike is, hiszen a nehéz emberekből is ki tudta hozni a legtöbbet, vezette őket olimpiai és világbajnoki dobogóra. 1988 után Németországba szerződött, és lett a kard és a női törválogatott vezetőedzője. Batizi Sándor az elsők között honosította meg a kerekesszékes vívást. Egyik német tanítványa egy autóbalesetben súlyosan megsérült, mestere segítségével később olimpiai bajnokságot nyert a paraolimpián. 2000 után visszatelepült Magyarországra, Gödöllőn telepedett le, és pallírozta tanítványait és mestertanítványait. A Técsőről indult Batizi Sándor Gödöllő díszpolgáraként életének 89. évében, 2023-ban hunyt el. Gödöllőn vívócsarnokot neveztek el róla.
3: Батізі Шандор – майстер фехтування, головний тренер національних збірних трьох країн. Батізі Шандор народився на Закарпатті у березні 1934 року в місті Тячів у родині з чотирма дітьми. Його батько був фермером і ремісником. Спочатку він був воротарем місцевої футбольної команди, а потім вступив до Львівського інституту фізичної культури, де швидко помітили його талант до фехтування. Незабаром він став членом збірної з фехтування на шаблях, а вже у 1955 році вийшов у фінал міжнародного турніру. Ще будучи спортсменом, працював тренером з фехтування. У 1969 році був призначений тренером національної збірної з фехтування на шаблях. Батізі Шандор був не тільки чудовим тренером, а й видатним педагогом, який вмів розкрити потенціал навіть найскладніших учнів, приводячи їх до олімпійських та світових чемпіонських титулів. Після 1988 року він переїхав до Німеччини, де став головним тренером збірної з фехтування на шаблях та жіночої збірної шаблисток. Він був одним із перших, хто започаткував фехтування на візках. Один із його німецьких учнів, який отримав важку травму в автокатастрофі, завдяки допомозі свого тренера згодом став чемпіоном паралімпійських ігор. Після 2000 року Батізі Шандор переїхав до Угорщини, оселився в місті Гюдельой, де продовжував навчання своїх учнів і майбутніх тренерів. Батізі Шандор, який розпочав свій шлях у Тячеві, став почесним громадянином міста Гюдельой. Він помер у 2023 році. Йому було 89 років. На його честь у місті Гюдельой відкрили фехтувальний зал.
0: Культурчеппек című рубрикою рватунка
1: Ви чули рубрику «Краплини культури».

Поради для лідера. Випереджайте один одного пошаною, у ревності не лінуйтеся. Послання до Римлян, 12 глава, 10-11 вірші. Експерт з лідерства каже, більшість лідерів зосереджуються на двох речах – баченні та кінцевому результаті. Бачення зазвичай захоплює нас найбільше, а турбота про кінцевий результат дозволяє нам залишатися в постійній зайнятості. Але між баченням і кінцевим результатом знаходяться люди, які працюють у вашій організації. Якщо ви ігноруєте людей і приділяєте увагу лише цим двом речам, ви втратите і людей, і бачення. А з часом, ймовірно, і кінцевий результат. Але якщо ви зосередитеся на людях, у вас буде потенціал, щоб завоювати людей, втілювати свої бачення і досягти кінцевого результату. Цікаво, що Біблія поєднує ці дві речі. Випереджайте один одного пошаною, у ревності не лінуйтеся. Коли бізнес-консультант Джим Колінз вивчав досвід великих компаній, він виявив лідерів п'ятого рівня. Він каже, що ці лідери відмовлялися брати на себе заслуги за досягнення своєї організації. Натомість вони скромно віддавали заслуги своїм співробітникам. Багато лідерів кажуть, що цінують своїх людей і клієнтів. Це популярна фраза, і її може сказати будь-хто. Але якщо ви хочете дізнатися, чи дійсно ваша організація дотримується цих цінностей, поговоріть з людьми, які добре знають вашу організацію, але не працюють у вас. Що вони скажуть? Їхні відповіді дадуть вам найточніше уявлення. Оскільки ви знаєте своє серце краще за будь-кого іншого, все починається з вас. Запитайте себе, чи ціную я людей? Якщо так, це буде проявлятися у вашому ставленні до них. Якщо ви ставитиметеся до них правильно, Бог благословить ваші зусилля. А Біблія каже, благословення Господнє, воно збагачає. Книга Приповісті, 10 глава, 22 вірш.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Köszöntjük a rádió hallgatókat május 21-én csütörtökön, híreink következnek. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
3: Радіослухачам вітання. Сьогодні 21 травня, четвер. В ефірі новини з вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
2: Az éjjel folyamán május 21-ére víradóra Oroszország egy Iskander M ballisztikus rakétával és 116 drónnal támadta Ukrajnát. A légvédelem 109 ellenséges drónt lelőtt vagy zavaró rendszerekkel semlegesített. A hatóságok 5 helyszínen találtak becsapódást egy ballisztikus rakéta és 5 csapásmérő drón részéről, további 4 helyszínen pedig lelő drónok törmelékei okoztak károkat. A jelentések szerint az egyik támadás a Csernyihív megye egyik járásában történt, ahol egy mezőgazdasági vállalat területén kigyulladt egy jármű és egy raktárépület. A támadás következtében egy ember életét vesztette, ketten megsérültek. Reggel a támadások Dnyipro városát is elérték, ahol egy 58 éves nő megsérült. A találat egy 5. emeleti lakást, valamint a környező épületeket is megrongálta, közölte a korrespondent.net.
3: У ніч проти 21 травня Росія атакувала Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» із 116 безпілотними літальними апаратами. Протиповітряною обороною збито або подавлено 109 ворожих дронів. Зафіксовано влучання балістичної ракети та 5 ударних безпілотних літальних апаратів на 5 локаціях, а також падіння збитих на 4 локаціях. Як відомо, російські війська завдали дронового удару по одному з районів Чернігівської області. Загорівся автомобіль та складська будівля на території агропідприємства. Підприємства. Внаслідок російського удару одна людина загинула, ще двоє постраждали. Вранці ворог атакував Дніпро, внаслідок чого постраждала 58-річна жінка. Пошкоджено квартиру на 5-му поверсі та сусідні будинки, пише кореспондент.net.
2: Az SBAO és az ukrán védelmi erők megerősített biztonsági intézkedéseket hajtanak végre Ukrajna északi megyéiben, közölte az SBAO. A tájékoztatás szerint az intézkedések az ukrán elnök Volodymyr Zelenszkij döntésének megfelelően történnek. Az SBAO és a védelmi erők más egységei komplex biztonsági műveleteket végeznek az ország északi megyéiben. A közlemény szerint ezek az intézkedések példátlanok a bevont erők és eszközök számát tekintve az Oroszországgal és Belarusszal határos területeken, és céljuk az ellenség esetleges agresszív tevékenységeinek vagy műveleteinek elrettentése. A komplex műveletek kiterjedt megelőző lépéseket tartalmaznak az elhárítás és szabotázs ellenes védelem területén Csernyihív, Kijev, Zsitomír, Volinj és Rivne megyékben. Továbbá az ukrán elnök korábban azt is közölte, hogy Ukrajna felkészül egy esetleges orosz offenzívára Csernyihív, Kijev irányban.
3: Служба безпеки України та сили оборони проводять посилені безпекові заходи у північних регіонах України. Про це повідомили в СБУ. На виконання рішення Ставки Верховного Головнокомандувача Президента України Володимира Зеленського, Служба безпеки України та інші підрозділи сил оборони проводять комплекс посилених заходів безпеки в північних областях нашої держави, йдеться в повідомленні. Вказано, що ці заходи є безпрецедентними за кількістю залучених сил та засобів на територіях, що межують з Росією та Білоруссю, і будуть дієвим стримуючим фактором на будь-які агресивні дії чи операції ворога та його союзника. Комплексні заходи передбачають масштабні дії на випередження у сферах контррозвідувального і контрдиверсійного захисту на території Чернігівської, Київської, Житомирської, Волинської та Рівненської областей, пояснили в СБУ. Додамо, вчора президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна готується до можливого наступу Російської Федерації на Чернігівсько-Київському напрямку.
2: Jelentősen növekedtek Kárpátalja helyi költségvetési bevételei 2026 4 hónapjában. A Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás pénzügyi elemzése szerint a térség önkormányzatai összesen több mint 4,5 milliárd hrivnya bevételhez jutottak, ami 27,3%-os emelkedést jelent az előző év azonos időszakához képest. A növekedés legfőbb motorja továbbra is a személyi jövedelemadó, amelyből a kárpátaljai lakosok összesen 2,6 milliárd hrivnyát fizettek be. Ez csak nem egyharmaddal haladja meg a tavalyi adatokat. A leglátványosabb növekedést több kisebb kistérség produkálta. A szarvasházai kistérség bevételei 2,5-szeresére emelkedtek, míg a királymezői kistérség bevételei 2,4-szeresére nőttek. A növekvő bevételekkel együtt a kiadások is emelkedtek, a közösségek összesen 6,7 milliárd hrivnyát fordítottak működésre és fejlesztésekre, ami több mint 33%-os növekedést jelent tavalyhoz képest. A legtöbb pénzt továbbra is oktatásra költötték, a megyei pénzügyi elemzés egy új mutatót is bevezetett. Azt vizsgálták, hogy egy lakosra vetítve mekkora bevétel jut az egyes közösségekben. Kárpátalja átlaga jelenleg 3546 hrivnya fejenként. A kárpátaljai megyei katonai közigazgatás jelezte, a jövőben havi rendszerességgel készülnek majd hasonló pénzügyi elemzések a térség önkormányzatairól, közölte a kiszó.net.
3: Упродовж перших чотирьох місяців 2026 року місцеві бюджети Закарпаття суттєво зросли. За даними фінансового аналізу Закарпатської обласної військової адміністрації, громади області загалом отримали понад 4,5 мільярда гривень доходів, що на 27,3% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Головним джерелом зростання надходжень і надалі залишається податок на доходи фізичних осіб. Жителі Закарпаття сплатили до бюджетів 2,6 мільярда гривень податку на доходи фізичних осіб, що майже на третину перевищує минулорічні показники. Найбільш помітне зростання продемонстрували кілька менших громад. Доходи Ясінянської громади збільшилися у 2,5 рази, а доходи Міжгірської громади – у 2,4 рази. Разом із доходами зросли і видатки. Громади області спрямували 6,7 мільярда гривень на функціонування та розвиток, що більше ніж на 33% перевищує показники минулого року. Найбільше коштів традиційно витратили на сферу освіти. У фінансовому аналізі області також запровадили новий показник – обсяг доходів у розрахунку на одного жителя громади. Середній показник по Закарпаттю наразі становить 3546 гривень на особу. У Закарпатській обласній військовій адміністрації повідомили, що надалі подібні фінансові аналітичні звіти щодо громад області готуватимуть щомісяця.
2: A Kárpátaljai Katasztrófa Védelem Munkácsi Járási Kirendeltsége új munkatársakat keres a speciális mentő alakulat állományában. A meghirdetett állások között szerepel többek között targonca vezető, gépjárművezető, villanyszerelő, műszaki szakember, aknamentesítő, felcser, hegyi mentő, kotrógépkezelő és vegyvédelmi gépjárművezetői pozíció is. A jelentkezőkkel szembeni alapkövetelmény a betöltött 18. életév, a teljes középfokú végzettség, valamint a megfelelő egészségi, szakmai és erkölcsi alkalmazás. Külön pályázatot hirdettek a pirotechnikai munkálatok részlegvezetői posztjára is. Ehhez felsőfokú végzettség szükséges, többek között műszaki, gépészeti, építőmérnöki, energetikai, közlekedési vagy katonai szakterületen. A katasztrófa védelem elsősorban 18 és 35 év közötti fiatalok jelentkezését várja. Az érdeklődők további információt Ungváron a Volonteri utca 18 szám alatt, illetve a 050 279 21 49-es telefonszámon kaphatnak.
3: На Закарпатті Мукачівський районний підрозділ ДСНС оголосив набір нових працівників до складу спеціального рятувального загону. Серед відкритих вакансій – водій навантажувача, водій електрик, технік, сапер, фельдшер, рятувальник гірський, водій навантажувача, водій екскаваторник, водій хімік, технік. Основними вимогами до кандидатів є вік від 18 років, повна загальна середня освіта, а також належний стан здоров'я, професійна підготовка та відповідність моральним вимогам служби. Окремо оголошено конкурс на посаду керівника відділення піротехнічних робіт. Для цієї вакансії необхідна вища освіта за технічним, машинобудівним, будівельним, енергетичним, транспортним або військовим напрямком. У ДСНС зазначають, що насамперед очікують на заявки від молоді віком від 18 до 35 років. Детальнішу інформацію можна отримати в Ужгороді за адресою вулиця Волонтерів, 18 або за телефоном 050 279 21 49.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
2: A nap további részében főként derült лесь az idő, néhol фатьол felhők takarhatják el a napsütést. A nappali максимум hőmérséklet 25 fok körül alakul, ami estére 21 fokig csökken. A következő napokban folyamatosan emelkedni fog a nappali hőmérséklet. Jövő héten már 28 fokot is mérhetünk, igazi nyárias időre számíthatunk.
3: У наступні години протримається малохмарна, переважно ясна погода. Температурний максимум становитиме на рівні плюс 25 градусів. Ввечері стовпчики термометра опустяться до плюс 21. У наступні дні денна температура повітря поступово підніматиметься і вже на наступному тижні сягатиме плюс 28 градусів.
2: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
3: Ви почули новини, дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottok a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спортхірек következnek.
4: Köszöntöm hallgatóinkat a Sport. sporthíreinket folytatjuk. Vítánya Ragyoszluha Csándovásoljú Vájnom Ön Sportov. A fiatal kárpátai sportoló Román Málcev országos bajnok lett a 16-17 éves juniorok mezőnyében a Mountain Bike páros többnapos kerékpárversenyen. A megvérettetést Csernyivciben rendezték meg, amelyen az ország különböző régióiból érkező legerősebb fiatal sportolók gyűltek össze. A szoros és kiélezett küzdelemben Román magas szintű felkészültségről, kitartásról és igazi sportember jellemről tett tanú bizonyságot, amivel kiérdemelte az első helyet. Junior sportsman in Zakarpattia Roman Malcev stal čempionom Ukrajiny z velosportu mountain bike парні багато денні гонці серед юніорів 16-17 років. Це українські змагання проходили у Чернівцях та зібрали найсильніших молодих спортсменів з різних регіонів України. У напруженій боротьбі Роман Мальцев продемонстрував високий рівень підготовки, витривалість і спортивний характер, виборовши перше місце. A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete harmadik alkalommal tartotta meg családi sportnapját a Péterfalvai Református Líceum udvarán, ahol több mint 100 résztvevő érkezett 13 településről. A stafeita játékok ügyességi, gyorsasági és erőléti feladatokkal várták a gyermekeket és felnőtteket, a nap egyik csúcspontja pedig a nagy népszerűségnek örvendő kötélhúzás volt. Emellett pingpong, csocsó és dáma játék is színesítette a sportnapot. Громадська організація «Спілка багатодітних сімей Закарпаття» вже втретє провела свій сімейний спортивний день на подвір'ї Пітерфолдівського реформатського ліцею, куди з'їхалися понад 100 учасників із 13 населених пунктів. Естафети з завданнями на спритність, швидкість та витривалість чекали як на дітей, так і на дорослих. А однієвість кульмінації дня стало надзвичайно популярне перетягування канату. Окрім цього, спортивне свято урізноманітнили настільний теніс, кікер та шашки. A kárpátaljai veterán sportolók sikeresen szerepeltek az első Strongman Európa bajnokságon, amelyet a grúziai Csáltubóban rendeztek meg. Erről az Adaptív Sportok Szövetsége számolt be. A nemzetközi versenyen az ország különböző régióiból érkező veteránok vettek részt. A kárpátaljai színeket Mikita Karálnyi és Konstantin Kasula képviselte a válogatottban, és mindketten éremmel tértek haza. Mikita Karálnyi egy arany és egy ezüstérmet szerzett, míg Konstantin Kasula két ezüstérmet nyert a kontinens viadalon. Az utazás megszervezését az Adaptív Sportok Szövetsége biztosította. Veterány z Karpatia u składzie zbirnoi Ukrainy успішно виступили на першому чемпіонаті Європи з богатирського багатоборства, який відбувся у грузинському місті Салтубо. Про це повідомляє Федерація адаптивних видів спорту. У міжнародних змаганнях взяли участь ветерани та ветеранки з різних регіонів країни. Закарпатську область у складі національної збірної представляли Микита Каральний та Костянтин Кашула. За результатами турніру спортсмени повернулися додому з нагородами. Микита Каральний здобув золото та срібну медалі, а Костянтин Кашула виборов дві срібні нагороди. Організацію поїздки забезпечила Федерація адаптивних видів спорту. Спортхіреньки hallották, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
0: Спортхіреньки hallották.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
0: Реклама.
3: Найсмачніші моменти літа в одній кульці. Ілошвої. Крафтове морозиво. Свіже, ніжне, створене з любов'ю. Справжня насолода.
5: Для дітей
3: і дорослих. Класичні та оригінальні смаки. Справжня крафтова якість. Можна із собою. Ілошвої. Крафтове морозиво.
5: Мені, будь ласка, три кульки.
3: Місто Берегове, площа Кошута. Біля кав'ярні Форнетті. Ми відкриті з 10 до 16 за київським часом.
6: A nyár legfinomabb pillanatai egy gombócban. Ilosvai kézműves fagylalt. Friss, krémes, szeretettel készül, igazi élmény nyújt.
5: Kicsiknek
6: és nagyoknak. Klasszikus, különleges ízek, egy kézműves minőség, akár elvitelre is. Ilosvai kézműves fagylalt.
5: Én három gombócot kérek.
6: Beregszáz, Kossuth tér, a Fornetti kávézó előtt. Nyitvatartás 9-től 15 óráig.
7: Турбують камені в жовчному міхурі чи апендицит? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні лапароскопічні операції без болю, розрізів та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Перемоги 21. Телефон 095 102 03 31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
8: Епекő vagy vakbélgyulladás gyötri? Bízza magát a legjobbakra az Astrameth klinikán. modern, laparoszkópos műtétek fájdalom, vágások és hegek nélkül, gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. AstraMed, Győzelem utca 21, telefon 095 102 03 31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészsége.
9: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
10: Увересні ваша дитина йде до 6 класу, вона допитлива, натхненна та завжди прагне нових знань, тоді їй саме місце серед учасників програми для юних талантів «Матіас Корвінус Колегіум». Понад 40 захопливих безкоштовних курсів чекають на тих школярів, які дивляться на світ відкритими очима. Кінцевий термін подачі заявок – 30 червня. Подайте заявку зараз, нехай ваша дитина стане талантом майбутнього. Деталі про програму «ФІТ» на сайті fit.mcc.hu. Берегівська філія навчального центру «Матіас Корвінус Колегіум». Освіта, що відкриває можливості.
11: Szeptemberben 6-os lesz a gyermeke. Kíváncsi, lelkes és mindig új tudásra szomjazik. Akkor itt a helye a Matthias Corvinus Kollégium fiatal tehetségprogramjában. Több mint 40 izgalmas, ingyenes kurzus várja azokat a diákokat, akik nyitott szemmel figyelik a világot. A jelentkezési határidő június 30-a. Jelentkezzen most, és legyen gyermeke a jövő tehetsége. Részletek a FIT programról a fit.mcc.hu oldalon. Matthias Corvinus Kollégium, Beregszászi Képzési Központ. A tudás, ami irányt mutat.
12: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
8: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézson és sókamra. Éttermünkben széles menüválaszték, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
13: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу, телефонуй вже 099-24-400-7.
14: Viber, WhatsApp, Telegram.
15: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
16: Рекламу хвилювання.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – Центр здоров'я «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії – терапевт, кардіолог, дерматолог, гастроентеролог, фізіотерапевт, реабілітолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 112. Оздоровчий комплекс «Жайворонок». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2923 від 30.12.2021 року.
3: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja, és ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségközpont. Beregszászban modern orvosi központ a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, bőrgyógyász, gastroenterológus, fizioterapeuta, rehabilitációs szakember, valamint orvosi végzettségű professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalomcsillapításban és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű VanLab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Telefon 099-637-9206. Cím: Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenko utca 112. Pacsirta Wellness Komplexum.
4: Az öngyógyítás ártalmas az egészségre. Licenszkód: Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 2923, 2021, 12.30.
5: Ще одна машина перед нами і вже переїдемо цей кордон.
6: Добрий день. Ваші документи?
7: Угу. А техогляд?
5: Немає.
7: Не маєте? Тоді, на жаль, вам доведеться повернутися назад.
5: Та ні.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Вы слушаете Радіо Пульс 92 и 1 FM.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Köszöntjük a rádió hallgatókat, május 21-én csütörtökön híreink következnek. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
3: Радіо слухачам вітання. Сьогодні 21 травня, четвер. В ефірі новини з вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
2: Az ukrajnai orosz támadások következtében egyre több civil hal meg. Áprilisban volt a legtöbb áldozat az elmúlt 10 hónapban. 2026 áprilisában Ukrajnában az orosz támadások következtében legalább 238 civil vesztette életét, és 1404-en megsérültek. Ez a legmagasabb havi civil áldozatszám 2025 júliusa óta. Erről az Interfax Ukrajna számolt be az ENSZ politikai és békeépítési ügyek főosztályának képviselőire hivatkozva az ENSZ biztonsági tanácsának keddülé. A jelentések szerint az elmúlt héten Ukrajna az egyik legnagyobb légibombázási hullámot szenvedte el a teljes körű háború kezdete óta. Összességében az adatok szerint 2022. februárja óta legalább 15.850 civil halt meg Ukrajnában, köztük 791 gyermek, további 44.809 ember pedig megsérült, köztük 2.752 gyermek.
3: Через атаки Російської Федерації в Україні гине все більше цивільних. У квітні було найбільше жертв за 10 місяців. Протягом квітня 2026 року в Україні від російських атак загинули щонайменше 238 цивільних осіб та 1404 отримали поранення, що стало найбільшою щомісячною кількістю жертв серед цивільних з липня 2025 року. Про це пише Інтерфакс Україна з посиланням на дані представниці Департаменту ООН з політичних питань і миробудівництва із засідання Радбезу ООН, що відбулося у вівторок. Зазначається, що за останній тиждень відбулося одне з найбільших повітряних бомбардувань України з часів повномасштабного вторгнення. Всього ж, за даними Управління Верховного комісара ООН з прав людини, з лютого 2022 року підтверджено загибель 15850 мирних жителів України, в тому числі 791 дитини та ще 44809 осіб, включаючи 2752 дитини, отримали поранення.
2: A kárpátaljai rendőrség megakadályozott egy több mint 21,3 millió hrivnya értékű ingatlan csalási kísérletet, és 5 gyanúsítottat őrizetbe vett. A nyomozás szerint a bűncselekményben 5 kijevi és Kijev megyei lakos vett részt. A hatóságok megállapították, hogy a csalást egy 59 éves férfi szervezte, aki egy kijevi kommunális közlekedési vállalat alkalmazottja. A gyanúsítottak hamis meghatalmazásokat készítettek, amelyek szerint az áldozat egy azeri állampolgár. Állítólag felhatalmazta őket arra, hogy Ukrajnában képviseljék az érdekeit és rendelkezzenek a vagyonával. A tervek szerint el akartak adni egy 87,1 négyzetméteres ungvári lakást több mint 6,2 millió hrivnyáért. Egy ungvári parkoló helyett több mint 700 ezer hrivnya értékben, valamint egy 113,6 négyzetméteres kijevi lakást, amelynek értéke meghaladja 14,4 millió hrivnyát. A hatóságok azonban még időben leleplezték a csalást, megakadályozták az ingatlanok jogellenes eladását és zárolták az érintett vagyontárgyakat a büntető eljárás keretében. Az 5 gyanúsított ellen hivatalosan is eljárás indult, a nyomozás jelenleg is folyik, közölte a kárpátaljai rendőrség.
3: Поліцейські Закарпаття запобігли незаконному заволодінню нерухомості громадянки Азербайджану на понад 21,3 мільйона гривень. Затримано 5 фігурантів. Правоохоронці встановили, що до злочинної схеми причетні 5 мешканців Києва та Київської області. За даними слідства, організував оборудку 59-річний працівник одного із столичних комунальних автотранспортних підприємств. Фігуранти виготовили підроблені довіреності, якими потерпіла нібито уповноважила підконтрольних осіб представляти її інтереси в Україні та розпоряджатися майном. Зловмисники планували продати квартиру в Ужгороді площею 87,1 квадратних метрів вартістю понад 6,2 мільйона гривень, паркомісце в Ужгороді вартістю понад 700 тисяч гривень, а також квартиру в Києві площею 113,6 квадратних метрів, вартість якої перевищує 14,4 мільйона гривень. Завершити оборудку та реалізувати майно зловмисники не встигли. Правоохоронці своєчасно викрили схему, запобігли незаконному заволодінню нерухомістю та наклали арешт на майно у межах кримінального провадження. 5 учасникам організованої групи повідомили про підозру. Досудове розслідування триває. Про це інформує поліція Закарпатської області.
2: Munkácson közlekedési baleset történt egy ittas teherautó sofőr részvételével, aki elvesztette uralmát a jármű felett és az árokba hajtott. Az esetet a járőrendőrség jelentette. A helyszínre kiérkező rendőrök megállapították, hogy a sofőr nem vette figyelembe az útviszonyokat, ezért a jármű a kivezető út helyett az árokba kötött ki. Az intézkedés során a rendőrök egyértelmű alkoholos befolyásoltság jeleit észlelték. A helyszíni vizsgálat 1,96 ezrelékes véralkohol szintet mutatott ki, ami jóval meghaladja a megengedett határértéket. A sofőr ellen 3 szabálysértési jegyzőkönyvet állítottak ki. A hatóságok ismét hangsúlyozták, az alkohol és a vezetés nem összeegyeztethető, az ittas vezetés továbbra is a közúti balesetek egyik fő oka.
3: У Мукачеві сталася дорожньо-транспортна пригода за участі нетверезого водія вантажівки. Чоловік не впорався з керуванням і з'їхав у кювет. Про інцидент повідомили у патрульній поліції України. Прибувши на місце події, інспектори встановили, що водій вантажівки не врахував дорожню обстановку та втратив контроль над транспортом, наслідок чого автомобіль опинився у кюветі. Під час спілкування з водієм патрульні помітили явні ознаки сп'яніння. Огляд на місці підтвердив підозри. 1,96 проміле алкоголю в крові, що значно перевищує допустиму норму. На водія склали 3 протоколи. Керування у нетверезому стані залишається однією з головних причин аварій на дорогах. Пам'ятайте, алкоголь і кермо несумісні.
2: Felterjesztették a visivánkát az UNESCO szellemi kulturális örökségének reprezentatív listájára. Az erről szóló dokumentációt Ukrajna külügyminisztériuma és Ukrajna UNESCO melletti állandó képviselete közreműködésével már átadták a szellemi kulturális örökség megőrzésével foglalkozó kormányközi bizottság részére, jelentette be Tetyana Berezsna. Berezsna elmondása szerint a visivánka az ukrán identitás egyik legerősebb szimbóluma, amely generációkat, régiókat és világszerte több millió ukránt köt össze. Tájékoztatás szerint a visivánka ma is élő része a modern kultúrának. A hagyományos motivumokat a divattervezők újraértelmezik, a hímzés elemei pedig megjelennek a kortárs öltözködésben, valamint nemzetközi bemutatókon és rendezvényeken is.
3: Вишиванку подано до репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО. Відповідне досьє передано на розгляд міжурядового комітету з охорони нематеріальної культурної спадщини через Міністерство закордонних справ України та постійне представництво України при ЮНЕСКО. Про це повідомила прем'єр-міністерка з гуманітарної політики, міністерка культури України Тетяна Бережна. За її словами, вишиванка є одним із найсильніших символів української ідентичності, який об'єднує покоління, регіони та мільйони українців у світі. Також підкреслюється, що вишиванка залишається живою частиною сучасної культури. Традиційні мотиви переосмислюються дизайнерами, а елементи вишивки використовуються у сучасному одязі та представлені на міжнародних подіумах.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
2: A nap további részében főként derült lesz az idő, néhol fátyol felhők takarhatják el a napsütést. A nappali maximum hőmérséklet 25 fok körül alakul, ami estére 21 fokig csökken. A következő napokban folyamatosan emelkedni fog a nappali hőmérséklet. Jövő héten már 28 fokot is mérhetünk, igazi nyárias időre számíthatunk.
3: У наступні години протримається малохмарна, переважно ясна погода. Температурний максимум становитиме на рівні плюс 25 градусів. Ввечері стовпчики термометра опустяться до плюс 21. У наступні дні денна температура повітря поступово підніматиметься і вже на наступному тижні сягатиме плюс 28 градусів.
2: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
3: Ви почули новини, дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спортхірек következnek.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthíreinkkel folytatjuk. Mitányi rádió szlugacsám, dovassói vájnom in a sportó. Isztambulban rendezték meg az Európa Liga döntőit, amelyben az Aston Villa maga biztosan 3-0-ra legyőzte a Freiburgot. Az angol csapat az első félidő végén döntött el a mérkőzést. A 41. percben Tielemans szerezte meg a vezetést, majd a hosszabbításban Buendia megduplázta az előnyt. A szünet után a Freiburg próbálta átvenni az irányítást, de a Villa hatékonyan kontrázott, és Rodgers találatával végleg eldöntötte a finálét. A siker különösen emlékezetes Unai Emery számára, aki pályafutása során immár 5-5-ször hódít indította el az Európa Ligát. A győzelem egyben biztosította az Aston Villa számára a jövő évi bajnokok ligája szereplést, valamint lehetőséget ad arra, hogy a csapat az UEFA szuperkupáért is megküzdjön. Stambuli vidbúcsi finálé Európai Kupa Aston Villa perdón operál a Freiburg szerhunkom trénulj. Англійці зробили вирішальний ривок наприкінці першого тайму. На 41-й хвилині відзначився Тілеманс, а у компенсований час Буендія подвоїв перевагу. Після перерви Фрайбург намагався перехопити ініціативу, однак Віла грамотно зіграла на контратаках, і Роджерс довів рахунок до розрому. Для Унай Емері це вже п'ятий трофей Ліги Європи в кар'єрі. Перемога забезпечила Астон Віллі пряму путівку до Ліги Чемпіонів наступного сезону, а також шанси грати за суперкубок УЄФА. Mint ismerte, az Arsenal megszakította 22 éves hallgatását és megnyerte a 2025-26-os angol bajnokságot. Az ágyúsok ezzel történetük 14. bajnoki címét szerezték meg. A rekord bajnoki címek tekintetében két csapat áll az élen, a Manchester United és a Liverpool 20-20 elsőséggel. Érdekesség, hogy a Manchester United legfényesebb időszaka a modern Premier League korszakára tehető, amelyben 13 bajnoki címet gyűjtött, bár az utolsó már elég régen volt, a 2012-13-as idény. A Manchester City pedig új fejezetet nyitott az angol futballban, hiszen elsőként érte el a négyszeres címvédést. Összességében eddig 24 különböző klub nyerte meg az angol Premier League-et. Як відомо, Арсенал перервав 22-річне мовчання та став чемпіоном Англії сезону 25-26. Для канонірів це 14-й титул в історії. Тим часом в Англії є два клуби, які можуть назвати себе найтитулованішими. По 20 разів звання чемпіонів Англії завойовували Манчестер Юнайтед і Ліверпуль. Цікаво, що золота ера Манчестер Юнайтед припадає на сучасний період Прем'єр-ліги, протягом якого Юнайтед виборов 13 титулів. Щоправда, останні вже досить давно, у сезоні 2012-13. А Манчестер Сіті став першою командою, якій вдалося стати чемпіоном 4 рази поспіль. Загалом же титул завойовували 24 клуби. Az újabb világbajnoki selejtezős kudarc és Gennaro Gattuso távozása után az olasz válogatott továbbra is vezetőedző nélkül maradt. A csapat irányítását ideiglenesen az U21-es szövetségi kapitány Silvio Baldini vette át, de csak átmeneti megoldás. A Gazzetta dello Sport három fő jelöltet emelt ki a posztra. A legnagyobb esélyesnek Antonio Conte számít, a Napoli jelenlegi edzője már bizonyította válogatottnál a 2016-os Európa-bajnokságon, és a szezon végén távozik a klubjától, így kinevezése logikus lépés lehet. Roberto Mancini szintén képben van. A szakember 2021-ben Európa bajnoki címet szerzett az Azzurrival. Jól ismeri a rendszert és visszatérése opció lehet, ha Contéval nem sikerül megállapodni. A legmerészebb név Pep Guardiola, akit a szövetség a hírek szerint felvett a jelöltek közé a Manchester City-től való esetleges távozása miatt. Ugyanakkor a katalán szakember leigazolása egyelőre inkább álomszerű, mint reális opció.
5: Та відставки Дженаро Гаттузо збірна Італії залишається без головного тренера. Тимчасово команду очолює наставник U21 Сільвіо Бальдіні. Однак його роль розглядається лише як перехідна. За даними газета Дело Спорт, на посаду головного тренера претендують три ключові фігури. Антоніо Конте – головний фаворит. Поточний тренер Наполі вже працював збірною на Євро-2016. А після завершення сезону залишає клуб, що робить його кандидатуру найбільш реалістичною. Роберто Манчині – ще один варіант. Тренер, який привів Італію до тріумфу на Євро-2021 і добре знає систему зсередини і може повернутися у разі невдачі переговорів із Конте. Пеп Гвардіола – найгучніше ім'я у списку. На тлі чуток про його можливий відхід із Манчестер Сіті федерація включила каталонця до переліку кандидатів. Хоча цей сценарій наразі виглядає малоймовірним.
4: Sporthírénket hallották, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához zalasájtész Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
0: Sporthírénket hallották.
1: Реклама на Radio Pulse FM.
0: Реклама.
6: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймаємо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
7: У нас ви отримуєте
6: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
7: Берегівський район,
6: село Косонь. Телефон 097 966 02 50.
7: 097 966 02 50.
8: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
3: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
9: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
3: Випускний, конфірмація. Обери подарунок, що залишиться назавжди. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Особливі біблії, подарунки з біблійними цитатами та сюрпризи, які супроводжуватимуть усе життя. Не просто даруй подарунок, даруй духовний, дороговказ. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Коли подарунок справді має значення. Адреса: місто Берегове, Площа Кошута, 4.
10: Ballagás, konfirmálás. Idén adj valami igazán maradandót. A Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt kínálatában különleges bibliák, igés ajándékok és szívhez szóló meglepetések várnak. Olyan értékek, amelyek egy életen át elkísérnek. Ne csak egy ajándékot adj, adj útravalót. Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt, amikor az ajándék valóban jelent valamit. Cím: Beregszász, Kossuth tér 4.
11: Будуєш дах? Робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кройове гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Бнєрідьгаза. Вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
9: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
12: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
8: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
13: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
14: Рекламу хвалю.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
3: У нас ви отримуєте
2: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
3: Берегівський район,
2: село Косонь. Телефон 097 966 02 50.
3: 097 966 02 50.
4: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezető pincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
2: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу: 099-737-69-09.
5: Halotti tor és megemlékezés terem Beregszász. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
2: Гарний двір і доглянутий сад – у нас є все необхідне в одному місці. У магазині «Будівельник» представлений широкий асортимент бензинових, акумуляторних та електричних газонокосарок, поливальних шлангів і сучасних систем крапельного поливу. Оприскування? Без проблем. У нас є великий вибір ручних та акумуляторних.

0: gond, kézi és akkumulátoros permetezők széles választéka segíti a munkát. Vízellátás? Megoldjuk! Szivattyúk minden igényre, kerti, mélybúvár, sőt benzinmotoros szivattyúk is elérhető. Ne bajlódj, válaszd a megbízható megoldásokat egy helyről. Építész Kft. Minden, ami kert és öntözés. Cím: Berekszász, Muzsai út 52B.
1: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби – з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
2: Тетомегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket. Razumovski tető és építőanyagkereskedés, Berekszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095-183-83-32.
3: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу, телефонуй вже 099-24-400-7.
4: Вайбер, WhatsApp, Telegram.
5: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
6: Рекламу хвилю.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Köszöntjük a rádió hallgatókat, május 21-én csütörtökön híreink következnek. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
3: Радіо слухачам вітання. Сьогодні 21 травня, четвер. В ефірі новини з вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
2: Az ukrajnai orosz támadások következtében egyre több civil hal meg. Áprilisban volt a legtöbb áldozat az elmúlt 10 hónapban. 2026 áprilisában Ukrajnában az orosz támadások következtében legalább 238 civil vesztette életét, és 1404-en megsérültek. Ez a legmagasabb havi civil áldozatszám 2025 júliusa óta. Erről az Interfax Ukrajna számolt be az ENSZ politikai és békeépítési ügyek főosztályának képviselőire hivatkozva az ENSZ biztonsági tanácsának keddi ülésén. A jelentések szerint az elmúlt héten Ukrajna az egyik legnagyobb légibombázási hullámot szenvedte el a teljes körű háború kezdete óta. Összességében az adatok szerint 2022. februárja óta legalább 15.850 civil halt meg Ukrajnában, köztük 791 gyermek, további 44.809 ember pedig megsérült, köztük 2.752 gyermek.
3: Через атаки Російської Федерації в Україні гине все більше цивільних. У квітні було найбільше жертв за 10 місяців. Протягом квітня 2026 року в Україні від російських атак загинули щонайменше 238 цивільних осіб та 1404 отримали поранення, що стало найбільшою щомісячною кількістю жертв серед цивільних з липня 2025 року. Про це пише Інтерфакс Україна з посиланням на дані представниці Департаменту ООН з політичних питань і миробудівництва із засідання Радбезу ООН, що відбулося у вівторок. Зазначається, що за останній тиждень відбулося одне з найбільших повітряних бомбардувань України з часів повномасштабного вторгнення. Всього ж, за даними Управління Верховного комісара ООН з прав людини, з лютого 2022 року підтверджено загибель 15850 мирних жителів України, в тому числі 791 дитини та ще 44809 осіб, включаючи 2752 дитини, отримали поранення.
2: A kárpátaljai rendőrség megakadályozott egy több mint 21,3 millió hrivnya értékű ingatlan csalási kísérletet és 5 gyanúsítottat őrizetbe vett. A nyomozás szerint a bűncselekményben 5 kijevi és Kijev megyei lakos vett részt. A hatóságok megállapították, hogy a csalást egy 59 éves férfi szervezte, aki egy kijevi kommunális közlekedési vállalat alkalmazottja. A gyanúsítottak hamis meghatalmazásokat készítettek, amelyek szerint az áldozat egy azeri állampolgár. Állítólag felhatalmazta őket arra, hogy Ukrajnában képviseljék az érdekeit és rendelkezzenek a vagyonával. A tervek szerint el akartak adni egy 87,1 négyzetméteres ungvári lakást több mint 6,2 millió hrivnyáért. Egy ungvári parkoló helyett több mint 700 ezer hrivnya értékben, valamint egy 113,6 négyzetméteres kijevi lakást, amelynek értéke meghaladja 14,4 millió hrivnyát. A hatóságok azonban még időben leleplezték a csalást, megakadályozták az ingatlanok jogellenes eladását és zárolták az érintett vagyontárgyakat a büntető eljárás keretében. Az 5 gyanúsított ellen hivatalosan is eljárás indult, a nyomozás jelenleg is folyik, közölte a kárpátaljai rendőrség.
3: Поліцейські Закарпаття запобігли незаконному заволодінню нерухомості громадянки Азербайджану на понад 21,3 мільйона гривень. Затримано 5 фігурантів. Правоохоронці встановили, що до злочинної схеми причетні 5 мешканців Києва та Київської області. За даними слідства, організував оборудку 59-річний працівник одного із столичних комунальних автотранспортних підприємств. Фігуранти виготовили підроблені довіреності, якими потерпіла нібито уповноважила підконтрольних осіб представляти її інтереси в Україні та розпоряджатися майном. Зловмисники планували продати квартиру в Ужгороді площею 87,1 квадратних метрів вартістю понад 6,2 мільйона гривень, паркомісце в Ужгороді вартістю понад 700 тисяч гривень, а також квартиру в Києві площею 113,6 квадратних метрів, вартість якої перевищує 14,4 мільйона гривень. Завершити оборудку та реалізувати майно зловмисники не встигли. Правоохоронці своєчасно викрили схему. Запобігли незаконному заволодінню нерухомістю та наклали арешт на майно у межах кримінального провадження. 5 учасникам організованої групи повідомили про підозру. Досудове розслідування триває. Про це інформує поліція Закарпатської області.
2: Munkácson közlekedési baleset történt egy ittas teherautó sofőr részvételével, aki elvesztette uralmát a jármű felett és az árokba hajtott. Az esetet a járőrendőrség jelentette. A helyszínre kiérkező rendőrök megállapították, hogy a sofőr nem vette figyelembe az útviszonyokat, ezért a jármű a kivezető út helyett az árokba kötött ki. Az intézkedés során a rendőrök egyértelmű alkoholos befolyásoltság jeleit észlelték. A helyszíni vizsgálat 1,96 ezrelékes véralkohol szintet mutatott ki, ami jóval meghaladja a megengedett határértéket. A sofőr ellen 3 szabálysértési jegyzőkönyvet állítottak ki. A hatóságok ismét hangsúlyozták, az alkohol és a vezetés nem összeegyeztethető, az ittas vezetés továbbra is a közúti balesetek egyik fő oka.
3: У Мукачеві сталася дорожньо-транспортна пригода за участі нетверезого водія вантажівки. Чоловік не впорався з керуванням і з'їхав у кювет. Про інцидент повідомили у патрульній поліції України. Прибувши на місце події, інспектори встановили, що водій вантажівки не врахував дорожню обстановку та втратив контроль над транспортом, внаслідок чого автомобіль опинився у кюветі. Під час спілкування з водієм патрульні помітили явні ознаки сп'яніння. Огляд на місці підтвердив підозри. 1,96 проміле алкоголю в крові, що значно перевищує допустиму норму. На водія склали 3 протоколи. Керування у нетверезому стані залишається однією з головних причин аварій на дорогах. Пам'ятайте, алкоголь і кермо несумісні.
2: Felterjesztették a visivánkát az UNESCO szellemi kulturális örökségének reprezentatív listájára. Az erről szóló dokumentációt Ukrajna külügyminisztériuma és Ukrajna UNESCO melletti állandó képviselete közreműködésével már átadták a szellemi kulturális örökség megőrzésével foglalkozó kormányközi bizottság részére, jelentette be Tetyana Berezsna. Berezsna elmondása szerint a visivánká az ukrán identitás egyik legerősebb szimbóluma, amely generációkat, régiókat és világszerte több millió ukránt köt össze. Tájékoztatás szerint a visivánka ma is élő része a modern kultúrának. A hagyományos motivumokat a divattervezők újraértelmezik, a hímzés elemei pedig megjelennek a kortárs öltözködésben, valamint nemzetközi bemutatókon és rendezvényeken is.
3: Вишиванку подано до репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО. Відповідне досьє передано на розгляд міжурядового комітету з охорони нематеріальної культурної спадщини через Міністерство закордонних справ України та постійне представництво України при ЮНЕСКО. Про це повідомила прем'єр-міністерка з гуманітарної політики, міністерка культури України Тетяна Бережна. За її словами, вишиванка є одним із найсильніших символів української ідентичності, який об'єднує покоління, регіон та мільйони українців у світі. Також підкреслюється, що вишиванка залишається живою частиною сучасної культури. Традиційні мотиви переосмислюються дизайнерами, а елементи вишивки використовуються у сучасному одязі та представлені на міжнародних подіумах.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
2: A nap további részében főként derült lesz az idő, néhol fátyol felhők takarhatják el a napsütést. A nappali maximum hőmérséklet 25 fok körül alakul, ami estére 21 fokig csökken. A következő napokban folyamatosan emelkedni fog a nappali hőmérséklet. Jövő héten már 28 fokot is mérhetünk, igazi nyárias időre számíthatunk.
3: У наступні години протримається малохмарна, переважно ясна погода. Температурний максимум становитиме на рівні плюс 25 градусів. Ввечері стовпчики термометра опустяться до плюс 21. У наступні дні денна температура повітря поступово підніматиметься і вже на наступному тижні сягатиме плюс 28 градусів.
2: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
3: Ви почули новини, дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спортхірек következne.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthíreinket folytatjuk. Vitányi Rádió szlugacsám, do vašoj vajnomen sportov. A fiatal kárpátaljai sportoló Román Málcev országos bajnok lett a 16-17 éves juniorok mezőnyében a Mountain Bike páros többnapos kerékpárversenyen. A megmérettetést Csernyivciben rendezték meg, amelyen az ország különböző régióiból érkező legerősebb fiatal sportolók gyűltek össze. A szoros és kiélezett küzdelemben Román magas szintű felkészültségről, kitartásról és igazi sportember jellemről tett tanú bizonyságot, amivel kiérdemelte az első helyet. Juniorsportsman in Zakarpattya Román
5: Богдан Мальцев став чемпіоном України з велоспорту «Монтенбайк» парній багатоденній гонці серед юніорів 16-17 років. Це українські змагання проходили у Чернівцях та зібрали найсильніших молодих спортсменів з різних регіонів країни. У напруженій боротьбі Роман Мальцев продемонстрував високий рівень підготовки, витривалість і спортивний характер, виборовши перше місце. A Kárpátai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete harmadik alkalommal tartotta meg családi sportnapját a Péterfalvai Református Líceum udvarán, ahol több mint 100 résztvevő érkezett 13 településről. A stafeita játékok ügyességi, gyorsasági és erőléti feladatokkal várták a gyermekeket és felnőtteket, a nap egyik csúcspontja pedig a nagy népszerűségnek örvendő kötélhúzás volt. Emellett pingpong, csocsó és dámajáték is színesítette a sportnapot. Громадська організація «Спілка багатодітних сімей Закарпаття» вже втретє провела свій сімейний спортивний день на подвір'ї Пітерфолдівського реформатського ліцею, куди з'їхалися понад 100 учасників із 13 населених пунктів. Естафети з завданнями на спритність, швидкість та витривалість чекали як на дітей, так і на дорослих. А однієвість кульмінації дня стало надзвичайно популярне перетягування канату. Окрім цього, спортивне свято урізноманітнили настільний теніс, кікер та шашки. A kárpátai veterán sportolók sikeresen szerepeltek az első Strongman Európa bajnokságon, amelyet a grúziai Csátubóban rendeztek meg. Erről az Adaptív Sportok Szövetsége számolt be. A nemzetközi versenyen az ország különböző régióiból érkező veteránok vettek részt. A kárpátaljai színeket Mikita Karálné és Konstantin Kasula képviselte a válogatottban, és mindketten éremmel tértek haza. Mikita Karálné egy arany és egy ezüstérmet szerzett, míg Konstantin Kasula két ezüstérmet nyerte a kontinens viadalon. Az utazás megszervezését az Adaptív Sportok Szövetsége biztosította. Veterány Закарпаття у складі збірної України успішно виступили на першому чемпіонаті Європи з богатирського багатоборства, який відбувся у грузинському місті Салтубо. Про це повідомляє Федерація адаптивних видів спорту. У міжнародних змаганнях взяли участь ветерани та ветеранки з різних регіонів країни. Закарпатську область у складі національної збірної представляли Микита Каральний та Костянтин Кашула. За результатами турніру спортсмени повернулися додому з нагородами. Микита Каральний здобув золото та срібну медалі, а Костянтин Кашула виборов дві срібні нагороди. Організацію поїздки забезпечила Федерація адаптивних видів спорту. Спортхіреньки Халоттек, Марадяна Товабра і Швелюнг. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
6: Спортхіреньки Халоттек.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
6: Реклама.
7: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні. У нас ви отримуєте бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса: Берегівський район, село Косонь. Телефон 097 966 02 50. 097 966 02 50.
8: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetés, ingyenes utaztatás Beregszázból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszázi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
7: Ваш улюбленець розкуйовджений? Час на оновлення. Глумер. Грумінг для домашніх тварин. Місто Берегове. Вулиця Богдана Хмельницького, 47. Стиль. Доглянутість. Щасливий господар. Попередній запис за номером телефону 075 960 81 Грумінг Салон. 075 960 81 09.
9: Пуцаша кедвенцер. Ідея офрішітішне. Глумер хазі алотфодрасот. Beregszász, Bogdán Khmelnyicki út 47. Stílus, ápoltság, boldog gazdi. Időpontfoglalás telefonon 075 960 81 09. Blumen, professzionális kisállatkozmetika. 075 960 81 09.
3: Хочете більший вибір будівельних матеріалів у Берегово? Для вас центр видачі замовлень від Epicenter Express. Це новий рівень онлайн-шопінгу. Замовили і вже забираєте. Хочете перевірити? Будь ласка. Потрібна порада? Наші спеціалісти поруч. І навіть більше. Оформлюйте нові покупки прямо тут. Все швидко, все просто, все для вас. Чекаємо за адресою: місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23.
10: Бадох-центр Берегово. Якісна жерстяна продукція, широкий вибір покрівельних матеріалів, алюмінієві водостічні системи, підвіконня, матеріали для профнастилу, металочерепиця, ремонт даху, кваліфіковані фахівці. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 18:00 за київським часом. Місто Берегово, вулиця Радана Балажа, 1, в районі Бучі, на повороті до села Мочола. Телефон 098 564 37 95 та 095 705 38 13. Бадох-центр Берегово.
8: Бадох-центр Берегсанс. Минőségi bádogos termékek, tetőfedőanyagok, széles választékban, alumínium ereszt csatorna rendszerek, ablakpárkányok, korcolt tetőfedéshez szükséges alapanyagok, metálcserép, tetőfelújítás, hozzáértő szakemberekkel. Nyitvatartás hétfőtől péntekig, 7 órától 17 óráig. Cím: Beregszász, Radán Balázs út 1. Búcsú: a Macsolai úti letérőnél. Telefonszám 098 564 37 95 vagy 095 705 38 13. Bádogh Center, Beregszász, mert akkor jó, ha nem csöpög.
11: Вікно 5000, двері десь 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
12: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
13: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány, háló, roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
14: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keress a Facebookon.
15: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
6: Рекламу хвалили.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvirujú v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Felhívás. Oholosinje.
1: Május 27-én, szerdán reggel 8 órától víradási akciót szerveznek Beregszászban, a Beregkábelgyár épületében a megyei vérátömlesztő állomás kihelyezett csapatának részvételével. Ez kiváló lehetőség arra, hogy jót tegyünk és segítsünk azoknak, akiknek erre a legnagyobb szükségük van. Az önök vére életeket menthet.
2: У середу 27 травня о 9 за київським часом в Берегові на базі приміщень заводу Берегкабель відбудеться забір крові виїзною бригадою обласної станції переливання крові. Це чудова можливість зробити добру справу та допомогти тим, хто цього найбільше потребує. Ваша кров може врятувати життя. З 1 травня Держпраці розпочала інформаційну кампанію «Трудовий договір. Твій пасок безпеки у світі праці». Особливо зараз, коли кожен з нас хоче стабільності. Офіційна робота – це не про податки, це про вашу повагу до себе. Тож, працюємо відповідально. Роботодавці, оформлюйте людей, будуйте чесний бізнес. Працівники, не бійтеся запитувати за договір. Пам'ятайте, безпека починається з підпису. У темну пору доби важливо пам'ятати про обов'язкове використання пішоходами та велосипедистами світловідбиваючих жилетів та флікерів. Вони допомагають водіям вчасно помітити людей на дорозі та запобігти аварійним ситуаціям. Будьте видимими, це просто, але рятує життя.
1: Sötétben nagyon fontos, hogy a gyalogosok és kerékpárosok kötelezően használjanak fényvisszaverő mellényt vagy fényvisszaverő elemeket. Ezek segítenek a járművezetőknek időben észlelni az úton közlekedőket és megelőzni a balesetveszélyes helyzeteket. Legyenek láthatóak, egy egyszerű lépés, amely életet menthet.
0: Felhívást hallottak.
3: Ви почули оголошення?

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймаємо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
3: У нас ви отримуєте
2: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
3: Берегівський район,
2: село Косонь. Телефон 097-966-02-50.
3: 097-966-02-50.
4: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszázból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszázi járás, Kaszony. Telefonszám: 097-966-02-50. 097-966-02-50.
5: Найсмачніші моменти літа в одній кульці. Ілошвої – крафтове морозиво. Свіже, ніжне, створене з любов'ю. Справжня насолода
6: для дітей
5: і дорослих. Класичні та оригінальні смаки. Справжня крафтова якість. Можна із собою. Ілошвої – крафтове морозиво.
6: Мені, будь ласка, три кульки.
5: Місто Берегове, площа Кошута, біля кав'ярні Форнетті. Ми відкриті з 10 до 16 за київським часом.
7: A nyár legfinomabb pillanatai egy gombócban. Ilosvai kézműves fagylalt. Friss, krémes, szeretettel készül, igazi élmény nyújt. Kicsiknek és nagyoknak. Klasszikus, különleges ízek, egy kézműves minőség, akár elvitelre is. Ilosvai kézműves fagylalt.
6: Én három gombócot kérek.
7: Beregszáz, Kossuth tér, a Fornetti kávézó előtt. Nyitvatartás 9-től 15 óráig.
5: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
8: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszázban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszázi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzés helye Beregszáz, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot: plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
9: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
11: Дякую, лад. О Карпатайої сен мікрошебészеті központ XMR лазерес látás korrekciót kínál. A legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievics refraktív sebész végzi. Ungvár, Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségügyben.

навчіться говорити «ні». Я прославив тебе. Євангелія від Івана, 17 глава, 4 вірш. Щоб сказати «так» Божій волі, вам доведеться сказати «ні» іншим речам. Деяким людям це не сподобається, особливо, якщо вони звикли робити все по-своєму. Люди будуть висувати до вас вимоги, виходячи зі своїх потреб, і не звертатимуть уваги на ваші потреби або не дбатимуть про них. Отже, у вас є вибір – бути керованим Богом або іншими людьми. Ніхто не був зайнятий більше, ніж Ісус, і ніхто не мав більшого завдання. Проте ми читаємо: «І знайшовши Його, вони кажуть Йому: усі шукають Тебе, а Він промовляє до них: ходім в інше місце, до сіл та околишніх міст, щоб і там проповідувати, бо на те я прийшов». Євангелія від Марка, 1 глава, 37-38 вірші. Чи відмовлявся Ісус задовольняти деякі потреби інших людей? Так, Він знав, які у Нього пріоритети, і залишався зосередженим. Таким чином, наприкінці свого життя Він міг сказати своєму Небесному Отцю: «Я прославив Тебе на землі, довершив Я те діло, що Ти дав мені виконати». Євангелія від Івана, 17 глава, 4 вірш. Якщо вам важко сказати «ні», зупиніться і уявіть собі, що, на вашу думку, станеться, коли ви скажете «ні». Єдиний спосіб подолати свій страх або невпевненість у цій сфері – почати робити невеликі кроки, поки ви нарешті не відчуєте себе комфортно, даючи тверду відмову. Коли людина залазить у борги через необдумані витрати, ви не робите їй послугу, погоджуючись витягнути її з цієї ситуації. Ви лише сприяєте її поведінці. Погоджуючись допомогти людині, яка відмовляється навчитися новим навичкам, на які вона здатна, ви сприяєте розвитку безпорадності. Тому навчіться говорити «ні».

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvírujú v srdci. Rádio Puls FM.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Наше суспільство, цінності, віра. Для нас новини берег.
3: Közösségünk, értékeink, hitünk, nekünk szól. Beregi hírek.
4: Köszöntjük a rádió hallgatókat 2026. május 21-én csütörtökön 16 óra van. Híreink következnek a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
5: Радіослухачам вітання. Сьогодні 21 травня, четвер. На годинниках 17 за київським часом. В ефірі новини. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
4: Mezővári és Beregszász közössége együtt hajtott fejet a Rákóczi szabadságharc kezdet előtt tisztelegve május 21-én. Az eseményre annak apropóján került sor, hogy 323 évvel ezelőtt 1703-ban Tarpa és Mezővári mellett Beregszászban is fellobogtak a kuruczászlók. Az évfordulót Mezőváriban a KMKS Beregszászban a Prokultúra Szubkárpátika szervezésében koszorúzással egybekötött megemlékezéssel ünnepelték meg. Erről Molnár Kriszta, Prokultúra Szubkárpátika civil szervezet koordinátora nyilatkozott rádiónknak.
6: A Kárpátai Magyar Kulturális Szövetség és a Prokultúra Szubkárpátika civil szervezet ismét megszervezte a koszorúzási ünnepségét, zászlóbontást, amely visszaemlékszik a Rákóczi szabadságharc kezdeti eseményeire. Így a helyekhez hűen először Mezőváriban, majd Beregszászban koszorúztunk a helyi emlékműnél. Mezőváriban 10 órától a helyi vezetőkkel, civil szervezeti vezetőkkel, településvezetőkkel közösen megkoszorúztuk a Rákóczi szabadságharc kezdetét felidéző emléktáblát, beöltözős legényekkel és a brezáni kiáltvány felolvasásával és tárogató szóval. Majd ezt követően Beregszászban az Esze Tamás szobránál gyűltünk össze, szintén a helyi vezetők, civil szervezeti vezetőkkel, hogy együtt koszorúzzuk meg Esze Tamás mellszobrát.
5: Сьогодні, 21 травня, в селі Вари та в місті Берегове відбулися заходи з вшанування початку визвольної війни в Ференца Ракоці. Захід відбувся з нагоди 323-ї річниці події 1703 року, коли куруцькі прапори замайоріли не лише у Тарпі та селі Вари, а й у Берегові. У Варах пам'ятний захід організувало Товариство угорської культури Закарпаття, а в Берегові – громадська організація «Прокультура Субкарпатіка». Учасники вшанували історичну дату покладанням квітів та пам'ятними заходами. Координаторка громадської організації «Прокультура Субкарпатіка» Молнар Крістіна у коментарі нашому радіо зазначила, що організації вже традиційно проводять урочистості, присвячені початку визвольної боротьби Ракоці. Далі ви чуєте її слова.
6: A Kárpátai Magyar Kulturális Szövetség és a Prokultúra Szubkárpátika civil szervezet ismét megszervezte a koszorúzást.
5: Зі слів Молнар Крістіни, спочатку церемонія відбулася у селі Вари біля меморіальної таблиці, присвяченої початку повстання Ракоці. У заході взяли участь місцеві керівники, представники громадських організацій та жителі громади. Атмосферу доповнили юнаки у традиційному вбранні, читання Бережанського маніфесту та звучання тарагота. Після чого учасники зібралися в Берегові біля пам'ятника Есе Томашу, де разом із місцевими керівниками та представниками громадських організацій поклали квіти до барельєфа, встановленого на честь Есе Томаша.
4: Babják Zoltán polgármester közölte, hogy Budapesten találkozott Karácsony Gergely főpolgármesterrel és Baranyi Krisztina Ferencváros polgármesterével. A találkozón részt vett Fegyér Sándor Ukrajna rendkívüli és meghatalmazott magyarországi nagykövete, valamint Szücs Ildikó a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT vezérigazgatója is. A megbeszélés célja az volt, hogy bemutassák partnereinknek a Beregszászi kistérség területén megvalósítani tervezett rehabilitációs központ átfogó építési tervét. A polgármester hangsúlyozta, a projekt jelenleg különösen időszerű, ezért összehangolt együttműködésre van szükség annak érdekében, hogy a tervezési munkák mielőbb megkezdődhessenek. A tervek szerint Európai Uniós és más nemzetközi támogatások bevonásával egy korszerű rehabilitációs központ épülne, amely minden modern követelménynek megfelelne. Babják Zoltán tájékoztatása szerint a budapesti vezetők kedvezően fogadták a kezdeményezést, és a közeljövőben várhatóan megérkezik az az együttműködési keretrendszer is, amely alapot adhat a további közös munkához. Hozzátette, kiemelten fontos Budapest tapasztalata, mint Európa termálvíz fővárosa, hiszen az ott alkalmazott szakmai megoldások és bevált gyakorlatok jelentős segítséget nyújthatnak a modern rehabilitációs központ kialakításában, közölte Babják Zoltán a Beregszászi kistérség polgármestere Facebook oldalán.
5: Голова Берегівської територіальної громади Золтан Бабяк повідомив, що в Будапешті провів зустріч з генеральним мером Гергієм Корачуньом та міським головою Ференцвароша Крістіною Барані. Саме ці міста є побратимами Берегова. У зустрічі також взяв участь надзвичайний і повноважний посол України в Угорщині Федір Шандор та генеральний директор будапештської компанії термальних купалень Ільдіко Усюч. Метою зустрічі було ознайомлення партнерів із комплексним планом будівництва реабілітаційного центру на території Берегівської територіальної громади. Сьогодні ця тема є абсолютно актуальною і потребує концентрації зусиль з усіх боків, аби якнайшвидше знайти можливість для замовлення проєктних робіт. У повідомленні йдеться, що за рахунок європейських грантів та грантів інших держав планують побудувати сучасний реабілітаційний комплекс, який відповідатиме всім вимогам сьогодення. Також голова Берегівської територіальної громади зазначив, що міські голови дуже позитивно сприйняли цю ініціативу. Уже найближчими днями буде отримано відповідну схему, за якою можна буде передбачити подальшу співпрацю. Також Золтан Бабяк додав, для нас є важливим досвід Будапешта як столиці термальних вод Європи. Використання їхніх напрацювань під час будівництва сучасного центру дасть можливість врахувати всі необхідні елементи та сучасні стандарти реабілітації.
4: A Beregszászi járásban új biztonsági osztály kezdte meg működését, ahol a diákok játékos és interaktív formában tanulhatják meg, hogyan kell helyesen reagálni veszélyhelyzetekben. Az új biztonsági tanterem a Szőlősegresi iskolában nyílt meg, és nem csupán egy felújított tanterem, hanem egy olyan oktatási tér, ahol a gyermekek a mindennapi biztonság alapvető szabályait sajátíthatják el. Az első foglalkozáson 5. osztályos tanulók vettek részt, akiket a katasztrófavédelem szakemberei vezettek be a tűzvédelmi szabályokba, valamint abba, hogyan kell viselkedni vészhelyzetek, otthoni, utcai vagy iskolai veszélyek esetén. A programról a DSNS kárpátaljai kirendeltsége számolt be.
5: На Берегівщині рятувальники провели перший урок у новому класі безпеки. Новий безпековий інтерактивний простір запрацював в Олешинській школі. Це не просто оновлена навчальна кімната, а місце, де учні навчатимуться правильно реагувати на різні види небезпек. Першими до класу безпеки завітали школярі 5 класу, для яких надзвичайники провели пізнавальний урок. Офіцер-рятувальник громади нагадав дітям основні правила пожежної безпеки, алгоритм дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій, а також правила поведінки вдома, на вулиці та у школі. Про це інформує ДСНС Закарпаття.
4: Jelentősen növekedtek kárpátalja helyi költségvetési bevételei 2026 4 hónapjában. A kárpátaljai megyei katonai közigazgatás pénzügyi elemzése szerint a térség önkormányzatai összesen több mint 4,5 milliárd hrivnya bevételhez jutottak, ami 27,3%-os emelkedést jelent az előző év azonos időszakához képest. A növekedés legfőbb motorja továbbra is a személyi jövedelemadó, amelyből a kárpátaljai lakosok összesen 2,6 milliárd hrivnyát fizettek be. Ez csak nem egyharmaddal haladja meg a tavalyi adatokat. A leglátványosabb növekedést több kisebb kistérség produkálta. A szarvasházai kistérség bevételei 2,5-szeresére emelkedtek, míg a királymezői kistérség bevételei 2,4-szeresére nőttek. A növekvő bevételekkel együtt a kiadások is emelkedtek, a közösségek összesen 6,7 milliárd hrivnyát fordítottak működésre és fejlesztésekre, ami több mint 33%-os növekedést jelent tavalyhoz képest. A legtöbb pénzt továbbra is oktatásra költötték, a megyei pénzügyi elemzés egy új mutató is bevezetett. Azt vizsgálták, hogy egy lakosra vetítve mekkora bevétel jut az egyes közösségekben. Kárpátalja átlaga jelenleg 3546 hrivnya fejenként. A kárpátaljai megyei katonai közigazgatás jelezte, a jövőben havi rendszerességgel készülnek majd hasonló pénzügyi elemzések a térség önkormányzatairól, közölte a kiszó.net.
5: Упродовж перших 4 місяців 2026 року місцеві бюджети Закарпаття суттєво зросли. За даними фінансового аналізу Закарпатської обласної військової адміністрації, громади області загалом отримали понад 4,5 мільярда гривень доходів, що на 27,3% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Головним джерелом зростання надходжень і надалі залишається податок на доходи фізичних осіб. Жителі Закарпаття сплатили до бюджетів 2,6 мільярда гривень податку на доходи фізичних осіб, що майже на третину перевищує минулорічні показники. Найбільш помітне зростання продемонстрували кілька менших громад. Доходи Ясінянської громади збільшилися у 2,5 рази, а доходи Міжгірської громади – у 2,4 рази. Разом із доходами зросли і видатки. Громади області спрямували 6,7 мільярда гривень на функціонування та розвиток, що більше ніж на 33% перевищує показники минулого року. Найбільше коштів традиційно інвестиційно витратили на сферу освіти. У фінансовому аналізі області також запровадили новий показник – обсяг доходів у розрахунку на одного жителя громади. Середній показник по Закарпаттю наразі становить 3546 гривень на особу. У Закарпатській обласній військовій адміністрації повідомили, що надалі подібні фінансові аналітичні звіти щодо громад області готуватимуть щомісяця.
4: Magyar Péter Magyarország új miniszterelnöke kijelentette, Ukrajnának joga van minden rendelkezésére álló eszközzel megvédeni magát az agresszorral szemben, valamint erős biztonsági garanciákra van szüksége, nem olyanokra, mint amelyeket az 1994-es Budapest memorandum biztosított. A politikus erről Varsóban beszélt közös sajtótájékoztatón Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel. Hangsúlyozta, mielőbb szükség lenne egy hosszabb tűzszünetre, mivel a konfliktusban már rengeteg ember vesztett élet. Köztük civilek is. Magyar Péter kiemelte, hogy mindig egyértelmű álláspontot képviselt Ukrajna ügyében. Emlékeztetett arra is, hogy 2024 nyarán ő volt az első európai parlamenti képviselő, aki Kijevbe látogatott azután, hogy Oroszország lebombázta az Okmatit gyermekkórházat. A magyar miniszterelnök ugyanakkor megjegyezte, vannak eltérő vélemények arról, miként lehetne elérni a békét, illetve milyen lépések vezethetnek esetleges eszkalációhoz. Hozzátette, hogy az Európai Unió tagállamai saját döntésük és állampolgáraik akaratának megfelelően támogatják Ukrajnát. Magyar Péter a sajtótájékoztatón azt is bejelentette, hogy tervei szerint Kárpátaljára utazik, ahol találkozót szeretne egyeztetni Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel. A politikus elmondása szerint a találkozót Beregszászban szeretné megtartani június elején.
5: Новий глава угорського уряду Пейтер Мадяр заявив, що Україна має право захищатися від агресора усіма доступними методами і отримати міцні гарантії безпеки, не такі, як це передбачав Будапештський меморандум 1994 року. Про це він заявив під час спільної прес-конференції в середу у Варшаві з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском, пише Укрінформ. Він закликав якнайшвидше домогтися паузи у війні, оскільки з російського боку загинуло понад мільйон осіб, з українського також багато людей, зокрема і цивільних. Пейтер Мадяр підкреслив, що в нього завжди була чітка позиція з приводу ситуації в Україні. Він зауважив, що влітку 2024 року він був першим євродепутатом, який поїхав до Києва після того, як Росія розбомбила найбільшу дитячу лікарню в Європі – Охмадит. Угорський прем'єр зауважив, що існують певні розбіжності в поглядах щодо того, як це зробити, який спосіб є найкращим і чи це може призвести до ескалації. За його словами, кожна країна ЄС допомагає Україні так, як сама вирішить, і як вважають правильним її громадяни. Також на прес-конференції Пейтер Мадяр заявив, що він збирається приїхати до Закарпаття на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Він хоче зустрітися у Берегові на початку червня.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
4: Estére a levegő hőmérséklete 21 fokig csökken. Holnap főként napos, derült lesz az időjárás, a hőmérséklet 23-26 fok között alakul.
5: Ввечері температура повітря опуститься до плюс 21 градусу. На завтра синоптики прогнозують схожу до сьогоднішньої ясну сонячну погоду з денною температурою на рівні плюс 23, плюс 26 градусів. Ви почули новини, дякуємо за увагу. З вами були Бекфі Марія та Кіш Вікторія. До зустрічі в ефірі.
4: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спорт-хірек következnek.
7: Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthírénkkel folytatjuk. Műtárnyi rádió szlugacsán dovassói Vájnomen Sportó. A fiatal kárpátaljai sportoló Román Málcev országos bajnok lett a 16-17 éves juniorok mezőnyében a Mountain Bike páros többnapos kerékpárversenyen. A megvérettetést Csernyivciben rendezték meg, amelyen az ország különböző régióiból érkező legerősebb fiatal sportolók gyűltek össze. A szoros és kiélezett küzdelemben Román magas szintű felkészültségről, kitartásról és igazi sportember jellemről tett tanú bizonyságot, amivel kiérdemelte az első helyet. Juni Sportsman in Zakarpattya Román Málcev
8: пальцев став чемпіоном України з велоспорту Mountain Bike парній багатоденній гонці серед юніорів 16-17 років. Це українські змагання проходили у Чернівцях та зібрали найсильніших молодих спортсменів з різних регіонів України. У напруженій боротьбі Роман Мальцев продемонстрував високий рівень підготовки, витривалість і спортивний характер, виборовши перше місце. A Kárpátai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete harmadik alkalommal tartotta meg családi sportnapját a Péterfalvai Református Líceum udvarán, ahol több mint 100 résztvevő érkezett 13 településről. A stafétajátékok ügyességi, gyorsasági és erőnléti feladatokkal várták a gyermekeket és felnőtteket, a nap egyik csúcspontja pedig a nagy népszerűségnek örvendő kötélhúzás volt. Emellett pingpong, csocsó és dámajáték is színesítette a sportnapot. Громадська організація «Спілка багатодітних сімей Закарпаття» вже втретє провела свій сімейний спортивний день на подвір'ї Петерфолдівського реформатського ліцею, куди з'їхалися понад 100 учасників із 13 населених пунктів. Естафети з завданнями на спритність, швидкість та витривалість чекали як на дітей, так і на дорослих. А однієвість кульмінації дня стало надзвичайно популярне перетягування канату. Окрім цього, спортивне свято урізноманітнили настільний теніс, кікер та шашки. A kárpátai veterán sportolók sikeresen szerepeltek az első Strongman Európa bajnokságon, amelyet a grúziai Csáltubóban rendeztek meg. Erről az Adaptív Sportok Szövetsége számolt be. A nemzetközi versenyen az ország különböző régióiból érkező veteránok vettek részt. A kárpátaljai színeket Mikita Karálnyi és Konstantin Kasula képviselte a válogatottban, és mindketten éremmel tértek haza. Mikita Karálnyi egy arany és egy ezüstérmet szerzett, míg Konstantin Kasula két ezüstérmet nyerte a kontinens viadalon. Az utazás megszervezését az Adaptív Sportok Szövetsége biztosította. Veterány z Zakarpattia u складі збірної України успішно виступили на першому чемпіонаті Європи з богатирського багатоборства, який відбувся у грузинському місті Салтубо. Про це повідомляє Федерація адаптивних видів спорту. У міжнародних змаганнях взяли участь ветерани та ветеранки з різних регіонів країни. Закарпатську область у складі національної збірної представляли Микита Каральний та Костянтин Кашула. За результатами турніру спортсмени повернулися додому з нагородами. Микита Каральний здобув золото та срібну медалі, а Костянтин Кашула виборов дві срібні нагороди. Організацію поїздки забезпечила Федерація адаптивних видів спорту. Спортхіреньки Талоттек, марадянок товара і швелюнг. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
9: Спортхіреньки Холлоттек.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
9: Реклама.
10: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
11: Nyári slágerek a Storicsna ювелірна фабрика kínálatában már 5000 hrivnyától. Vásároljon ékszereket kedvezően, cserélje régi ékszereit újakra, fizessen részletekben és kapjon garantált cashbacket. Storicsna ювелірна фабрика. A luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe, Berek 100, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
12: Будуєш дах? Робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Ніредьгаза. Вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
13: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplet megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
14: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
17: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitro Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056940303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
18: Ліцензкод Украї Нагіжігіді Міністеріум номер 507, 2015, август 13.
19: У вересні ваша дитина йде до 6 класу, вона допитлива, натхненна та завжди прагне нових знань, тоді їй саме місце серед учасників програми для юних талантів «Матіас Корвінус Колегіум». Понад 40 захопливих безкоштовних курсів чекають на тих школярів, які дивляться на світ відкритими очима. Кінцевий термін подачі заявок – 30 червня. Подайте заявку зараз, нехай ваша дитина стане талантом майбутнього. Деталі про програму «ФІТ» на сайті fit.mcc.hu. Берегівська філія навчального центру «Матіас Корвінус Колегіум». Освіта, що відкриває можливості.
20: Szeptemberben 6-os lesz a gyermeke. Kíváncsi, lelkes és mindig új tudásra szomjazik. Akkor itt a helye a Matthias Corvinus Kollégium fiatal tehetségprogramjában. Több mint 40 izgalmas, ingyenes kurzus várja azokat a diákokat, akik nyitott szemmel figyelik a világot. A jelentkezési határidő június 30-a. Jelentkezzen most, és legyen gyermeke a jövő tehetsége. Részletek a FIT programról a fit.mcc.hu oldalon. Matthias Corvinus Kollégium, Beregszászi Képzési Központ. A tudás, ami irányt mutat.
21: Команда, якій можна довіряти. «Екодрайв таксі». Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. «Екодрайв таксі». 075-123-88-88.
22: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
23: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
24: Рекламу хвилюйте.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Гарний двір і доглянутий сад – у нас є все необхідне в одному місці. У магазині «Будівельник» представлений широкий асортимент бензинових, акумуляторних та електричних газонокосарок, поливальних шлангів і сучасних систем крапельного поливу. Оприскування? Без проблем. У нас є великий вибір ручних та акумуляторних оприскувачів. Водопостачання? Ми подбаємо і про це. Насоси для будь-яких потреб. Садові, глибинні насоси, а також бензинові мотори. Помпи. Обирайте надійне рішення в одному місці. Магазин «Будівельник». Усе для саду та поливу. Адреса: Берегове, вулиця Мужайська, 52, дріб Б.
3: A szép udvart, gondozott kertet szeretnél? Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Az építész Kft. Kínálatában benzines, akkumulátoros és elektromos fűnyírók, locsolócsövek és modern csepegtetőrendszerek várnak. Permetezés? Semmi gond! Kézi és akkumulátoros permetezők széles választéka segíti a munkát. Vízellátás? Megoldjuk! Szivattyúk minden igényre. Kerti, mélybúvár, sőt benzinmotoros szivattyúk is elérhető. Ne bajlódj! Válaszd a megbízható megoldást. Egy helyről. Építész Kft. Minden, ami kert és öntözés. Cím: Beregszász, Muzsai út 52B.
2: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
4: Тетőмегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski Tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski Tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski Tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
2: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Януші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Януші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050 260 35 91.
4: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, bézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.
5: What's up, guys? I'm Alex.
6: I'm Drew.
5: We're the Chainsmokers.
7: A legjobb zenék

FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай, Радіопульс. Дев'яносто два і один ФМ.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Köszöntjük a rádió hallgatókat május 21-én csütörtökön, híreink következnek. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
3: Радіо слухачам вітання. Сьогодні 21 травня, четвер. В ефірі новини, з вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
2: Mezővári és Beregszász közössége együtt hajtott fejet a Rákóczi szabadságharc kezdet előtt tisztelegve május 21-én. Az eseményre annak apropóján került sor, hogy 323 évvel ezelőtt 1703-ban Tarpa és Mezővári mellett Beregszászban is fellobogtak a kuruczászlók. Az évfordulót Mezőváriban a KMKS, Beregszászban a Prokultúra Szubkárpátika szervezésében koszorúzással egybekötött megemlékezéssel ünnepelték meg. Erről Molnár Kriszta, a Prokultúra Szubkárpátika civil szervezet koordinátora nyilatkozott rádiónknak.
4: A Kárpátai Magyar Kulturális Szövetség és a Prokultúra Szubkárpátika civil szervezet ismét megszervezte a koszorúzási ünnepségét, a zászlóbontást, amely visszaemlékszik a Rákóczi szabadsághoz kezdeti eseményeire, így a helyekhez hűen először Mezőváriban, majd Beregszászban koszorúztunk a helyi emlékműnél. Mezőváriban 10 órától a helyi vezetőkkel, civil szervezeti vezetőkkel, településvezetőkkel közösen megkoszorúztuk a Rákóczi szabadságharc kezdetét felidéző emléktáblát, beöltözős legényekkel és a brezáni kiáltvány felolvasásával és tárogató szóval. Majd ezt követően Beregszászban az Esze Tamás szobránál gyűltünk össze, szintén a helyi vezetők, civil szervezeti vezetőkkel, hogy együtt koszorúzzuk meg Esze Tamás mellszobrát.
3: Сьогодні, 21 травня, в селі Вари та в місті Берегове відбулися заходи з вшанування початку визвольної війни Ференца Ракоці. Захід відбувся з нагоди 323-ї річниці події 1703 року, коли куруцькі прапори замайоріли не лише у Тарпі та селі Вари, а й у Берегові. У Варах пам'ятний захід організувало Товариство угорської культури Закарпаття, а в Берегові – громадська організація «Прокультура Субкарпатіка». Учасники вшанували історичну дату покладанням квітів та пам'ятними заходами. Координаторка громадської організації «Прокультура Субкарпатіка» Молнар Крістіна у коментарі нашому радіо зазначила, що організації вже традиційно проводять урочистості, присвячені початку визвольної боротьби Ракоці. Далі ви чуєте її слова.
4: A Kárpátai Magyar Kulturális Szövetség és a Prokultúra Szubkárpátika civil szervezet ismét megszervezte a koszorúzást.
3: Зі слів Молнар Крістіни, спочатку церемонія відбулася у селі Вари біля меморіальної таблиці, присвяченої початку повстання Ракоці. У заході взяли участь місцеві керівники, представники громадських організацій та жителі громади. Атмосферу доповнили юнаки у традиційному вбранні, читання Бережанського маніфесту та звучання тарагота. Після чого учасники зібралися в Берегові біля пам'ятника Есе Томашу, де разом із місцевими керівниками та представниками громадських організацій поклали квіти до барельєфа, встановленого на честь Есе Томаша.
2: Babják Zoltán polgármester közölte, hogy Budapesten találkozott Karácsony Gergely főpolgármesterrel és Baranyi Krisztina Ferencváros polgármesterével. A találkozón részt vett Fegyér Sándor Ukrajna rendkívüli és meghatalmazott magyarországi nagykövete, valamint Szűcs Ildikó a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT vezérigazgatója is. A megbeszélés célja az volt, hogy bemutassák partnereinknek a Beregszászi kistérség területén megvalósítani tervezett rehabilitációs központ átfogó építési tervét. A polgármester hangsúlyozta, a projekt jelenleg különösen időszerű, ezért összehangolt együttműködésre van szükség annak érdekében, hogy a tervezési munkák mielőbb megkezdődhessenek. A tervek szerint Európai Uniós és más nemzetközi támogatások bevonásával egy korszerű rehabilitációs központ épülne, amely minden modern követelménynek megfelelne. Babják Zoltán tájékoztatása szerint a budapesti vezetők kedvezően fogadták a kezdeményezést, és a közeljövőben várhatóan megérkezik az az együttműködési keretrendszer is, amely alapot adhat a további közös munkához. Hozzátette, kiemelten fontos Budapest tapasztalata, mint Európa termálvíz fővárosa, hiszen az ott alkalmazott szakmai megoldások és bevált gyakorlatok jelentős segítséget nyújthatnak a modern rehabilitációs központ kialakításában, közölte Babják Zoltán a Beregszászi kistérség polgármestere Facebook oldalán.
3: Голова Берегівської територіальної громади Золтан Бабяк повідомив, що в Будапешті провів зустріч з генеральним мером Гергієм Корачуньом та міським головою Ференцвароша Крістіною Барані. Саме ці міста є побратимами Берегова. У зустрічі також взяв участь надзвичайний і повноважний посол України в Угорщині Федір Шандор та генеральний директор будапештської компанії термальних купалень Ільдіко Усюч. Метою зустрічі було ознайомлення партнерів із комплексним планом будівництва реабілітаційного центру на території Берегівської територіальної громади. Сьогодні ця тема є абсолютно актуальною і потребує концентрації зусиль з усіх боків, аби якнайшвидше знайти можливість для замовлення проєктних робіт. У повідомленні йдеться, що за рахунок європейських грантів та грантів інших держав планують побудувати сучасний реабілітаційний комплекс, який відповідатиме всім вимогам сьогодення. Також голова Берегівської територіальної громади зазначив, що міські голови дуже позитивно сприйняли цю ініціативу. Уже найближчими днями буде отримано відповідну схему, за якою можна буде передбачити подальшу співпрацю. Також Золтан Бабяк додав, для нас є важливим досвід Будапешта як столиці термальних вод Європи. Використання їхніх напрацювань під час будівництва сучасного центру дасть можливість врахувати всі необхідні елементи та сучасні стандарти реабілітації.
2: A Beregszászi járásban új biztonsági osztály kezdte meg működését, ahol a diákok játékos és interaktív formában tanulhatják meg, hogyan kell helyesen reagálni veszélyhelyzetekben. Az új biztonsági tanterem a Szőlősegresi iskolában nyílt meg, és nem csupán egy felújított tanterem, hanem egy olyan oktatási tér, ahol a gyermekek a mindennapi biztonság alapvető szabályait sajátíthatják el. Az első foglalkozáson 5. osztályos tanulók vettek részt, akiket a katasztrófavédelem szakemberei vezettek be a tűzvédelmi szabályokba, valamint abba, hogyan kell viselkedni vészhelyzetek, otthoni, utcai vagy iskolai veszélyek esetén. A programról a DSNS kárpátaljai kirendeltsége számolt be.
3: На Берегівщині рятувальники провели перший урок у новому класі безпеки. Новий безпековий інтерактивний простір запрацював в Олешинській школі. Це не просто оновлена навчальна кімната, а місце, де учні навчатимуться правильно реагувати на різні види небезпек. Першими до класу безпеки завітали школярі 5 класу, для яких надзвичайники провели пізнавальний урок. Офіцер-рятувальник громади нагадав дітям основні правила пожежної безпеки, алгоритм дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій, а також правила поведінки вдома, на вулиці та у школі. Про це інформує ДСНС Закарпаття.
2: Jelentősen növekedtek kárpátalja helyi költségvetési bevételei 2026 4 hónapjában. A Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás pénzügyi elemzése szerint a térség önkormányzatai összesen több mint 4,5 milliárd hrivnya bevételhez jutottak, ami 27,3%-os emelkedést jelent az előző év azonos időszakához képest. A növekedés legfőbb motorja továbbra is a személyi jövedelemadó, amelyből a kárpátaljai lakosok összesen 2,6 milliárd hrivnyát fizettek be. Ez csak nem egyharmaddal haladja meg a tavalyi adatokat. A leglátványosabb növekedést több kisebb kistérség produkálta. A szarvasházai kistérség bevételei 2,5-szeresére emelkedtek, míg a királymezői kistérség bevételei 2,4-szeresére nőttek. A növekvő bevételekkel együtt a kiadások is emelkedtek, a közösségek összesen 6,7 milliárd hrivnyát fordítottak működésre és fejlesztésekre, ami több mint 33%-os növekedést jelent tavalyhoz képest. A legtöbb pénzt továbbra is oktatásra költötték, a megyei pénzügyi elemzés egy új mutató is bevezetett. Azt vizsgálták, hogy egy lakosra vetítve mekkora bevétel jut az egyes közösségekben. Kárpátalja átlaga jelenleg 3546 hrivnya fejenként. A Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás jelezte, a jövőben havi rendszerességgel készülnek majd hasonló pénzügyi elemzések a térség önkormányzatairól, közölte a kiszó.net.
3: Упродовж перших 4 місяців 2026 року місцеві бюджети Закарпаття суттєво зросли. За даними фінансового аналізу Закарпатської обласної військової адміністрації, громади області загалом отримали понад 4,5 мільярда гривень доходів, що на 27,3% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Головним джерелом зростання надходжень і надалі залишається податок на доходи фізичних осіб. Жителі Закарпаття сплатили до бюджетів 2,6 мільярда гривень податку на доходи фізичних осіб, що майже на третину перевищує минулорічні показники. Найбільш помітне зростання продемонстрували кілька менших громад. Доходи Ясінянської громади збільшилися у 2,5 рази, а доходи Міжгірської громади – у 2,4 рази. Разом із доходами зросли і видатки. Громади області спрямували 6,7 мільярда гривень на функціонування та розвиток, що більше ніж на 33% перевищує показники минулого року. Найбільше коштів традиційно офіційно витратили на сферу освіти. У фінансовому аналізі області також запровадили новий показник – обсяг доходів у розрахунку на одного жителя громади. Середній показник по Закарпаттю наразі становить 3546 гривень на особу. У Закарпатській обласній військовій адміністрації повідомили, що надалі подібні фінансові аналітичні звіти щодо громад області готуватимуть щомісяця.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
2: Estére a levegő hőmérséklete 21 fokig csökken. Holnap főként napos, derült lesz az időjárás, a hőmérséklet 23-26 fok között alakul.
3: Ввечері температура повітря опуститься до плюс 21 градусу. На завтра синоптики прогнозують схожу до сьогоднішньої ясну сонячну погоду з денною температурою на рівні плюс 23, плюс 26 градусів. Ви почули новини, дякуємо за увагу. З вами були Бекфі Марія та Кіш Вікторія. До зустрічі в ефірі.
2: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спорт хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthíreinkkel folytatjuk. Vitánya ragyó szlucha csámdovásoljú vágnom in the sportó. Isztambulban rendezték meg az Európa Liga döntőit, amelyben az Aston Villa maga biztosan 3-0-ra legyőzte a Freiburgot. Az angol csapat az első félidő végén döntött el a mérkőzést. A 41. percben Tielemans szerezte meg a vezetést, majd a hosszabbításban Buendia megduplázta az előnyt. A szünet után a Freiburg próbálta átvenni az irányítást, de a Villa hatékonyan kontrázott, és Rodgers találatával végleg eldöntötte a finálét. A siker különösen emlékezetes Unai Emery számára, aki pályafutása során immár 5-5-ször hódított el az Európa Ligát. A győzelem egyben biztosította az Aston Villa számára a jövő évi Bajnokok Ligája szereplést, valamint lehetőséget ad arra, hogy a csapat az UEFA szuperkupáért is megküzdjön. Stambuli vidbúcsi finálli Európai Kom Aston Villa perden operára la Freiburg zrhunkom 3-0. Англійці зробили вирішальний ривок наприкінці першого тайму. На 41-й хвилині відзначився Тілеманс, а у компенсований час Буендія подвоїв перевагу. Після перерви Freiburg намагався перехопити ініціативу, однак Villa грамотно зіграла на контратаках, і Роджерс довів рахунок до розрому. Для Унай Емері це вже п'ятий трофей Ліги Європи в кар'єрі. Перемога забезпечила Астон Віллі пряму путівку до Ліги Чемпіонів наступного сезону, а також шансі грати за суперкубок УЄФА. Mint ismerte, az Arsenal megszakította 22 éves hallgatását és megnyerte a 2025-26-os angol bajnokságot. Az ágyúsok ezzel történetük 14. bajnoki címét szerezték meg. A rekord bajnoki címek tekintetében két csapat áll az élen, a Manchester United és a Liverpool 20-20 elsőséggel. Érdekesség, hogy a Manchester United legfényesebb időszaka a modern Premier League korszakára tehető, amelyben 13 bajnoki címet gyűjtött, bár az utolsó már elég régen volt, a 2012-13-as idény. A Manchester City pedig új fejezetet nyitott az angol futballban, hiszen elsőként érte el a négyszeres címvédést. Összességében eddig 24 különböző klub nyerte meg az angol Premier League-et. Jak відомо, Арсенал перервав 22-річне мовчання та став чемпіоном Англії сезону 25-26. Для канонірів це 14-й титул в історії. Тим часом в Англії є два клуби, які можуть назвати себе найтитулованішими. По 20 разів звання чемпіонів Англії завойовували Manchester United і Liverpool. Цікаво, що золота ера Манчестер Юнайтед припадає на сучасний період прем'єр-ліги, протягом якого Юнайтед виборов 13 титулів. Щоправда, останні вже досить давно, у сезоні 2012-13. А Манчестер Сіті став першою командою, якій вдалося стати чемпіоном 4 рази поспіль. Загалом же титул завойовували 24 клуби. Az újabb világbajnoki selejtezős kudarc és Gennaro Gattuso távozása után az olasz válogatott továbbra is vezetőedző nélkül maradt. A csapat irányítását ideiglenesen az U21-es szövetségi kapitány Silvio Baldini vette át, de csak átmeneti megoldás. A Gazzetta dello Sport három fő jelöltet emelt ki a posztra. A legnagyobb esélyesnek Antonio Conte számít, a Napoli jelenlegi edzője már bizonyította válogatottnál a 2016-os Európa-bajnokságon, és a szezon végén távozik a klubjától, így kinevezése logikus lépés lehet. Roberto Mancini szintén képben van. A szakember 2021-ben Európa bajnoki címet szerzett az Azzurrival. Jól ismeri a rendszert, és visszatérése opció lehet, ha Contéval nem sikerül megállapodni. A legmerészebb név Pep Guardiola, akit a szövetség a hírek szerint felvett a jelöltek közé a Manchester Citytől való esetleges távozása miatt. Ugyanakkor a katalán szakember leigazolása egyelőre inkább álomszerű, mint reális opció.
1: Та відставки Дженаро Гаттузо збірна Італії залишається без головного тренера. Тимчасово команду очолює наставник U21 Сільвіо Бальдіні. Однак його роль розглядається лише як перехідна. За даними газета Дело Спорт, на посаду головного тренера претендують три ключові фігури. Антоніо Конте – головний фаворит. Поточний тренер Наполі вже працював збірною на Євро-2016. А після завершення сезону залишає клуб, що робить його кандидатуру найбільш реалістичною. Роберто Манчині – ще один варіант. Тренер, який привів Італію до тріумфу на Євро-2021 і добре знає систему зсередини і може повернутися у разі невдачі переговорів із Конте. Пеп Гвардіола – найгучніше ім'я у списку. На тлі чуток про його можливий відхід із Манчестер Сіті федерація включила каталонця до переліку кандидатів. Хоча цей сценарій наразі виглядає малоймовірним.
0: Sporthírünket hallották, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorlatilag szóvához alasájt ez Radio Pulse FM.
2: Ви слухали спортивні новини.
3: Sporthírünket hallották.
2: Реклама на Radio Pulse FM.
3: реклама.
4: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймаємо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні. У нас ви отримуєте бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса: Берегівський район, село Косонь. Телефон 097 966 02 50. 097 966 02 50.
5: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
6: Ваш улюбленець розкуйовджений? Час на оновлення. Глумер. Грумінг для домашніх тварин. Місто Берегове. Вулиця Богдана Хмельницького, 47. Стиль. Доглянутість. Щасливий господар. Попередній запис за номером телефону 075 960 81 Грумінг Салон. 075 960 81 09.
7: Kócosa kedvenced? Ideje a frissítésnek! Glumer házi állatfodrászat. Beregszász, Bogdán Khmelnyicki út 47. Stílus, ápolcsár, boldog gazdi. Időpontfoglalás telefonon 075 960 81 09. Glumer. Professzionális kis állatkozmetika. 075 960 81 09.
8: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою, вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки, можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності, можливість обрати з понад 20 спеціальностей, місця провадження освітньої діяльності. Місто Берегове, село Велика Добронь, селище Велок, село Пейтерфолово, село Малі Геївці, місто Виноградів, селище Вишково. Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua до 22 серпня. За інформацією звертатись за мобільним телефоном 050 782 65 73. 050 782 65 73.
9: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050 78 26 573. 050 78 26 573.
10: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування, без болю та рубців, швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Астрамед на Перемоги 21. Телефон 095 102 03 31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
12: Огостя a viszér vagy a sérv, bízza magát a legjobbakra. Az Astramed klinikán. Modern, kíméletes kezelési módszerek, fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095 102 03 31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
13: Az UKN Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14.
14: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу, телефонуй вже 099-24-400-7.
15: Viber, WhatsApp, Telegram.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
3: Рекламу слухали.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
3: Нярі шлагерек, о столична ювелірна фабрика кінálatában. Már 5000 гривнятól. Vásároljon ékszereket kedvezően, cserélje régi ékszereit újakra, fizessen részletekben, és kapjon garantált cashbacket. Stolichna Juvelirna Fabrika. A luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe, Berek 100, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
4: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
5: У нас ви отримуєте
4: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
5: Берегівський район,
4: село Косонь. Телефон 097-966-02-50.
5: 097-966-02-50.
6: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszázból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszázi járás, Kaszony. Telefonszám: 097-966-0250. 097-966-0250.
7: Хочете більший вибір будівельних матеріалів у Берегово? Для вас – центр видачі замовлень від «Епіцентр Експрес». Це новий рівень онлайн-шопінгу. Замовили і вже забираєте. Хочете перевірити? Будь ласка. Потрібна порада? Наші спеціалісти поруч. І навіть більше – оформлюйте нові покупки прямо тут. Все швидко, все просто, все для вас. Чекаємо за адресою: місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23. Ще одна машина перед нами і вже переїдемо цей кордон.
8: Добрий день. Ваші документи?
9: Угу. А техогляд?
7: Немає.
8: Не маєте?
9: Тоді, на жаль, вам доведеться повернутися назад.
7: Та ні.
10: А ви знали, що для в'їзду в деякі європейські країни навіть транзитом чи після проходження митного контролю потрібен технічний огляд? Наприклад, в Угорщину чи Румунію ми маємо для цього рішення. Центр технічного огляду у селі Дейда. Пройдіть техогляд свого автомобіля вже зараз. Швидкий та надійний техогляд для будь-якого транспорту. Всього за 45 хвилин і ви отримуєте готові документи. Легкові авто, мотоцикли, вантажівки, шкільні автобуси. Графік роботи з 9.00 до 18.00 за київським часом. Адреса: село Дейда. Телефон 050-782-682. 61-29.
11: Ай, на már csak egy autó áll előttünk és határt lépünk.
8: Jó napot kívánok. Okmányok? Műszaki vizsga?
11: Az nincs.
8: Nincs. Akkor sajnos.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – Центр здоров'я «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії – терапевт, кардіолог, дерматолог, гастроентеролог, фізіотерапевт, реабілітолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 112. Оздоровчий комплекс «Жайворонок». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2923 від 30.12.2021 року.
3: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja, és ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségközpont. Beregszászban modern orvosi központ a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, bőrgyógyász, gastroenterológus, fizioterapeuta, rehabilitációs szakember, valamint orvosi végzettségű professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalomcsillapításban és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű VanLab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Telefon 099 637 9206. Cím: Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenko utca 112. Pacsirta Wellness Komplexum. Az öngyógyítás ártalmas az egészségre. Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 2923, 2021, 12. 30.
2: У вересні ваша дитина йде до 6 класу, вона допитлива, натхненна та завжди прагне нових знань, тоді їй саме місце серед учасників програми для юних талантів «Матіас Корвінус Колегіум». Понад 40 захопливих безкоштовних курсів чекають на тих школярів, які дивляться на світ відкритими очима. Кінцевий термін подачі заявок – 30 червня. Подайте заявку зараз, нехай ваша дитина стане талантом майбутнього. Деталі про програму FIT на сайті fit.mcc.hu. Берегівська філія навчального центру «Матіас Корвінус Колегіум». Освіта, що відкриває можливості.
4: Szeptemberben 6-os lesz a gyermeke. Kíváncsi, lelkes és mindig új tudásra szomjazik. Akkor itt a helye a Matthias Corvinus Kollégium fiatal tehetségprogramjában. Több mint 40 izgalmas, ingyenes kurzus várja azokat a diákokat, akik nyitott szemmel figyelik a világot. A jelentkezési határidő június 30-a. Jelentkezzen most, és legyen gyermeke a jövő tehetsége. Részletek a FIT programról a fit.mcc.hu oldalon. Matthias Corvinus Kollégium, Beregszászi Képzési Központ. A tudás, ami irányt mutat.
5: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
6: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
1: зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові, поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день, просторий зал на 20-60 осіб, традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі», повна організаційна допомога та обслуговування, місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
6: Halottitorés megemlékezés teremberek 100. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő.

Поради для лідера. Випереджайте один одного пошаною, у ревності не лінуйтеся. Послання до Римлян, 12 глава, 10-11 вірші. Експерт з лідерства каже, більшість лідерів зосереджуються на двох речах – баченні та кінцевому результаті. Бачення зазвичай захоплює нас найбільше, а турбота про кінцевий результат дозволяє нам залишатися в постійній зайнятості. Але між баченням і кінцевим результатом знаходяться люди, які працюють у вашій організації. Якщо ви ігноруєте людей і приділяєте увагу лише цим двом речам, ви втратите і людей, і бачення. А з часом, ймовірно, і кінцевий результат. Але якщо ви зосередитеся на людях, у вас буде потенціал, щоб завоювати людей, втілювати свої бачення і досягти кінцевого результату. Цікаво, що Біблія поєднує ці дві речі. Випереджайте один одного пошаною. У ревності не лінуйтеся. Коли бізнес-консультант Джим Колінз вивчав досвід великих компаній, він виявив лідерів п'ятого рівня. Він каже, що ці лідери відмовлялися брати на себе заслуги за досягнення своєї організації. Натомість вони скромно віддавали заслуги своїм співробітникам. Багато лідерів кажуть, що цінують своїх людей і клієнтів. Це популярна фраза, і її може сказати будь-хто. Але якщо ви хочете дізнатися, чи дійсно ваша організація дотримується цих цінностей, поговоріть з людьми, які добре знають вашу організацію, але не працюють у вас. Що вони скажуть? Їхні відповіді дадуть вам найточніше уявлення. Оскільки ви знаєте своє серце краще за будь-кого іншого, все починається з вас. Запитайте себе, чи ціную я людей? Якщо так, це буде проявлятися у вашому ставленні до них. Якщо ви ставитиметеся до них правильно, Бог благословить ваші зусилля. А Біблія каже, благословення Господнє, воно збагачає. Книга Приповісті, 10 глава, 22 вірш.

0: Добрий вечір, шановні радіослухачі. В ефірі «Вечірня казка». Сьогодні ми разом поринемо у цікавий світ казок. Та кожна історія здатна захопити увагу і відкрити щось нове. Влаштовуйтеся зручніше. Слухайте уважно, казка починається прямо зараз.
1: За щучим велінням. Був собі старий чоловік. Було в нього три сини. Двоє розумних, а третій – Омелько-дурник. Брати працюють, а Омелько цілий день лежить на печі. Одного разу брати поїхали на базар, а невістки й кажуть: «Піди, Омелько, по воду». А він їм з печі: «Не хочу». «Омельку, чого ти лежиш? Брати з базару повернуться, гостинців тобі не привезуть». «Ну гаразд». Зліз Омелько з печі, взувся, вдягся, взяв відро та сокиру і пішов до річки. Прорубав кригу, зачерпнув відра, поставив їх, а сам глядить в ополонку. І побачив Омелько в ополонці щуку. Приловчився та й вхопив щуку в руку. «Ото буде юшка добра!» Раптом щука каже йому людським голосом: «Омельку, відпусти мене в воду, я тобі стану в пригоді». А Омелько сміється: «Та як же це ти мені станеш в пригоді? Ні, понесу тебе додому, звелю невісткам юшку зварити. Ех, добра буде юшка!» Щука йому каже: «Омельку, Омельку, відпусти мене в воду, я тобі зроблю все, що тільки забажаєш». «Гаразд, тільки покажи спочатку, що не дуриш мене, тоді відпущу». Щука його питає: «Омельку, Омельку, скажи, чого ти зараз хочеш?» «Хочу, щоб відра самі пішли додому, і вода не розплескалась би». Щука йому каже: «Запам'ятай мої слова. Коли тобі чогось схочеться, скажи тільки: за щучим велінням, за моїм хотінням». Омелько й каже: «За щучим велінням, за моїм хотінням, ідіть самі відра додому». Тільки проказав, відра й пішли нагору. Омелько пустив щуку в ополонку, а сам пішов за відрами. Ідуть відра селом, народ дивується. А Омелько йде ззаду, посміхається. Зайшли відра до хати і самі стали на лавку, а Омелько поліз на піч. По якійсь годині невістки говорять йому: «Омельку, чого ти лежиш? Пішов би дров нарубав». «Неохота». «Як не нарубаєш, брати з базару повернуться, гостинців тобі не привезуть». Омелькові неохота злазити з печі. Згадав він про щуку і потихеньку каже: «За щучим велінням, за моїм хотінням, іди, сокиро, дров нарубай, а дрова самі в хату йдіть та в піч кладіться». Сокира вистрибнула з-під лавки і на двір, та ну дрова рубати. А дрова самі до хати йдуть і в піч лізуть. По якійсь годині невістки знов кажуть: «Омельку, нема вже дров у нас, поїдь у ліс, нарубай». А він їм з печі: «Та ви самі нащо?» «Як це так, ми нащо? То хіба наша справа в ліс по дрова їздити?» «Мені неохота». «Ну то не буде тобі гостинців». «Робити нічого. Зліз Омелько з печі, взувся, одягся. Взяв мотузку і сокиру, вийшов у двір і сів у сани». «Баби, відчиняйте ворота!» Невістки кажуть йому: «Що ж ти, дурнику, сів у сани, а коня не запріг?» «Не треба мені коня!» Невістка відчинила ворота, а Омелько й каже потихеньку: «За щучим велінням, за моїм хотінням, їдьте сани до лісу». Сани самі поїхали у ворота, та так швидко кіньми не догнати. А до лісу довелося їхати через місто. І тут він багатьох людей пом'яв, подавив. Народ кричить: «Держи його! Лови його!» А він одно сани поганяє. Приїхав у ліс за щучим велінням, за моїм хотінням. «Сокиро, нарубай дровець найсухіших, а ви, дрова, самі кладіться, самі в'яжіться!» Сокира почала рубати, колоти сухі дрова, а дрова самі в сани кладуться та мотузкою в'яжуться. Потім Омелько звелів сокирі вирубати ломаку, таку, щоб на силу підняти. Сів на віз, за щучим велінням, за моїм хотінням, їдьте сани додому. Сани й помчалися додому. Знову проїжджає Омелько по тому місту, де він допіру пом'яв, подавив людей. А там уже на нього чекають. Ухопили Омелька і тягнуть з воза, лають його, б'ють. Бачить він, що кепська справа, та потихеньку. За щучим велінням, за моїм хотінням, ану, ломако, обламай їм боки! Ломака вискочила та й почала дубасити. Народ геть розбігся, а Омелько приїхав додому і заліз на піч. Почув згодом цар про Омелькові витівки та й посилає по нього свого прислужника. Приїздить прислужник в те село, заходить до тої хати, де Омелько живе, та й питає:
0: «Ти, Омелько, дурник?»
1: А він спичи: «А тобі нащо?
0: Вдягайся швидше, я повезу тебе до царя!»
1: «Та мені неохота!»
2: Розсердився царський прислужник і вдарив його по щоці. А Омелько й каже потихеньку: «За щучим велінням, за моїм хотінням, ломако, обламай йому боки!» Ломака вискочила, та як почне царського прислужника лупити, на силу він утік. Цар здивувався, що його прислужник не зміг упоратися з Омельком, і надсилає свого найбільшого вельможу:
1: «Привези мені в палац дурника Омелька!»
0: «А як не привезеш, голову з плечей зніму!»
2: Накупив найбільший вельможа родзинок, чорносливу, пряників. Приїхав у те село, війшов до хати та й почав невісток питати: «Що саме Омелько найбільше полюбляє?»
1: «Наш Омелько любить, щоб з ним ласкаво розмовляли, та червоний жупан подарувати обіцяли. Тоді він усе зробить, що попросять».
2: Найбільший вельможа дав Омелькові родзинок, чорносливу, пряників та й каже:
1: «Омелько, Омелько, чого ти лежиш на печі? Їдьмо до царя!»
0: «Мені й тут тепло!»
1: «Омелько, Омелько, цар тебе добре нагодує, понапуває,
0: а мені неохота!»
1: «Омелько, Омелько, цар тобі червоний жупан подарує, шапку і чоботи!»
2: Омелько подумав, подумав:
0: «Ну гаразд, ти собі наперед їдь, а я за тобою вслід!»
2: Омелько полежав ще трохи і говорить: «За щучим велінням, за моїм хотінням, ану, піч, їдь до царя!» Тут в хаті кути затріщали, стеля захиталася, стінка вилетіла, і піч сама пішла по вулиці, по дорозі, прямісінько до царя. Цар глядить у вікно, дивується: «Що це за дивина?» Найбільший вельможа йому відповідає:
1: «Та це Омелько на печі до тебе їде!»
2: Вийшов цар на ганок:
0: «Щось на тебе, Омелько, скарг багато! Ти народу чимало подавив!
1: А навіщо вони під сани лізли?»
2: В ту хвилину глянула у віконце царська дочка, Мар'я царівна. Омелько побачив її у віконце та й каже тихенько: «За щучим велінням, за моїм хотінням, нехай царська донька мене покохає!» І ще каже:
0: «Їдь, піч, додому!»
2: Піч повернулася і пішла додому. Війшла до хати і стала на старе місце.
1: Омелько знов лежить собі, вилежується. А в царському палаці крик та сльози. Мар'я царівна за Омельком нудьгує. Не може жити без нього. Просить батька, щоб віддав її за Омелька заміж. Забідкався цар, затужив і говорить знов найбільшому вельможі: «Їдь, привези до мене Омелька живого чи мертвого». Накупив найбільший вельможа вин солодких та різних наїдків. Поїхав у те село, війшов у ту хату і почав Омелька пригощати. Омелько напився, наївся, захмелів та й ліг спати. А вельможа поклав його на віз і повіз до царя. Цар зразу ж наказав прикотити велику бочку з залізними обручами. Посадили в ту бочку Омелька і Мар'ю царівну, засмалили бочку і в море кинули. Прокинувся згодом Омелько. Бачить, темно, тісно. «Де ж це я?» А йому відповідають: «Ой, лишенько, Омелечко, нас у бочку засмалили, кинули в море синє».
3: «А ти хто?»
1: «Я Мар'я царівна».
3: Тут Омелько й каже:
1: «За щучим велінням, за моїм хотінням, вітри буйні, викиньте бочку на сухий берег, на жовтий пісок». Вітри буйні подули, море схвилювалося та й викинуло бочку на сухий берег, на жовтий пісок. Омелько і Мар'я царівна вийшли з неї.
4: «Омелечку, де ж ми тепер житимемо? Збудуй хатинку».
5: «А мені неохота».
1: Тут вона ще дужче почала просити. От він і каже: «За щучим велінням, за моїм хотінням, збудуй».

0: Цим вродливим та розумним. І став Омелько такий, що ні в касті сказати, ні пером описати. В той час їхав цар на полювання і бачить, стоїть палац там, де раніше нічого не було. «Це який такий нечема? Без мого дозволу на моїй землі палац поставив!» Посланці побігли, питаються, а Омелько їм відповідає: «Просіть царя до мене в гостину, я сам йому скажу». Приїхав цар до нього. Омелько його зустрічає, у палац веде, до столу саджає. Починають вони бенкетувати. Цар їсть, п'є та дивується: «Хто ж це такий добрий молодець? А чи пам'ятаєш ти, Омелька дурника, що приїхав до тебе на печі? А ти звелів його з своєю донькою в бочку засмолити та в море кинути. Я той самий Омелько. Схочу, все твоє царство спалю та потрощу». Цар дуже злякався, став пробачення просити: «Подружись з моєю донькою, бери моє царство, тільки мене не губи». Тут зробили бенкет на весь світ. Одружився Омелько з Мар'єю царівною і став царством правити.
1: Вовк і кіт. Гнались якось мисливці з собаками за вовком. Ось-ось наздоженуть. Рятуючись, заскочив вовчисько на чиєсь подвір'я. Побачив кота і ну благати його: «Котику, голубчику, порятуй мене, допоможи сховатися від мисливців, женуся за мною!»
2: «Біжи до сусіда Криша, – каже кіт, – він добрий, кожному ладен допомогти».
1: «Не можна мені до нього бігти, – відповідає вовк, – якось по весні я в нього барана зарізав».
2: «Ну тоді Юріса попроси».
1: «Не допоможе мені Юріс, я в нього козу з'їв, він мені цього ніяк забути не може».
2: «Ну що ж, — каже кіт, — піди Клауса попроси».
1: «Що ти? Я йому й на очі боюсь попадати, в нього я не одне ягня вкрав».
2: «Ну, то, може, Яніс тобі порятує».
1: «Ні, нема чого й сподіватися, я в Яніса теля задушив».
2: «Добре ж ти всім насолив, — сказав кіт вовку. — Не буде тобі тут порятунку. Не дарма кажуть, що посієш, те й пожнеш».
3: В ефірі була вечірня казка. Дякуємо за увагу. До зустрічі у чарівному світі казок.
4: Па-па-па-па-па-па-па. Час нам спокій повернути. Станьмо колом та робімо рухи разом.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban.
2: Реклама на радіо Пульс FM.
3: Реклам.
4: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
5: Нярі шлагерек а столична ювелірна фабрика кінелатабон. Мар 5000 гривнятол. Вашароюн ексерекет кедвезően. Черейє регі ексереїт уякра. Фізешен різлетекбе. És kapjon garantált cashbacket. Storichna Juvelirna Fabrika. A luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe. Berek 100, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
6: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія». Обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 066 956 06 Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
7: Te is a finom pizza és a pasta rajongója vagy? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
8: Сила та енергія нехай буде з тобою.
9: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас.
10: На розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора.
9: 066 206 1602.
10: Шукай нас у Facebook.
8: Az erő és az energia legyen veled.
11: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen. 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keresd a Facebookon.
12: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
13: Двічі на тиждень.
12: Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099 971 81 88.
14: Alextrans – a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
15: Команда, якій можна довіряти. «Екодрайв таксі». Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. «Екодрайв таксі». 075-123-88-88.
14: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
2: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
3: Рекламу хайлоттон.
14: Фельгівас.
16: Оголошення.
13: Május 27-én, szerdán reggel 8 órától víradási akciót szerveznek Beregszászban, a Beregkábelgyár épületében a megyei vérátömlesztő állomás kihelyezett csapatának részvételével. Ez kiváló lehetőség arra, hogy jót tegyünk és segítsünk azoknak, akiknek erre a legnagyobb szükségük van. Az önök vére életeket menthet.
16: У середу 27 травня о 9 за київським часом в Береговій на базі приміщень заводу «Берегкабель» відбудеться забір крові виїзною бригадою обласної станції переливання крові. Це чудова можливість зробити добру справу та допомогти тим, хто цього найбільше потребує. Ваша кров може врятувати життя. З 1 травня Держпраці розпочала інформаційну кампанію «Трудовий договір. Твій пасок безпеки у світі праці». Особливо зараз, коли кожен з нас хоче стабільності, офіційна робота – це не про податки, це про вашу повагу до себе. Тож, працюємо відповідально. Роботодавці, оформлюйте людей, будуйте чесний бізнес. Працівники, не бійтеся запитувати за договір. Пам'ятайте, безпека починається з підпису. У темну пору доби важливо пам'ятати про обов'язкове використання пішоходами та велосипедистами світловідбиваючих жилетів та флікарів. Вони допомагають водіям вчасно помітити людей на дорозі та запобігти аварійним ситуаціям. Будьте видимими, це просто, але рятує життя.
13: Sötétben nagyon fontos, hogy a gyalogosok és kerékpárosok kötelezően használjanak fényvisszaverő mellényt vagy fényvisszaverő elemeket. Ezek segítenek a járművezetőknek időben észlelni az úton közlekedőket és megelőzni a balesetveszélyes helyzeteket. Legyenek láthatóak, egy egyszerű lépés, amely életet menthet.
17: Felhívást hallottak.
18: Ви почули оголошення?

0: FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvirujú v srdci. Rádio Pulz FM.

legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.

0: Культурчеппек.
1: Краплини культури.
2: Harcsár József. Harcsár József hegedűművész, zenepedagógus, a Kárpátaljai Megyei Filharmónia Szimfonikus Zenekarának karmestere, művészeti vezetője, Ukrajna érdemes művésze. Harcsár József 1933. januárjában Izsnyétén született. Gyermekkorától eljegyezte magát a zenével. Tehetséges tanulóként elvégezte a zeneiskolát, majd felvételt nyert az ungvári zeneművészeti szakközépiskolába. Felsőfokú végzettséget a Kijevi Konzervatóriumban szerzett. Ekkor 25 éves. Harcsár József a fővárosból hazatért, és 1959-től az ungvári Zádor Dezső zeneművészeti szakközépiskolában tanított. Karmestereket képezett. Számos kiváló művész szárnyait bontakoztatja ki. Közben a diákok részvételével nagy sikerű szimfonikus zenekart alapított, melynek vezetője lett. Harcsár József 19 évi pedagógus munkája után váltott. Meghívták a Megyei Filharmónia szimfonikus zenekarának irányítására, illetve a kamarazenekar művészeti vezetője lett. Kiváló képességű zenészeket kovácsolt egybe. Az együttesével hosszú turnékon vettek részt számos külföldi városban. Többször is színpadra léptek az akkori Csehszlovákiában és Magyarországon. Harcsár József karnagy szakmai tudását nagyra értékelték. Munkásságát Ukrajna érdemes művésze címmel ismerték el. Harcsár József 2 évvel nyugdíjazása után 1989-ben, 56 éves korában Ungváron hunyt el.
3: Harcsár Josip Skripal, викладач музики, диригент симфонічного оркестру Закарпатської обласної філармонії, художній керівник, заслужений артист України. Гарчар Йосип народився в січні 1933 року в селі Жнятино. З дитинства захоплювався музикою. Він був дуже обдарованим. Після закінчення музичної школи вступив до Ужгородського музичного училища. Вищу освіту здобув у Київській консерваторії, навчання у якій закінчив у 25-річному віці. Після навчання повернувся на Закарпаття і з 1959 року почав викладати в Ужгородському музичному училищі імені Дезидерія Задора, де готував диригентів. Виховав багатьох талановитих музикантів. Він створив і став керівником симфонічного оркестру, який складався з студентів. Після 19 років педагогічної діяльності змінив напрямок своєї кар'єри. Був запрошений очолити симфонічний оркестр Закарпатської обласної філармонії та стати художнім керівником камерного оркестру. Об'єднавши навколо себе талановитих музикантів разом із колективом, здійснив чисельні гастрольні тури, виступаючи у багатьох містах за кордоном. Оркестр неодноразово давав концерти в тодішній Чехословаччині та Угорщині. Професіоналізм Гарчар Йосипа був високо оцінений, і він отримав почесне звання заслуженого артиста України. Через 2 роки після виходу на пенсію у 1989 році Гарчар Йосип помер в Ужгороді у 56-річному віці.
0: Культурчеппек című rovatunkat hallották.
1: Ви чули рубрику «Краплини культури».

навчіться говорити «ні». Я прославив тебе. Євангелія від Івана, 17 глава, 4 вірш. Щоб сказати «так» Божій волі, вам доведеться сказати «ні» іншим речам. Деяким людям це не сподобається, особливо, якщо вони звикли робити все по-своєму. Люди будуть висувати до вас вимоги, виходячи зі своїх потреб, і не звертатимуть уваги на ваші потреби або не дбатимуть про них. Отже, у вас є вибір – бути керованим Богом або іншими людьми. Ніхто не був зайнятий більше, ніж Ісус, і ніхто не мав більшого завдання. Проте ми читаємо: «І знайшовши Його, вони кажуть Йому: усі шукають Тебе, а Він промовляє до них: ходім в інше місце, до сіл та околишніх міст, щоб і там проповідувати, бо на те я прийшов». Євангелія від Марка, 1 глава, 37-38 вірші. Чи відмовлявся Ісус задовольняти деякі потреби інших людей? Так, Він знав, які у Нього пріоритети, і залишався зосередженим. Таким чином, наприкінці свого життя Він міг сказати своєму Небесному Отцю: «Я прославив Тебе на землі, довершив Я те діло, що Ти дав мені виконати». Євангелія від Івана, 17 глава, 4 вірш. Якщо вам важко сказати «ні», зупиніться і уявіть собі, що, на вашу думку, станеться, коли ви скажете «ні». Єдиний спосіб подолати свій страх або невпевненість у цій сфері – почати робити невеликі кроки, поки ви нарешті не відчуєте себе комфортно, даючи тверду відмову. Коли людина залазить у борги через необдумані витрати, ви не робите їй послугу, погоджуючись витягнути її з цієї ситуації. Ви лише сприяєте її поведінці. Погоджуючись допомогти людині, яка відмовляється навчитися новим навичкам, на які вона здатна, ви сприяєте розвитку безпорадності. Тому навчіться говорити «ні».

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Ви слухали передачу «Музичний трек» на радіо «Пульс FM».
2: Зенешев, а рок, а блюз, а поп і а népzene нагяї egy helyen. A Pulzus Rádió zenés magazinja.

0: FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай, Радіопульс.
1: Пульс 92 і 1 FM.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvirujú v srdci. Rádio Pulse FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Вы слушаете Радіо Пульс 92 и 1 FM.

що мілко пірнав і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому що гнів – це гріх, а тому що найбільше світла є завжди в нас самих, так само як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

погоджуйте свої слова зі Словом Божим. Бо чим серце наповнене, те говорять уста. Євангеліє від Луки, 6 глава, 45 вірш. Чи вважаєте ви себе людиною, яка вірить у Бога? Чи відображається це у ваших думках та словах? Ми можемо обманювати себе, думаючи, що маємо велику віру. Але якщо щоденні виклики та спокуси легко нас перемагають, то, можливо, наша віра не така велика, як ми думали. Ісус сказав: «Бо чим серце наповнене, те говорять уста». Ви можете багато дізнатися про себе, слухаючи те, що ви говорите. Чи показують ваші думки і слова вашу залежність від Бога, визнаючи, що це Його здібності, а не ваші, дають вам можливість робити все, що вам потрібно? Щоб ваші слова були правильними, ви повинні правильно налаштувати своє серце. А для цього вам потрібно узгодити своє мислення зі Словом Божим. Це означає бути готовими зустрітися з усім, що Бог хоче вам показати, і просити Його змінити вас. Якщо ви досі покладаєтеся на власні сили, почніть покладатися на Бога. Якщо ви намагаєтеся робити щось власними силами і це вас дратує, то краще дайте місце Богу, щоб Він наповнив вас своєю повнотою. Апостол Павло пише: «Не тому, що ми здібні помислити щось із себе, як від себе, але наша здібність від Бога». Друге послання до Коринтян, 3 глава, 5 вірш. Ваші слова – це контейнери, тому не наповнюйте їх речами, які

0: Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: A te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
2: Слухай, радіопульс. Дев'яносто два і один ФМ.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Rádió Pulse FM.

красиво продовжуєш серцебиття, і вічністю буде замало, аби пізнати тебе. Тож дякую Всесвіту за кожну мить, де ти є.

Ефективність молитви. Бо дуже могутня ревна молитва праведного. Послання Якова, 5 глава, 16 вірш. Щоб зрозуміти, наскільки молитва є потужним та ефективним інструментом, погляньте на неї з неврологічної точки зору. В основі нашого мозку лежить скупчення нервів, яке називається ретикулярною активуючою системою. Раз. І вона контролює наше оточення. Ми постійно піддаємося безлічі подразників, які змагаються за нашу увагу. І завдання раз полягає в тому, щоб визначити, що ми помічаємо, а що залишається непоміченим. Наприклад, ви завантажуєте новий рингтон для свого мобільного телефону. Ви впевнені, що ніколи раніше його не чули. Але після завантаження здається, що всі інші мають такий самий рингтон. Це не тому, що багато людей завантажили його одночасно з вами. Просто коли ви завантажили цей рингтон, він створив свою категорію у вашій раз. До завантаження ви не помічали цей рингтон, бо він не був для вас важливим. Після того, як ви завантажили мелодію, раз визнала її релевантною. Молитва працює таким самим чином. Коли ви молитеся за когось або щось, у вашій ретикулярній активуючій системі створюється категорія. І тепер ви помічаєте все, що пов'язано з цією молитвою. Один пастор пише: «Чи помічали ви коли-небудь, що коли ви молитеся, то трапляються певні збіги? А коли ви цього не робите, вони не з'являються. Це більше, ніж збіг. Це Божа дія. Молитва створює божественні можливості, але молитва також освячує ретикулярну активуючу систему і дозволяє нам бачити призначені Богом можливості, які постійно оточують нас. Коли ми їх бачимо, то повинні активувати свою віру і скористатися ними. Молитва є воротами до Божого царства, через які його благословення течуть до нас. Тому моліться щодня».

0: FM 92.1. Búzos Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Слухай, Радіопульс. 92.1 FM.